ne yow do nga daara bi mune mune togal ci daara ji jang xam xam te bayyi baj baje juut juuti bayel daw mune gak gak kuy jang xam xam gak gak kuy wut alquran gaf gi ci ne moy muy baj baje ak daw baj baji ak daw neena lolou moy gafu kuy jang alquran gafu kuy jang alquran xale li buñ démé seen kër wajuri seen morom ñi dajal ci koñ ba nañ mel non lañuy bëgg ñu mel ko ci seen wajuri dañoo bëggoon ñu wuté ak ñoña aw melokan ndax xalé bo xamni mi ngi ci koñ bi nekk fi dara mudul football sacc téléphone jambur nangam nangam koku bañ domam mel non mu jël ko yobbu ko ci daara ja légui bimu waccé serigne daara bi yabal ko mu dem kër ay wajuram ñaari fan ñet yam fay am mu gis fa ñoña bo gisé xalé yi ma doon wax légui té santu lo ma nangu ci sonn moy seen wajur bimu ma leen joxé nangumul sax ñu ñew ci kër man ma wax bon daara ji jep ni len kep ku xoss wacc ben yoon dana la may ndigal ngay dem ci say wajur ak ñew lolou ma len ko xoss wax accepté len ko di len ko nangul di len ko defalit biñu wacce ñom ñep nek nañ ci daara ji ba wacc demu ñu seen kër biñu wacce seen wacc bu jekk kenn ku ne ma jëndal la yéré jox la pass ni la demal julli ji te ñew waye gis nga bañ démé julli ji ba gisé seen morom ñi fofé biñu jëndu swaté ay bis lañ fi am daw buma ci xër won sama tanku tubay buñ fi tok bay jang xam xam buñ fi tok bay jang xam xam école arabe yi nak nang koy wat ci yalla ni kep ko xamni ñu lay gëm lo ni ku fa nek da nga mok alcorane dañuy wax lu leen neex cene dafa mok alcorane ku bëgg sa doom mok alcorane yobbu ko ci daara yi bu dé internet yi tamit ñom baxna dañuy mokal le alcorane mokal bu rafet wa yar amu fa nak ñima ci gisagul mom yar amu fa wax deug yalla te seigne touba day daan def buy joxe njabotam daara day wax ni so démé na ci ñaar dajé mune alcorane ko biyar na boole am xam xam ak amu biyar ñu ni waaw mune bu la wóoré ni ñaari mënu fa dajé mune bayil benn bi te def ci benn moy bayil xam xam bi tefal ma ci biyar seigne touba ko daan wax bu ma saandi joxe njabotam day wax ni bu la wóoré ni xam xam ak yar mënu ñu fe dajé mune bayil xam xam bi te defal ma ci biyar am yar mom danako ko ko am ko ni xaw man nga wax danaka ni am nga xam xam ndax sayyidna umar radiyallahu ta'ala anhu kala bu ñewé ni yonent bi sallallahu alayhi wasallam surat baqara munuma ko mokal yonent bi nokoy def mune tek nako fi ni tege waye nak fasna yene lum digle ma def lum tere ma ba sallallahu alayhi wasallam niko yow mokal nga ko lolo ko taxona wacc mokal nga ko lolo ko taxona wacc kon alquran ni non alquran mumi nak mom lañu sunu borom rabbi su jalla sante ñu taxawé ko kenn ku nek nga def ci sa masuliya état amna ci masuliya def nako difu ko mo xam wajur yu amna ci masuliya def nako difu ko ay ca serigne daara bi ko sali jamono yima nekké Dakar di jangalé dama daan def boba internet melagut ni mu mel waye bo dama daan def boba internet man nga wax di parcel rek ma daan def leg bu ma jaaré ci mbéd mi gis ay xalé yi football lélé ma jégé ci ñaar ñet waye yow nga jangul lo tay jangi muy man sa baye da amul lu mu fayé ma jogé fa dem ci internet yi di enquête yow fu sa baye dëkk muy man sa baye day tukki France la nek sa baye Amérique la nek sa baye Italie la nek yow fu sa baye ni muy man sa baye Sénégal la nek mané ha ci sam xel buma génné lool lay xalat mané alcorane mi daan wacc ci makka du ofaw yi tiyé ko moy ni amul dara ñu nekkon makka amuñu dara ñen ñi ay jam lañ ñoño tiyé won alcorane bu ko bu wacce ci yonent bi ñu gaaw mokal ko garder alcorane karim ñu di leen ci door guddé ak beccëk yonent bi di lelo ñom ben bërepp buñu wax darul arham ñi ko serigne daara yi di defé di leen ko jangal ñu di leen duma guddé ak beccëk alcorane momé di rogalat ba ñew ci sun dëkk bi fekk fi sunu mag ñi yor alcorane momule ñuy lak seen kër yi di leen tej ñi ñu di leen ray ñi ñu boole nak seen daara taal ñuy jàngalé fi sabilillah mané alcorane momu nak mo dem ba légui ku bayam amul alal doto mok alcorane man li duma ko sétan man fasna yene samp daara jàngalé fi alcorane fi sabilillah ta'ala loolu motax mo sos tarikh ya ulumuddin ganna bama gisé la ci seigne touba muy bustani kitabullah ñaar yi momo motifé pour ma taxawal daara
daara ji kagn la taxaw 2013 fi bobak legi ñaata xalé fi mok alxan ñaar fukki donga ak juroom ci digënté goor ak jigen legi la baye jël de donga yu jigen rek ndax yaq ko tek jamono waye ñaar fukki donga ak juroom ño fi mokalako digënté 2013 ak legi bañu bisseen kër yi waju waxon na ni kama ci gëna yim moy ki doonon ab law be tay seen wa fami yépp ñu xamuñu law bu jangal quran bayam nima yobul rek mam ja mo magal ci ñew bu fi nima ñu ndalé ay sëriñ lan mané ah lu leen def ay sëriñ mu ni sa donga ba moy jité ci sunu juma ja wa koñ bëpp ab sëriñ lañ ma jappé légui ndax sama sëriñ bobu rek mané ko mu ngo alquran mom yalla indi ko pour law be yi wala pour guer wala pour ñeño pour ñepp la alquran yalla indi wo fi pour law be wala ñeño wala guer pour ñepp la manan law bi du jangal alquran foko ma sa deg foko ma sa deg ku ko vérifier bu ngeen démé ci internet bi dumay tek xéru juma ji amna xalé bo xamni mo doon jang jeexitalu suratu kahf innal ladhina amanu wa amilus salihat kana lahum jannatu firdaws nusla bam jeex mom momé xalé bobé koy jang ab law bela bayam ben conférence bu ma doon def fele ci bama ko lama gisé rek da di makoy yonne fami bi yep bañon kon wax la ni la alquran non la mel seigne touba ne qira'atul qur'ani amnun min al-lahin mun qira'atul qur'an amnun min al-lahin wa min shaqawati wa min makril mu'in seigne touba ne jang alquran qira'atul qur'an amnun min al-lahin neena day taxam mucc ci iblis jang alquran day taxam mucc ci iblis wa min shaqawati day taxam mucc ci taxedi eulak yawmal khiyam wa min makril mu'in day taxam mucc ci pexam yalla xam nga yalla leg leg amna ci jam ñoo xam da leen mbeputal seigne touba neena jang alquran day taxam mucc ci mbeppuk yalla moy jeyeluk yalla jang alquran da ci taxam mucc muni rabiha abdun yaqra'ul qur'ana walil jinani la yura sam'ana muni bonofisu jang katu alquran bonofisam moy dem aljana muni ci gis nga bis ba nga xamene doom adama yep dañu dekki mar ba mar ko njoñ ba buñu nanul de neena kérok bu yowmal khiyamé jang katu alquran bobu du mar non la seigne touba wax jang katu alquran bobu seigne touba neena kérok yowmal khiyam du mar mukk من إن تلاوة الكتاب ملك وهو لمن يبقي نجاة فلك لأن جانج القرآن داي تخا نيك بور جانج القرآن داي تخا نيك بور موتي تي نتو ديكو ييب من وجو قارئ الكتاب نادرا يوم الجشاء للجميل ناشرا سنت بانينا جانج القرآن بوكروغي با دوم آدمي ديك سين خاركانمي نيك نيول ba melni godoron muni bu keroge jankati alqurani sen kanam day leer nañi ba melni jantou digi beccuk alquran waxnako wujoon yawma isin nadiratun ila rabbiha nashira suratul qiyamah wujoon yawma isin nadiratun ila rabbiha nashira seigne touba ni jang alquran day leral khalq khar kanam borom bi euleuk yawmal qiyamah mom mi dan jang alquran ay wajile bayi len ñok sun daara yi way ñu jang alquran te jangale ko bayi len ñok sun daara yi ñuy jang alquran te jangale ko lebi yi nga xamni xamnañ ni sirrul islam senegal do nga la dess legi sirrul islam waye mbotum alquran senegal do nga la dess legi ndax bo xole senegal lepp lu fi am ci lu bon dana am kurel bu jog ñaawlu ko lolu senegal do nga ko gis ate demal bitim rew mo xam rewi nar yi la gor jigen nga fa ne khas ca ñawlu wuko ba ci rewi nar yi la wax gor jigen ya nga fa ne khas ta ken ñawlu ko senegal dong ñofi desandogul ci ñuy bañ lu bon wa senegal dong nga ko gisagul ci ñuy bañ lu bon america ñi ni jëm ci ay election dem leen ci internet bi bu ñu xolé legi xam ngeen ni ñom ñaari parti fa am ba la ñu dem ci election yi amna election yu ñu def ñu diko tuddé primaire xam ngeen ni parti bi nga xamni ci la Trump bok ñom xam ngeen ni Trump moy representer wat xeyna waye benen parti bi ci dess may wax ni gis nga biñu defé primaire yiñu jëk def ci jël premier ci état bi nga xamni ci lañ ko jëk defé gor jigen la
té mom neub ko taxaw na ni mom jëkëri goor la am goor jigen la té bo muytu mo na ray yilif amerique tay lool lañ bëgg ni sénégal no lank buut ku ñu lankale du fi am lool lañ bëgg ni sénégal du fi am dé moy minal ñu lu bon xamal ñu lu bon do fi ñu naqari ñu dem bay am président goor jigen no lank bayi leen ñok suñu daara yi ñuy jangata jangale ñu xamni ñoy pour le cœur yi nak ma ngi leen di ñaan ñomit ñu xamni film biñu yor di ci signé mandat dépôt yi amna bis bu ñew de señ touba neena al maut yaati baqatan rubma yakunu sa sawaqid muhtarima neena bari waana pour le cœur bu tok birom di signé ben mandat dépôt bam noppé rek fanane yowmal khiyam très attention yobbu nit ñi kasso da ngeen ko yombal waxna ko pour le cœur bima jappone fi ci ndjarim kala bama ñewé ni ko loma jappé fi la tok ci jannatul mahwa def ben conférence fi le cœur bobu commandant bu ñox commandant jallo mo fi nek yoni ko mu ñew fekk ma ci biir conférence bi ni le cœur moma yoni pour ma jël ci la ci plante bo xamni ay gaay yu natto di ko ko defon jëme ci man ma ñew ni ko wa loma jappé mu ne ah dañuy wax ni yow da nga wax ni diwol ak jur am nga ci li am ci la mané ko yow xam bo loma jappé lañ mako mu ne ma luma la jappé mané ko xana ci ndax luko dal nuru um ko ko yobbe waye ñi liñ wax ni mané ko dañuy katch rek té bis bu ngeen ginné prof bu koy waral mu na mané ko amna bibliothèque bo xamné la ca nekk ci téré man téré do nga la bëgg mu na mané ko jégené genn wala million ca jamono boba ay 2008 mané ko jégené genn wala million dana la ko jox dara du ci dëgg seen mandat dépôt yi da ngeen ci gaaw lool nit liko yobbu kasso warna doon lu pire te dire lu pire te dire waye jeng xalé lolou day bakkar jeng xalé rek lolou du bakkar du kirim du deli xana yene ko jappé deli waye jeng xalé du kirim du bakkar du deli moyen de sanction la pour xalé bi mokal liñ ko bëgg mokal lo comme ni ngeen amé ay moyen de sanction yo xamni ni yene ngoy def ci kasso yi ñi nga xamni dem nañ ba am yeneen moyen yu gën jëng baye nañ jëng loolu même serigne daara yi bu ngeen leen ko waxut ñom ñepp dañu dem ba baye jëng serigne daara yépp ndax lutax jamono day gën di avancer ñi gën di développer ba mëna tabax ay juntuka yo xamni xalé bi mëna fa nekkal ba mokal alcorane te du gën daara ji waye ku dëkk ci ndand foy foy amul benen moyen budul bobu rek loolu war ngeen ko mëna comprendre ba nga xamni même bu fekke ne constitution bi dafa téré jëng ci ko xamni ma nga ca kaw ga di jang ka jangale di former ay citoyens way war ngeen ko meuna pardonner di moins te man maangi wacc yalla ni seigne khadim momu kérok bobé ñu xamé né loolu amna buñ ko wowon mu ñew ñu ne ko ah ñun kat jeng constitution bi da koy téré dañu bëgg nga bako kèn dootu ko gis daaram comme xalé bu mënta tiyel bako mu demi ci bokam ñu warana dem prison tay moy ñi jël photo ba vilipandé ko yag na ma waxtaan ci digënté facebook ak whatsapp fim nek ni man wa senara toujours ma wax len ko lan ngeen di xaar ci digeunte whatsapp ak facebook lu ngeen ci xaar ndax nit bala ubbi radio dana ñew ci yeen xeyit bu ne dana ko wut bala am fréquence lu ne dana ko daj te du tax mu am fréquence te pourtant whatsapp yi ak radio ak ci facebook yi ñoo raw radio ak télévision fi la ay xalé romb ben police bo xamni ni dañ koy ger kep xalé yi filmé ko partager ko xalé yoy luñu len fitnalul amul kon ci partage won xalé buñu jeng bi dañu xam ndax xalé bi ëlëk wallu lay doon wala deet xam nañ ndax wallu bi xalé bi tay ëlëk ministère lay doon wala deet xam nañ ndax député lay doon wala deet te photo yi am nañu ko enregistrer gardé ko te fi ci sénégal xam ngeen ni nit ku ne buñ la xamalé dara sa bo xamanteni ni yalla gis na yalla dogal na ñu seen la ci seen kanam luñ la xamal ci lu bon dañu ko vilipandé moy comme lima waxon pour le club bi maniko ñi buñ xamone ci man lu bon batay neugani waxatuñ ko maniko wax ju du dara tegewul fenn ñi katch rek ñoo créé seeni lobby rek def ko mu neeku man sama katch ak macha mu ñu nga xamni ñoo filmé xalé bi partager ko neugani ca kasso ba leen warana fekk parce que lutax ñuy jël doomi jambour diko partager lutax bo liggé mu nekk fi njit nekk fi kilifa ñu diko ko rappelé nan ko xolal fi nga don daw dara bañ lay jeng baangi ni lool mën nako soké ñoño warana dem kasso ñoño warana dem kasso lañ warana def bu fekké ni ñom dañoo rambaaj rek bay rambaajé lañ warana def moy
tal sen auto dem police wax ko ni len daara diiw day jeng waye waru ñoo photo di partager buñu der mbaaje dong non lañu warana def dem len daara diiw dem len daara diiw jeng nak mom wax nako serigne sepp koy def serigne fi yori daara ñeppay jeng ñom ñor ay daara ci all bi xam nañ lima wax ñom ñeppay jeng ne nga xamni non la khalifa law na ñawen ñasen bi def non la ñepp war na def mom da taxaw ni man ni di wax yeen may sa khalifa baye dañ ma jengol te wallahi xamna ci ay fukki ño xamni ñoy seen khalifa baye dañ leena jengol waye tay ñi ni tekki nañ jubok seen bokk jubok seen borom jubok seen morom lu leen ko may alquran buñ fa xaru won jeng ba duñ ko am kat kon ay delanka lañuy don danaka jeng xale bo gis ñu def ben bayam borom barke la wala papa borom alal la mom loolu lay daali bëgg dem fekk jiko legi pour dundu ko loolu tax nga gis kilifa yi di jeng seen doomi yobul len ci daara yi na xalal bi barke bay bi rek lay gis ak dundu gu neex gi te fekk dundu gu neex gi xeyul ñew da am fu bayam jaar door ci yegg bayam bu ko fa jaarale nga ni ko do ko fi jaarale ñun jeng gisunu ben négatif bu mu def te gis nañ ay positif yu mu def waaw lo xamni yang koy def te jurul amul négatif te amna ay positif ñu ne lolu baxut jeng ñun ñing gis ñu def ko ñepp ay résultat yu positif la jur gisaguñ mukk ku ñu jeng mu jur résultat yu négatif man gisaguma ko te waxna ni serigne daara bi jengon donga bi bis bu donga bi amé alal mom lay jëkë téral serigne daara bi jengon donga ba nopp ci mom wallahi bis bu donga bi amé alal mom lay jëkë téral koko amna lu ko nakari ci serigne daara bi acca yow tak der bi manoti nit yobbu ko police tej ko yaadim nonam ba yowmal qiyam yaadim nonam uma jëlale sax yow tak der bi waye nit dong boko xasse porte plainte yobbu ko police yaadim nonam ba karo ngeen di dajje yowmal qiyam dootu la bëggati ci adina ak lo meuna def pour mu bëgg la dootu la bëgg ndax boko toroxul toroxal ko nga bëggoon bu yalla dogalul mu tara fay yow toroxal ko dong nga bëggoon kon ma ngi delo di ñaan suñu mbokk pleclair yi seen istilo bobu ngeen di signer mandat depot yi def leen ci tere attention def leen ci tere attention ah amna benen bis buy ñew de adina yemul tay de adina yemul tay de su ko defé kon suñu mudu loolu doon waxtaan yi ñu ngeen di ñaanal di sakku ci yeen ñaan di ñaan suñu borom mu defal ñu tawfiqul adi mu seenu ci am ndok mu seenu ci pexey non mu seenu ci ayu shaytané ak ci bokkam damay ñu fan wu gudd ak fekke te wërsegal ñu alquran nek suñu tawfiq ci dunya wal akhirah wërsegal ñu alquran mi mu ñu tiyé ko ak suñu fukki loxo ba kërok ñu dajé ak suñu borom rabbi subhanahu wa ta'ala mu gëreem ñu duggal ñu aljana ñi nga xamni ñoy jël seenu ñak diko duggal ci alquran mok ñi jangal alquran ñoo bokk tuyaaba ja ëlëk yowmal khiyam yalla ni leen ko yalla boole non la ko suñu borom defal rabbi subhanahu wa ta'ala kon ñi ngi sant ñep di gëreem ñep di wax suñu borom ni ko allahumma rabbana atina fi dunya hasana وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تشغل قلوبنا بغير إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا من لدنك رحمة وأيه لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا من لدنك رحمة وأيه لنا من أمرنا رشدا يا رب يا أرحم الراحمين ودمر كل أحداث تدربنا قبل وصول لنا يا الله يا الله ودمر كل أحداث تدربنا قبل وصول لنا يا الله يا الله ودمر كل أحداث تدربنا قبل وصول لنا يا الله يا الله يا رحمن أسبل ستوري أصلح أموري كسر قيور بلا كداف يا سل جلالي يا متحالي يا خير والأجب دعاء الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله خمنا أمني نبغى واتة نجين ما يجيق الواتة ببابين يون بغى رفين ما يمدم في مجالس بي دون يان ما يخار بور جان مجالس مجلس بي كورن دال من وحسن برام نكو الحمد لله لسي بني إمتي تتي مصالحات والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

0: والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. يا رب واجعل كلامي راشدا ومرشدا وفكرة النبير وخلبي أرشدا. بك جلدي جناب نسانت يالله جلدي مصفى عليه الصلاة والسلام دينجين طمب بوبوني كسيخ Abdullahi al-Ahad waxe nga xamni danaka mawdu bi ndjel ben gi dama ko tuddé won sax asmatul akhlaq li ñi tuddé christe valeur nuko waral moy aslu bi tosanal li serigne abdullahi laaj muy mbirum ñi nga xamni dañuy immigrété jaaré ko ci anam go xamni légalout mawdu bu gudd la waye dinañ ci teunk rek ci gattal inshallah taala ay point ndax ñu bari jangat nañ ko ñi naan xaru la ñi naan du xaru ñi naan xalé yi dañu amutul ben yaakar ci réew mi man angal bima ko jangate moy dama gis ni natup sun borom la bu yalla natou rewmi luko waral sun borom natou rewmi moy daño saga walli wi dekk ci rewmi yep mbollem walli wi senegal yep saga nañ len to sun borom mo won waxon ci hadithul qudsi ni man hada li walliyan faqat aslantu bil arab ku saga sama walli deklaré na la guerre ko désacraliser sama wali wi nga xamné dafa nékkone lu sacré képp ku ñew désacraliser ko man yalla déclarer na la guerre wali wi sénégal yépp ñu désacraliser leen yaq seen der saga leen tuumal leen lu indi lolu jikko ju ñaaw sallallahu alayhi wasallam da waxon ni al birru husnul khuluq mbax du ay bâtiment mbax du am rew mbax du auto yu rafet mbax du ciol gu rafet ni mbax moy jikko ju rafet mu del wax ni wa khaliqin nas bi qulq adana na ngeen jëflante ak nit ñi ci jikko ju rafet rawahu tirmisi jëflante len ak nit ñi muy ñi dund muy ñi faatu kum ci mëna don rek na nga jëflante ak mom ci jikko ju rafet luko waral alquran neena wa khulu lin nas husna ñeetud baqiya ci ñun bok ci ñun fuñ joge ci ñun kon wa khulu lin nas husna ba ci ñu nek baqiya sax boy wax waxal ci ñom lu rafet rawati ne ki dund ci kaw suuf kon a saga kat yi ak wax kat yu ñaaw yi legi yematuñ ci ñi dund dañoo jall ba ñu tudd ci baqiya ni tedd ci seeni bammel jotté wuñu kenn dara ñu sulli leen di leen saga guddii ak beccëk ali sallatu wasalam neena inna ma bu'istu li utammima makarimal akhlaq li tax yalla yonnima dama ñew ngir réformer jikko yu rafet yi defaraat jikko yi jekalaat jikko yi indi waat jikko yu rafet yi lo tax cheikh ahmed bambani lepp lu way di sakku mo xam nguur la mo xam nguur mo xam xam xam mo xam da nga bëgg doon guide spirituel wala da nga bëgg doon guide temporel ngeen balma seigne touba neena bu mu ci mëna doon ci ñaar yi nga diko sakku te jaaru loko ci discipline neena adina du yag ba nga am ko kep ko xamni ya nga sakko nguuru ya ngi sakko jité mo xam spirituel mo xam temporel néna ak ko mëna doon na la wor ni bis du ñew mukkuli fek andok liñu tuddé discipline do ma sa doon lolu ngay sakko do ko ma sa am ñu ni ko waaw discipline lan lay jariñ muni wa yujibul madha la dal jiraani kama yu bahidu an nirani discipline day tax sori safara di jégué aljana waye discipline day tax mbolam ñi nga xamni say dekkendo lañ say xarit lañ sa peuple lañ dañ lay sante fuñu tollu di la gërem di la tag yow mi nga xamni da nga bëgg jité côté temporel muna muni discipline moy tax sa peuple sante la moy tax sa peuple appuyer li ngay def discipline rek moko mëna mayé wayujibul madda ladal jirani muni non la lay sorilé safara muni discipline mënul am te wax gi rafet amul hawit lizana khawla al khair tafus bihi wa tukfaku ladairi neena bo amé discipline luy génné ci sa lamiñ rek lu rafet lay doon te muni lepp lo xamné mi ngi génné ci lamiñ te rafet borom lamiñ wa yalla dana ko fegal lori kasso dana ko fegal lori adina dana ko fegal lori dom adamay dana ko fegal khat khat jamono hawit lizana khawla al khair tafus bihi wa tukfaku ladairi radiyallahu ta'ala anhu muni iskullu man bi khayrihi ramatiba fa innahu yahramu fawsan wa intifa muni kep ken ci yeen ko xamni yaangi sakku nek guide spirituel mba nga beug nek guide temporel muna muni ta amulo liñi tudde ay teggine amulo liñi tudde education bu sen muni ko meuna don ko meuna don fa innahu ya'ramu fawsan wa intifa li ngay sakku do ci jariñu do ko am do ci jariñu yalla dana la ko xagn te do gis jariñ la da ngay sakku guide spirituel da nga bëgg doon guide spirituel mais amulo discipline seigne touba neena do massa doon guide spirituel da ngay sakku pour nek guide temporel seigne touba neena bo andut ak discipline ko meuna doon do ko massa am fa innahu ya'ramu fawsan wa intifala seigne touba wax muy ndax discipline moy yiwu adina ak wa alakhirah manam li dom adama soxla muy njariñal adina ak njariñal alakhirah cheikh ahmed bamba neena sun borom ngi ko dexeñ ci bir discipline wa huwa fi darayn khayru kansi wa khayru mahtasabihi suhsi li annahu munawwirul janani kama yukharibu ila aljinani discipline lol lay jariñ lol la seigne touba wax discipline lu ko meuna maye éducation légui nak mal éducation total mal éducation total seigne touba ni dana ma jaaxal noy meuna nek guide spirituel mba bu temporel te amulo discipline xolal lima la wax mbollem ñinga gis ñu nek ay guide dans le monde ci discipline lañ ko amé ci côté temporel bo démé ci côté spirituel bi mbollem ñi nek ay guide discipline moy leen ko may atta hadratul ilahi bo fa tewé te amulo discipline dañ lay selbu pey ma do fa jaar dañ lay bëmax nga détélu hadratul ilahi bo amul discipline bo ñëwé dañ lay bëmax nga détélu ndax hadratul ilahi ben photo ya fa né muhammadur rasulullah sallallahu alayhi wasallam mo tay tok bu fa ñëwul khutbu saman bi akoy remplacer waye bu sa mbarum betum kaw dalé ci sa mbarum betum suuf te lu ci ndigalam ñu neul da nga amé mal éducation ko indiscipliné nga ñu dal lay reposer ba ma xla nga détélu kon muy spirituel muy temporel discipline mo ci mayé lu ci way bëgg en tant que patriote nga wara liggéeyal sa réew mu ñu def ko ci discipline way katu arab ba da waxon ni khaddamta watnaka farahman yujisika wa qaddamtuhu lil ula farab yuhlika ñena ma ngi lay denk e yow chamsi yow patriote bi ma ngi lay denk muna mu ne qaddamta watnaka liggéeyal sa réew farahman yujisika bu ko defé yalla lay fay sa rew liggeyal ko ngir yalla yalla fay la muni ndax wa qaddamtuhu lil ula farab yuhlika sa bo liggeyal sa rew pour yekeuti sa drapeau rew muni yalla dana yekeuti sa daraja ndax patriote bu beug liggeyal rewum dana tal ay osan ndax patriote bu beug liggeyal rewum dana taal ay station yoo xam ne ay sénégalais ñoo fay liggéey di am lu ñu yóbbu seeni kër seen njaboot di dunde ba tey nga yóbbu leen semence technique ndax patriote dana def loolu kalla wallahi jamono bu yàgg ñoo ngi liyaar ak artu di léeb ak luppen xalel yi pour ñu dellu seen xel wax leen ci lu Seigne Touba wax waxoon na dawlatul batil saa programme bu négatif mu naa mu ne may ko batman rek léegi tey mu jeex dawlatul batil saa programme bu négatif nee na foo ko fekk rek may ko temps léegi mu jeex may ko temps rek léegi mu jeex ci nii mbaa ci nee waaye dawlatul batil moom saa wa dawlatul xaq ila saa programme bu positif mu ne bis penc la jëm dara mënu koo fànq ñu ne ko lu tax mu ne alxaq saabit programme bu positif mu naa mu ne dara mënu koo tee jàll alxaq saabit waaye wa amal baatilu wa in ala fa saayiqun wa saafil programme bu négatif ak lu mu xumb mu naa mu ne xam nga ci fu muy mujj asalaamualeykum nee na foofu lay mujj loolu la Seigne Touba wax radiallahu taala anhu ah loolu la yonent bi waxoon waa Makka ci seen programme bu négatif boobu bu ñëwee fekk fa làmbi goloo ku jóg daanu goloo yaa ko moom mu ni jaxal xaq wa sa xaqal baatil fa innal baatila kaana sa waqaa programme bu positif ñëw na dana fi jëlee bu négatif bi alayhi salaatu wassalaam dafiy jëlee bu négatif bi ma ni kon xalel yi li waral musiba mii dal ci Sénégal man gisewuma ko ni ñoom xalel yi dañoo ñàkk yaakaar ci réew mi réew mi ba tey yaakaar jiñ yaakaaroon mi ngi fi dara mijju ci waaye damaa gis ni nattub yàlla la yàlla moo leen déclaré woon guerre wàcc na guerre bi ci seen kaw lu ko waral mooy man aadali walliyan faqad ahsantuhu bil arab ku noonu sama walliw rek man yàlla maa ngi ci sa kaw ñu ne waaw yàlla sa walliw moom nuñ koy nan lañ ko mën a définiré kan mooy sa walliw mu ni dellul ci addi su qudsi ba wa ma taqaraba ilaya abdi bi shay'in ahabu ilaya mi maftar alayhi aw kama xaala ba ngay àgg ci wa ma yasaalu abdi yataxarabu ilaya bi nawafili atta ahabahu fa isa ahbabtuhu kuntu samuhu allasi yasmau bi wa basarahu allasi yubsiru bi wa yadahu allati yubsitu biha aw kama xaala alayhi salatu wasalaam fi hadisi lqudsi bi xawlillahi tabaraka wa taala mu ne sama walliw yomb naa xam ñu ne kan mooy sa walliw mu ne sama walliw mooy koo xam ne li ma faratal ci moom def na ko ba mat sëkk yemu ca mu day toftal ay nawafil yi bari na jàng alquran ci nawafil yi la bokk jàpp sa njaamur ci lu dul sa yoon nekkul ci nawafil yi la bokk jàng xasiida ci nawafil yi la bokk sun borom ne sama jaam nag du deñ di nekk ci xeeti nawafil yooyu ba mujj ma waayoo ko sopp ko yàlla kum sopp soppi la ndem doomu aadama ne yow rek bu la soppee léegi te am alal léegi mu soppi la doomu aadama ju la sopp te am alal léegi mu soppi la saretu mbaam nga amoon mun la baal mbaam mi jox la oto amoo foo dëkk mu tabaxal la airplis cab ndem doomu aadama mooy sopp moromu doomu aadamaam ba soppi ko waxumaa sun borom ni sama jàmm bu ma sopp dinaa la soppi ñu ne ko waaye nooy soppee sa jàmm boo sopp mu ne xanaa dama yegg ak moom ci lu ma déggati déggal ko ca nga yem mu ni déedéet lu ma gisati wan ko ko ca nga yem déedéet lu ma làmb ba daj ko ni ko kaay làmb maay mujj nekk ab tànkam maay mujj nekk ay loxoom nekk ay bëtam du ma ca yem nag wa in saxala nii la ataytuhu saa bu ma nee yàlla jox ma ma ne ko am sun borom nee na sama soppe damay mujj sama compte banque samay magasin léegi dama koy defal procuration nga xam ni léegi dama koy délégué sama signature lay yore lum signé maa ko signé man yàlla rabbi sitti wa jàlla ma ni nag ñu passé benn last temps bu passé bo xamni wali wi sénégal yépp saag nañ leen té wali wi buñ mané balé yalla mo mën ta balé ndax dañu ni ulama wa tasawuf ñokay wax al martabatu la tusami sun borom néna ki ulama wa tasawuf nénañ martaba du balé bo yisitil bustani masna and ak ben xarit wali wum ñuy dox ci mbedd ben xalel yi di football ci mbedd yi am ci xalé bu kajji bal bi mu naaw dal ci magum ebo yisit di gestu ba xam luko dal lan la bim daatan gesu fekk na xalé bi daanu de xarit wali wum bu ni ko subhanallah yow fi nga yegg ci yalla xarit bi rek xalel bi rek mu ñu ko bal bal bim la door mu ni ko la illa ma ngi wat ci sama borom ni niwma yalla allahumma yalla fiir ci man bu bëggatul kuma laal yalla fiir ci man ba bëggatul kuma laal ñooñu buñu aggé fofu rijalul khaybi leen yalla di bolel tabaaraku ta'ala nga xamni dañu melni ay garde corps buñuy def lañuy def waji du ko yek sax ñu saga suñu wali wi teud senegal yépp min al awal ila al akhir ci réseaux sociaux yi désacraliser leen ba jëratuñ dank mbum bu nopi ñu ni Sénégal day continuer rek nek nonu ci jamm ak salam yemuñu ca mu am ben révolution bo xamni dañ ci dugg moy révolution spirituelle xam nga révolution temporaire lañ tambalé won saga mbolem autorité yi ci révolution bobu lañ jëk tambalé autorité yépp ñu sag seenu sag légui ñu dugg ci révolution spirituelle fuñ ko tambalé ñu ni nit wëratu la top nit la ni yow rek désacraliser suñu sëriñ sëpp ni leen wëratuñ leena top yeen ak ñuna yam da ngeen ñu daan nax ñu ag ci révolution bobu ba ag ci di cité ay tour nit diw yow sa bay daf la jangalo ji won dem jël sama mam japp ko jam diko baylo lam la dan bay lam la sama mam dan bayele sa bay mom la sa bay fayele ji nga jang ag nañ fofu ci révolution spirituelle ñi ni ñepp yam nit waratu la top nit te muy lu alcorane weddi alcorane neena nit da wara top moromum nitam liñ wara wax kay moy kiñ wara top kan la waye nit day top moromum nitam ndax yalla kenn gisuko nañ delu ci alcorane sun borom neena قال له موسى هل اتبعك الا من تعلمني مما علمت رشدا كوك كان لا وندو نيت سيدنا خضر دو نيت يالا ام جام بو نخ موسى دي اب يونت علي صلاه والسلام يموتا موم موسى مومي موي سيتي مروم نيتام غير مروم نيتام مومي يالا خمال نكو لوم كو خمالول مو نيكو نخ دوما نييو توپ سي سا غناو nga dima digal may def nga dima tere may ba ndax ma am ci li nga am سيدنا ابراهيم عليه الصلاه والسلام نينا بايام اذارا يا ابتي اني قد جاءني من العلم ما لم ياتيك فتبهني احديك زراعه سويه دومي واخك باي دي ني نانكو ابراهيم عليه السلام من ياو سما باي من دي امنا لما يالا ينكيوال لو خامني خمناني ينكيوالولوكو wa ndax kon do ñew and ak man yoonu ñub yu ma teggu ma tegg la ci te xana logique lim nangu moy doom wara top bay loolu logique nangu waye ginaaw doom yalla def na ci mom lum deful ci bay mu labiré bay niko man kat yalla def na lum deful lum ci man lum deful ci yow kon nak kay top ma ngir ma layele bir lan la ko bëgg laye bir mu ne ko xana tariqan mustaqiman munajjiyan min ad-dalal tariqan mustaqiman munajjan min dal bay bo ñewé yoon wi malay orienter moy yoonu jub bi nga xani mo mussel yonanti fi jitu won dina sirat al mustaqim yoon wo mo mussel mo lay mussel ci agrir ba do sank mukk sayidina musa alayhi salam lan la doon sakku ci sayidina khadir moy ilmun nafi'u ñaar la ilmun nafi'u sa'iran dafa am sahir am batin wa amalu salih ñaar la dafa am sahir am batin ñun bal Musa ñaari xéetu xam xam yoy la doon sakku ci sayyidina khadir te moy haqiqa moy haqiqa ndax Musa mom amna sharia kon liko taxone dem ci Musa ci Khadir du sharia xam xamu sharia Musa amnako ndax xam xamu sharia mo meuna indi equilibre ci adina bi Musa amnako ba mom la don doxal mais xam xamu haqiqa yalla xamal na ci sayidina Khadir lum xamulul Musa te Musa al islam yonent la ñaari xam xam yeppay sotte diko ci kaw yonent ndax yonent buy juddou day juddouale ñaari xam xam yepp spirituel ak temporel ñaari xam xam yepp lay juddouale kon Musa juddouale na ñaari xéti xam xam yepp waye ci bir ñaati xé ñaari xéti xam xam yoyu amna ci lu lum lo xamni sayidina Musa xamuko Khadir lako yalla xamal muné ko kay ma top la may ma top la ngir nga xamal ma ci xam nga rusul bi ñu xam ci sharia taxul won Musa di top Khadir alayhi salatu wassalam sun borom ni ayo lisina amunu la tuqaddimu bayna yadillahi wa rasulihi wa taqullaha innallaha samiun alim surat hujurat ay bu man nga ci degi ni kon nit man ta ñak gidd bo xamni diko jitu ci programme jamono bu nek daf koy bayyi xel ñoñu moy ñan moy ñi wootu yonanti alayhi salam ñu fi représenter yonanti ñoy ñan al ulama wu amiluna al ulama warasatul anbiya ulama wu amiluna yi ño fi wootu yonanti ni ñi wara topé ab yonanti non lañu wara lin wara topé ni ñi wara diglu ab yonanti non lañu lin wara diglu ñu bal mare dama xawa sok non lañu wara diglu sun borom ni bu fekke ni gem ngeen yalla bu len jitu ci yalla ko yonantam ci ben programme xaralin ba yalla ko yonantam tek programme ngeen and ci programme ba ñu ni nak ñom saga kati sun wali wu senegal yi neenañ sun wali wu senegal yi dañ doon nax sunu baye ak sunu mami rek di len utiliser la khadrallah wala sala asna ma deg ben borom xam xam yagna bo ma nga soow mune daara ju amul da manes na fa genné ay pexé waye ken munu fa genné wala xam xam ma dem ba jakam tontu ko niko bam dess nak daara yi sayidina Musa ja ak daara yi sayidina Khadir ja da amufa te xam xam genn bo xani manes na ci bind lu fess digënt asman ak suuf kon bam dess jojo daara ju amul da manes na fa genné wala pexé waye dess fa genné wala xam xam maneko bam dess daara yi Musa Khadir alayhi assalam dama dem ba jakam di ambila boba damay ambila ma dem ba jakam fek ko fa wax ko ko ne ko bam dess jojo dara seigne touba buñ ko massana indil ku wessu jang dara lako yobbu daray terbiya bu noppé ci daray terbiya ji ci jang ba wonu lef buñ dajé ci pinch mi duko gëna jup duko gëna manu waxuma la tukh sikaret waye tukh kat kas bu nan koko dutu ci nan ñi defaru la xé ñi defaru ta dara ja te pourtant day janguñu lif gu toy waye def nañ ci ñom la sayidina Omar radiyallahu anhu waxon yaronte sallallahu alayhi wasallam ñew niko yow ki yalla yoni suratul baqara munuma ko mokal jangna guddii jang beccëk yaronte bi niko après muniko xana bako fi rek legi lum digle ma def lum téréma ba yaronte diko demal lolo ko taxono wacc kon mokal ngako alquran mom ñaari kaddu rek la ifhal la tafhal ñaar yoy rek la comme bu diglé nga def bu téré nga ba légui mune kon kay yow mokal nga ko sun mag ñi fofu lañ nekkon moy dañ lay défar ba lu yalla diglé so xeyé ci ngay tek sa tank li yalla téré do ca jaar mané nak kon mbëk ni xew Sénégal angal bima koy jàngaté moy natou bu yalla la bu yalla natou ndawi réew mi ndax ndawi réew mi ku ci mënta saga ci sun birum réew ndax ñun sunuy loi saga nekku fi crime ak astaghfirullah crime la budé ci loi réew yele saga du fa crime légui ko bëgg saga fi itam nekk Sénégal amna ku nekk bitim réew ko ak ngay wax mu sagal lako kon ya ko saga dé yow xam nga ni bo saga fi danañ la japp do ñëmé saga bo tafé fota jambour fi bula balut danañ la japp doko ñëmé légui nga def loko ku nekk bitim réew ya ko saga lolé du yëc saga kat bo buy saga ñaata wi lay am ñaata wi ndaw ñi rek ñoy lire saga kat yoy ñi am ay vie yu dul jeex la alquran digalon wa tahawunu ala albirri wa taqwa wa la tahawunu ala alism wal udwan bul fekk koy def ab safan nga dimbali ko ci lutal ni de wé sun borom waxon ni wa taqqu fitnatan la tusibanna allazina salamu minkum khassa ragal len fitna ndax bu ñewé du bayyi kenn fim nek ni musiba mi dal senegal amul kenn ku ci mucc du ab serigne du talibé du autorité parentale du kenn ku ci mucc ku ci sa dom deewul sa jarbaat deena ca mba sa xarit mba sa domu xarit mba sa domu jarba mba kenn mucc ci kon alquran waxon nañu ko moy tindiku len fitna ndax bu ñewé day waabalé du ba kenn lu ko yobé xalé yi moy dafa am ño xamni dañu bëgg atteindre sen objectif bëgg ko jaarale ci fitna bëgg atteindre sa objectif tax nga jaarale ko ci fitna yanan sallallahu alaihi wasallam neena won al fitnatu naima la an allah man ayqasaha fitna ngi nelaw yalna yalla rebb ko koy ye al qur'an neena wa kana fil madinati tis'atu rahti yufsidu fil ardi wala yuslihuna neena rew mo dem amna jurom ñenti kurel kurel yo xamni len rek kay seen liggey mafia lay don bo xamni len do ngay seen liggey moy yufsiduna fil ard tal rewma yufsiduna fil ard yaq rek neena amul men rew moy dem te do fa fek juroom ñenti lobby yi mala wax juroom ñenti lobby yi alquran neena amul ben dekk boy dem lul da nga fa fek juroom ñenti lobby alquran neena amul ben tariixa boy dem lul ni da nga fek juroom ñenti lobby wa kana fil madinati tis'atu rahd lu seen liggey yufsiduna fil ardi wala yuslihuna yaq rek te duñ defar neena rew mo dem amna fa lubi yoyu nak bëgg atteindre sen objectif tax ñu sacrifier gone yi ñom lubi yoyu di len wax naan dem ci plateau yi xam plateau télévision la wala radio wala conférence de presse la lu ñu wax gone yi dañ leen di wax ni liberté bo gis amna prix dañ leen di wax naan révolution bo gis amna prix naan akay wax nañ deug waye nañ ma wax rek ban guide lañ xam mo xam spirituel la mo xam temporel la bo xam ni ba muy def révolution ci am rewum da sacrifier goné ya ngir atteindre objectifum nañ ma wax kan la amul kenn ko ci def boudé cheikh ahmed bamba mini titro bopam la sacrifier bayyi fi ndaw ñi bim ñewé te bëgg taxir li fi nek naqdu ko bopam la sacrifier waye niwul ndaw ñi kay ma sacrifier len ba ko ndaw ñi ne dañu bëgg and ak yow mu ni dédé tok len ma dem sacrifier bopam pour atteindre objectifum ci taxir li fi nek naqdu ko ci mbindam ci jëfëm ba réussir ko non seulement de là ndax dafa sacrifier gone ya pour taxir la nekkon ci rewam dédé bopam la sacrifier 25 ans de prison newul len ndaw gennel ci biti ray sa bop kon bu amé ay kurel yo xamni bëgg atteindre sen objectif taxna ñu bëgg sank suñu ndaw ñi dañ leen di wax dédé waxna ba tay ni yeen ndaw ñi man awuma ku dul yeen sama yoonu daara je yeen akoy noté yeen ndaw ñi awuma ku dul yeen yeena ëpp lu ngeen may wo ci ay conférence waye nak ak luma nek seen soppé ak luma nek seen xarit deug rek la len di wax ngir yalla deug rek la len di wax ngir yalla faruma fi faruma fa politiquema politique luma xawma nu ñuy politique xawma sax ap politicien buy dox ci kaw suuf waye deug rek la len di wax ngir yalla nak am rew ku ko bëgg soppi ngir système ba nga fa fekk da la neexul sacrifier sa bop
1: bu yàlla dogalee nga am ndam alhamdulillahi rabbil alamina, bu yàlla dogalul nga am ndam yàlla fay la ndax def nga sa waru gar. Waaye bul sacrifier ndaw ñi nag, bul sacrifier ndaw ñi ndax atteindre sa objectif. Gis nga Sayyidina Yunus alayhi salatu wasalam bi mu jegee pouvoir bi bëgg a sacrifier ndaw ñi, yàlla dani ko arrêt Yunus alayhi salam, parce que dafa ñëw jege pouvoir bi ni leen da ngeen may topp for force ma dindi li fi ne, ndaw ñi lànk mu tëkku leen ni leen su après demee dinaa taal réew mi, après demee dara xewul, mu mer gedd. Bi mu demee ba àgg ci géej gi, géej gi fekk ko, mu dugg gaal, ñu dem ba ci biir bato baa ngi folote ci kaw. Léegi am na benn borom xam-xam boo xam ni labbe la, yàlla may na ko expérience ci lu mel nii bu xewee lu ko sabab, ñu jël ko badd ko ci géej gi. Heureusement mu reconnaître ay defetam moom Sayyidina Yunus alayhi salaam ni la ilaha illa

te pour man ñu gëm ma for force yàlla ni ko loolu mënta nekk. Waaye ba mu jégaloo yàlla jégal ko ne ko acca dellul, boo delloo waa réew ma gëm la. Mu door a del si waat waa réew mi gëm ko. Nelson Mandela loolu la def, dafa sacrifier boppam 25 ans dellu si waat waa réew mi gëm ko. Kon sacrifier sa bopp ci lépp loo xam ne yaakaar nga ni lii du yoon nga bëgg ko revendiquer, sacrifier sa bopp. Mais bul sacrifier ndaw ñi, bul sacrifier ndaw ñi. Suñ borom ni kuréel réew moo dem, kuréel yi ma la wax nga fa mooy yii ngay dégg ci suñu réew mii, ay droit de l'homistique, ay association de fulaan ak tis un raati wala tis tu raati tis atu raati wa kaana fi lmadinati tis atu raati yufsiduuna fi lard. Suratu Naml. Sallallahu alayhi wa sallam nee noo isa kaana fi axiri samaani yarfau ilmu charia wa aksara fiha xaraj qaala wamal xaraj a rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam qaala alqatlu. Sallallahu alayhi wa sallam dafa toog saxaaba yi ba yàgg mu ni isa kaana fi axiri samaani yarfau ilmu charia wa aksara fiha xaraj qaala wamal xaraj a rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam qaala alayhi salatu wa sallam alqatlu. Nee na bu ngeen demee ba yegg si catal mujj jamono mu naa mu ni xam-xam la fi yàlla di jëlee, pourtant tey la xam-xam gën a bari de, waaye est ce que xam-xam a ngi fi? Damaa bëgg wax ni tey la njàng gën a bari, waaye est ce que xam-xam a ngi fi? Wax naa ko barki démb ci benn waxtaan, dama mas a seetaan ca weer yële ci gannaaw ministre de l'intérieur dem seeti benn kilifa diine, kilifa diine boobu am lu mu koy jàmbat ci ndaw ñi. Ministre de l'intérieur daal di koy posé question ni ko waaw lii nga ma wax nii loolu fu mu am. Mu ne ko xaaral ma woo sama taalib bi ko jàng, moom giddi bi de, moom spirituel bi de, moom sëriñ bi de. Daal di woo kenn ci ay taalibam moom mi jàng matière boobu ni ko kaay wax ak ministre bi. Ministre bi posé question ndax waa ji étudiant bi mënta tontu naan damaa yaakaar damaa foog ni defee naa ana xam-xam ba ana xam-xam ba. Patriote dana taal bérébu sàkkukaayu xam-xamam en tant que patriote ku xam lan mooy xam-xam. Loolu yeneen lu mel ni feder ba ak ñim àndaloon xam ngeen nii biñu ñëwee Sénégal université bi gën a mag ngir ñu mën a manipulé waa réew mi, ngir ñu mën a am seen victoire ci waa réew mi, ngir ñu mën a yàq boppi ndaw ñi, xam nga nuñ def dañoo dem taal université bu pire. Waaye fekk na booba mag ñi fi newoon ñoom xamoon nañ lan mooy xam-xam. Bañ xamee ni danañu ñëw taal université bu pire, xam nga nuñ defa gas am yeer ba mu xóot ñu suul ca téere xam-xam ya. Ñu ñëw taal daara kese ji ñu sulliwaat seeni téere delluwaat ca lañ ñëwoon. Bi bu ñuy sàkkoo xam-xam nga taal ko. Yow mi ko taaloon nag yaa mujj wàññiku daan ni nag damaa bëgg a jàng, daan ni damaa bëgg a jàng. Yow lu tax nga taal ko? Mooy en benn waay. Gis nga waa ji nga en ba tax nga taal université. Doomam ma nga Lisbonne di jàng doomam, wala ma nga Amérique, wala ma nga Angleterre doomam. Waa léegi yow, yow doomi baat wala nga mënoo génn réew mi, mënoo jàngi fenn fu dul ci réew mi, fi nga war a jàngee nga taal ko. Ki tax nga taal ko doomam moom ma ngay jàng njàng ma gën a mucc ayib. Nañ dellu ci njàngaleem sëñ Touba lu mu waxoon. Sëñ Touba daa waxoon ndaw ñi ni leen ak ku dul ndaw ñi, daf ni wa aqluka ij'al qa'id al hawa wala tahkis fa tahwi qadab al mawla. Sëñ Touba nee na radiallahu ta'ala anhu, yow ndaw li maa ngi lay dénk na nga jiital sa intelligent que sa ambition. Sa intelligent na jiitu sa ambition, sa intellectuel na jiitu sa ambition, mais ndaw ñi ambition rek, ambition rek lañ jiital. Fàtte fële seen intelligent. Ndaw lu intelligent dana fekk béréb bu ñuy jànge xam-xam nga taal ko, xam nga ni ambition tax waaye

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعين الكرام، في ساعة خصيد أونلاين نؤيكم تحية طيبة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى مباي سام، وفي الفن سيرين مود مباي تيام عيض الله ونصر. بكي أوديتيري راديو خصيد أونلاين ديلو سيرين بنان يون سي سين إيميسيون بي ني تود من حاج العابدين إلى الجنة، تي سين مبوك سين خريط Moustapha Mbaye Sam di len ko defal dimanche ju nek. Dina bi ñu sante yalla julli ci Moustapha alayhi salatu wassalam, ñu ndokel len wenen yoon. Dina bi ñu len jéggulo di ñaan sun borom rabbi sitou ala mu boole ñu jéggal ñun ñepp, jéggulu len ci ginaaw bi ñu duggé magal gi ak légui wala biñ joggé ci magal gi ak légui ci ñak gi ngeen ñak am émission bi en direct ñu jéggulu len ko di wax ni dara waro lu ko lu rek jotari jamono ñu jéggulu len ko bu baaxa baax. Waye di ndokkel ñi nga xamni moy wa diaspora bi and gi ñu and ak ñun ci magal gi, and ko ak ñun ci gamu gi, ci seeni taxaway goor jigen mag ndaw. Xeyna bu mal bala ma jexal bu fekke waxtu yu mayna mako inshallah taala. Motax ma bëgg profiter waxtaan ak yeen tuuti rek bala waxtu majalis bi di jot, na waxtaanu gatt lay doon. Suñu mawdu tay mi ngi jëm ci liñi tuddé al islam dinul anbiya wal mursalin. Bu la nexé nga tuddé ko nonu, al islam dinul anbiya wal mursalin. Bu la nexé nga tuddé ko al islam millatun wahid. L'islam jenn diiné la. L'islam mo nekkon diiné anbiya yi ak mursalun yi. L'islam min adama ila yawmina hadha jenn diine rek la, du ñaar du ñett. L'islam ji yalla joxone adama, jox ko ibrahim, jox ko musa, jox ko isa, jox ko daoud, jox ko sulayman. L'islam joju la joxat muhammad ibnu abdullah alayhi salatu wassalam. Nga xamni ñom dana ñu wote rek ci seeni sharia moy wote seeni atté. Waye l'islam ji mom jenn la, aslu bi ben la, moy tawhid wetal yalla. Dañu wuté ci seeni ahkam, wuté seeni sharia. Defena misal nako batay ni sharia Musa xamene ngeen ni mo donon nit bu defé bakar di jël paka di jam bopam ba sét duuy. Sharia bint yalla Isa mom alayhi salatu wassalam bokon na ci boy dox ci mbedd bu nit dab la doori lam talata yont yalla esaani bëgg jamm na tax nga wëlbeuti sal lexu chamoñ niko tolantil mané lolu boko defé ba do la murey la. Waye bu fekke ni da nga ñew ci sharia yont yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam mu nekk sharia bu digg doom bu dé bele day lor ba ëpp bu dé bi tamit day lor. Waye sharia yont yalla muhammad dafa équilibré liñu wax ci arab nan al adlu wal musawa. Al adlu moy justice ak equité mom la l'islam mbollem sharia yi fi jaar. Sharia bu nek amna touti équilibre, waye sharia yentiyalla muhammad nak mom dafa am équité am équilibre bo xamni moy bo bënne bëtu jàmbor nañ bënn sa bët nga toj bakkanu jàmbor ñu toj sa bakkan nga damm baaram jàmbor ñu damm sa baaram nga damm bëñu jàmbur ñu damm sa bëñ loolu mooy al adlu wal musawaa justice ak équité kon ñoom seen sari ay ñoo wuute waaye diine ji jenn la yonantu alayhi wasalaam nekk li ñu tuddee mahsum mahsum mooy kan mooy koo xam ne dafa nekk ci biir sécurité suñ borom bu bëggoon a moy du ko man bu bëggoon a fen du ko man bu bëggoon a njaaloo du ko man bu bëggoon wax lu dul dëgg du ko man ñoo ñi nga xam ne ay mahsum la muy yonantu alayhi wasalaam ay mahsum lañ yàlla tànn leen ci biir mbindee fii am ci ñoom confiance certitude yónni leen ci ay jaamam borom wax na ci alquran ni inna ad-dina inda llahi lislam inna ad-dina inda llahi lislam diine fa yàlla mooy lislam lislam jan jim joxoon aadama abul basar jim joxoon nox alayhi salaam jim joxoon lut jim joxoon Moussa jox ko Dawoode jox ko Isa diine joojule mooy jenn diine jooju rek fa yàlla sun borom tabaraka wa taala inna ad-dina inda llahi inda ad-dina inda llahi lislam Ali Imran sun borom delu waxat ci benen ayani wa man yabtaghi ghayra al-islam deenan falan yaqbal minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin batay Ali Imran sun borom neena yawmal khiyam kuma dikke te indi loma diine ji nga xani moy diine l'islam man yalla awma ci soxla diine l'islam jan ñi jamonante Musa kep ko xamni dikkel na yalla te dikke ko diine ji nga xamni mom la yalla joxone yont yalla Musa muy l'islam ji nga dal di top sariya Musa ba ben fi Musa joge waxtu waw nit ki bu ci faato yowmal khiyam indi na diine fa yalla muy al-islam te aljana rek la jëm naka nonu jamono Isa al-islam kep ko xamni topone nga ko te defé la nga xamni mom la santane muy li sariya am indi won l'islam jim indi won muy l'islam gi nga xamne mom la muhammad rek ali sallallahu alayhi wasallam indi bu yowmal khiyamé koku day taxé kon tay moy dul taxé aji taxé di moy kan moy ko xamni bi fi Musa joggé da nga soppi lam indi won Isa joggé fi nga soppi lim indi won kasalika diina ji yalla yont yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam indi moy mit yowmal khiyam kep ko soppi sunnam sosu yowmal khiyam safara rek nga jëm wal iyas billah ndax yowmal khiyam yonnabi sallallahu alayhi wasallam neena dañu gis ab groupe ñu rumbu len ñu wara dem aljana malaaka yi di len fang ni du ngeen fi jaar yonnabi sallallahu alayhi wasallam ne wa ñi ci saw xet lañ bok bayi len ñu dem aljana ñu ni wa waye ba nga fa joge dañu depp sa sunna si dañ ko soppi won dañ ko taxyir ñi nit yi kon dañu gis ni al islam millatun wahid l'islam jenn diine la ni nga xamé ni anbiya yu ak mursaluna yi ñom ñepp dañoo nek jenn jëm alayhi wasalam di jëm yo xamni yalla mo leen tan yonent bo ci xeb ba nga tan ci ko ba nga xass ko ba nga yaq deram yaq nga deru yonent yi dess yeb ba ci deru yonent yalla muhammad yaqale nga ko ba ci deru yonent yalla muhammad yaqale nga ko lu ko waral moy al islam millatun wahid ni nga xamé ni al kufr millatun wahid yefer yeb ño bok ben edef yefer yeb ño bok ben edef naka nonit al islam millatun wahid diine ji jenn la diine ji jenn la wote gi ñi wote ci seeni sharia waye teriwul ñom ñep ño bok deppo ci lenn moy aslu tawhid al aslu tawhid ño bok deppo ci lan al islam ñaar yi mom yonent yep ci bok deppo tawhid wal islam al islam wa tawhid ño ci bok deppo ñom yonent yep alayhi wassalam kon yonent mahsum la du moy ko deg mën la yonent sangam da moy yalla ne ko da ngay fen yonent duma yalla ko deg mu wax la ni yonent sangam da njaalo ne ko da ngay fen yonent du njaalo xana ba tay ni li ñi jang ci téré yi nga xamni ñoy téré al mutaqaddimun yi dañ ci wara def très attention du ci ayu lo lire ci téré yoyu gëm ko ndax ay sos la ak katch ak nar ak fen ñun balma misal nako ci buma daan masan di waxtane li ñi tudde yowma ashura mani gis nañ ci yahudi ñu bind ci seen téré ni yeen julit ñi seen yonent bi jam la muhammad ali sallallahu alayhi wasallam ñun leen lutax ñi ndax mamam jam la mam ismaeil jam la ndax ndaye ismaeil jam la mini bo gisé ibrahim ali sallam bëggona ray yonent yalla isa ak yonent yalla ismaeil ñu ñaa mune li ndayam nek jamata ibrahim dafa sip am doomi jam motax mu bëgg ray doom ji lolu yahudi ñoko wax waye dañuy katch kenn ku ne xam na ni hajara kérok bi nga xamé ni sarata mi ngi jël hajara diko may yonent bi diko may yonent yalla ibrahim alayhi salam fekk na hajara momi ki sarata momu xalel bobu di hajara mi ngi ko jëlé ci bour bi jox ko hajara hajara gorel ko bo nupi nak may ko ibrahim alayhi salatu wassalam mu am ca ismaeil ismaeil momu moy mam yonent yalla muhammad waye yahudi senum ndëngute ak sen ñaaw lamiñ taxna ñu daldi wax ni sen yonent bi jam la ndax mamam jam la non lañ bindé ci sen téré yu bari muy yahud muy nasran lo tax ngay dégg ñu naan ancien testament nouveau testament ba yowmal khiyam do dégg muko ancien alquran ak nouveau alquran do ko dégg alquran mom jenn la lu ko waral moy ñom amon nañ possibilité daldi soppi tahyir sansé daldi soppi seeni téré ak seeni waxin yonentou ay ali musallam alquran nak inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafisuna ñun yalla noko wacce bu ñu garantie ko kenn mënu ci yok virgule kenn mënu ci wañi virgule lolu motax alquran am chance bu toll ni mom kenn mënu ci soppi dara xam ngeen ni ci gannaaw degon ngeen ben politicien bu waxon ni nday yont yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam gënul sama nday pourtant de lolu mu wax mom politicien bobu djuk ko wax de amna ñu ko djuk wax de amna ñu ko djuk wax mom da topando dong da tolok bi muy topando nak internet xew gaay ñoo bind ci seeni téré ni nday yont yalla muhammad ali sallallahu alaihi wasallam soxna amina du julit ñoko wax mi ngi bind ci seen téré yi ñu ni du julit fekki wul wote l'islam akay naam waye ñun ñepp jang nañ ci téré yi ni li ñu tuddé fitra xana amna wala fatra moy digënt bi yalla yonne yonent yonent bobu wote ba dem bimu wote ba genn adina digënté bobu mo xamni genn na adina wotem bi ñuko wootu gannaaw tambali diko soppi di ci leundumal dara di sa yok di wañi di yok di wañi ba mujj affaire bi leratul mi ne digënté bobu ñi judd ci digënté bobu ba kérok di yalla di yonni benen yonent ñi judd ci digënté bobu yalla topu len dara ndax yalla yonni wul ci ñom yonent bañu bañ tay gisunu kenn ku len mëna léralal mbirum seen borom tabaaraku ta'ala kon ñoñu do len considérer ni ay yéfer lañu dédé da nga len di considérer li ñu tuddé fasara wala bok ñi nga xamni dañoo judd ci digënté distance bo xamni yonent demna te benen dikagul noñu digënté bobu ñi fi judd kenn du len askanali ci kéfer légui nak borom ti jël len ci téré yi ñom ño jël way julu yonent yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam askanale ko ci ni ginnaw mom fekke wul l'islam tayit yalla musti yonni ci mom yonentu ñu dal di koy considérer yéfer te ñu ni kon nak jul ginnaw julit mo gën yéfer fofu la politicien bi waxé won ni kon man sama nday mo gën nday yonent yalla muhammad ali sallallahu alayhi wasallam fekk na lolu koy mu wax yagna deg ay woromi xam xam diko wax lire ko ci téré yi dañ wax ni
1: leg leg nga lire ci téré lo xamné sans la rek pour yow mi jang waye wuro ko wax mukk wuro ko wax mukk abadan ndax da nga xamné li aw nar dong la aw nar rek la mom politiciens bi lolu motax mu waxone lolu benen bi ci dess gaay yaangi sukkandiko ci benen hadith bo xamné ben waye mo ñew ci yonnate sallallahu alayhi wasallam niko yow diw yow yonnate yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam ana sama bay ne yonnate sallallahu alayhi wasallam niko sa bay ak sama bay ñepp nga sawara lolu hadith la ñi ngi koy gis amna ñu xamné fofu lañ sukkandiko ni kon bay yonnate yalla muhammad mom ak way juramu jigen ñom ñaar ñepp la yalla xam doyna ñu bind ko ci téré yi ñu diko jang fofu la ko politiciens bi déggé ay waram xam xam diko wax mu waxat ko kazalika waji wax barki demb ni dawo de njaalona ñu ni ci la yam mu ni Sulayman dom ja amon nay gel la qadara Allah wala saman inna lillahi wa inna ilayhi rajihun subhanallah joji wax mo ne ci téré yi la ko lire de ci téré yi la ko lire waye wax na toj pench du lo gis ci téré rek wax ko lo xamni noni l'islam yi muy orientaliste yi ñoko bind noni l'islam yi di adversaire l'islam ñoko bind waaw mani ndax non dana sédé non matul sédé légui nan ngay jëlé waxi non di ci atté asgor su sét wécc waxi non dañu gis ni borom ibnu asir néna law lam yakunu sadiqin la lasim an yaksiba al ilah bi tasdiqihim wala bok fi tasdiqihim borom ibnu asir moko wax néna bu fekkon yonent dana wor ñu ni ah mu ni kon na len wor ni yallaay wor kat bi su boba kon yallaay wor kat bi kon ken du akise yonent yi nañ akise yalla ñu ni lutax mu ni ndax yalla ci bopam mo nañ ni sa baram dat ni muhammad ngi ni ku bax la amul ayib ñun ñepp ñu gëm ko top ko ibrahim ngi ni ku bax la amul ayib ñun ñepp ñu gëm ko top ko musa ngi ni ku bax la amul ayib daawuda ngi ni ku bax la amul ayib naka nonu ki nga xani moy sulayman ku bax la amul ayib yalla nu wax li nu gëm ko top ko kon buñu gisaate ginaaw bi koko def ayib muna bu fekke ni dañuy contester mba ñuy sik nañ sik yalla wallahi lim wax deug la mudu mbay cham bu toge ci sama kanam tagal ma nima bayfal ku bax la bayfal njay su nan la mudu njay bayfal ku sel la mudu njay bayfal ni la mel waxa ba nopi ci ay qualité yu bax ci mom ba nopi te man musuma ko xam ma gem lim wax ni stouti ma gis mudu njay bayfal mu def aw na ciodiku kan la wara wax dama nan ah mudu mbay cham de momu wax lum xamul kon ci kaw mudu mbay cham la wara dal kon bu yalla ne sama yonent yi ñu sel lañ duñ wor duñu fen duñu njaalo duñ ma trahir nga ñew ni yonent njaalo na yonent am nay gel kon ko bëgg tuumal yalla yow yalla nga tuumal tuumalo yonent yi yalla nga tuumal te yonent faaw ñett yi day laaje ci mom sidq amana tabligh ñett yi yonent mënu ko ñak ñett yépp day laaje ci yonent yonent buñ la né njaalona kon amana daquna sidq daquna kon sincèreul worut sa buñ la né yonent njaalon rek xamal ni fofa mom amana amatu fa njaalo xamal ni bu ko yonent defé rek légui as-sidq jogé na fa motax seigne touba dal wax ci téré fiqhi ni la yonent sax bu njaalo won njaalo ga day mujj soppaliku top nek ak top yalla lutax ndax yonent yoyu ali mo salam sun borom moni man yalla ma len def ñu nek ay nit yu prop nit lañ yo xamni duñu joom duñu moy duñ wax luñ xamut mune waw mune kon top len ci seen ginaaw luñ def def len ko kon bu yonentu njaalo won rek njaalo day dal di muy soppiliku dagal day soppiliku lu dagal parce que yonentu yalla ñu ko roylo ni lum def def len ko dagal na dagal na biñ laaje seigne touba ne ko waw as-siddiq mom moy lan nokoy firé ci yonent mune as-siddiq addahu ladasil qabar akhbaru sabitin bi nafs al-amr neena buñ la né ki yonent la ku woor la mune ni ng koy xamé moy topal ay waxam rek topal ay waxam rek bu la né da ñuul bo démé da ngay fekk mu ñuul kuk bu la né da wéx da ngay dem fekk mu wéx tal bu la né da xonku da ngay dem fekk mu xonku ci ru sun borom seigne touba néna koku moy yonent yonent bo fekk lo xamné ni lepp lu mu wax rek nam ko waxe non lay deme lo tax sallallahu alaihi wasallam kérok bi nga xamé ni guddik al isra wal mihraj té mu ñew taxaw ci kaaba gi ni yalla dogal na bi joge na fi dem sidratul muntaha dem baytul maqdis joge fa dem sidratul muntaha delu ci wat du len ak yeen fajar ni ajaban muni jamono bi may wax ak yeen sax de ni na muni amna am ndeg mo xamni seen geleem ya de len reeron ma len tektal fa geleem ga nek bañu gis ko mune waaw mune ci kalam tuti bu jant bi fenk amna ndeg muy waji ñew geleem gu doomu taal mo jitu mi ngi seuf saako yu mel nangam te bimu koy wax mi ngi taxaw ci kaaba gi wa mak gep daw taxaw ci buntu dekk ba ni lol de mom leemu leer mom lol mom yom na verifier nist tuti rek ñu gis am ndeg muy ñew ñu gis geleem gu doomu taal jitu seuf saako yu mel ne ya muhammad wax motax seigne touba ne yonent lum la wax bo demé nim la ko waxe non nga koy fekke une balma nim la ko waxe non nga koy fekke kon yonentou siddiq moy lolou legui lan moy amana muni addul amana ladda man haqaqa hifsul jawarih jami'a mutlaqa nena amana moy lan sincérité moy lan lan moy sincérité lan moy wour seigne touba ni sincérité ci yonent al islam moy ciirem yep dakoy mom ben ciir du ci moy yalla kon kune yonent ndialo nga fen nga kuni yonentou ndialo nga rek fen nga yonentou ben ciiram du moy yalla seigne touba ne na ciiram yep dakoy mom dakoy maîtriser ben du ci meuna moy yalla ben du ci meuna top lu wute ak ndigalal yalla min kulli fihlin qad na'a rabbu sama khat kana shakra'atin aw harma muni mo xam sax nak jef jum meuna don jep jef jo xamne yalla dako sip do ca dok tank bi yonentou jep jef jo xamne yalla dako aramal do ca dok tank bi yonentou lolou la seigne touba wax jep jef jo xamni yalla sib nako waxuma aram de lim sib rek neena do ca fek tanku yonent waye neena lu haram do fa dok tanku yonent lutax ñom ñom mom seeni ciir yalla len may li ñi tuddé al mahsum al mahsum yalla len ko may kon yonent du ndialo yonent du am far yonent dana gis jigen bëgg ko labat ko denc ko tuyaabam doli ko ca waye yonentou bu am ay cioro kuko wax waxo deug kuko wax waxo deug yonentou nak dana gis jigen mom beug ko yabla ca labat ko denc ko muy soxnam te lolou dakoy doli tuyaba diko doli ab yol diko doli ab yol kon yonentou ali salatu wassalam duma yalla mukk duma yalla mukk dedet yonent duma yalla mukk inshallah taala lutax mahsum la xam nga budé wali yu ñom mahfous lañu ñom yalla da na leen sam da leen wattu waye defalu leen garantir biñu defal yonent defalu leen ko defalu leen garantir biñu defal yonent fimna tay ñaari danse bu ñewon fekk wali tok yonentu tok te danse bi il faut mu éliminer kenn ci ñom ñaar wali bu lay éliminer bayyi fi yonent wali bu lay éliminer bayyi fi yonent bi parce que lutax yonent mission wu yalla la yor fu bakkanam yi yam fa la mission ba di yam lol tax yonent yalla Musa bam demé ci yonent yalla Suhaybu ba wagnou ko wat bi dugg Égypte téré yi nenañu fekk na fa ñetti téméri.

man na baña taxel kenn nak mom lutax ndax amagul ngeureumal yalla bala meuna taxel kenn day am ngeureumal yalla waye mom ci bopam dana taxé ndax yalla ko bind ci eussal def ko muy xaritam ndax sa bo ne di wëllu la rek moy di xaritu yalla la te yalla du la ko xaritam mukk wëllu bi nak mom man na jang téré yi ba xamé al halal wal haram jang shariha jang haqiqa ba pekko waye dana moy yalla bo demé sax dana ndialo waye yoy mu tuup ko nak def li ñu tuddé suluk suluk moy soobu nak légui ci lefum yalla mi di nar nari guddé becc ak bayyi lepp lu bon ba yalla may ko mu nek waliw borom xam xami mu ulama wa tasawuf dañ koy misal ci ni waliw yoyu ñett la moy waliw yi nga xani ab ten la waliw wo xamni ab dex la waliw wo xani ak dex la waliw wo xamni geej la ñi waliw wi nga xani modib ten moy wali wi nga xamne juddu walewul ak wilaya waye nak jang na ba xamne al halal wal haram soobu yoonu yalla wi ba am ngeureumal yalla yalla may ko mu am al fatul akbar bu ñaané mu may ko bu woyé mu wuy ko muy xam yi xew leg leg sax man na dem ba téwé hadra ba waye lolu mu japon waxtu wo xamne ni teud na la faté ko day dal di demat a séro ñu ni koku moy abtène ni abtène di ñissé ba dootu am ndox dey ba dootu am ndox non lay mujjé mel mom tamit waye bu continuer rek nak di jaamu yalla ba kërëm muy faatu su baba day melni téen bo xamni sa bo xeye diko gën di bakali muy gën di am ndox waliw bi nga xamni mom dafa juddu walé wilaya gi ñu ni koku moy dex dex amna fum dalé am fum yam xeyna du yok du wañiku waye nak ma nga fa momi tamit nak bu fekkentani dafa ñew rek te dal di wul laxasaayu ngir sakku ngeureumal yalla fofu mu nekk du ko wessu man na taxé way du taxel kenn waliw bi nga xamni moy geej nak moy waliw wo xamni moy ñu melni ñom Seigne Touba misal nako ba tay moy waliw wo xamni biñu ñëwé juddu wala ne wilaya gi waye nak mu laq ko fele di kër kër yi ba yalla xey ni ko jëre jëf mu am ngeureumal yalla koku moy geej mom kenn dootu ko mëna soppi te kum jaxasol soppi la koku moy geej kenn dootu ko mëna soppi te kum jaxasol soppi la waye yonent mom da juddu walé yoy yep mom ndax yonent bala don yonent waliw la jëkë don yow mi nga xamné yaang may déglu jëlal sa bik nga rëdd neel wén rëdd ñaar gis nga tombal ab tomb ci digg bi nit bala don waliw day jaar ci salah singa bu sala nekké ni wilaya gi moko wërni bala nga don waliw da ngay am salah ba nopi wilaya gi bu nekké ni nubuwa moko wër bala nga nek yonent da ngay nek waliw bu nopi nubuwa bu nekké ni risala mo ñu wër ko bala nga am risala da ngay nek da ngay am nubuwa kon yonent bim daatan don yonent waliw la jëk don jaar na ci salah joge ci nek ci nek waliw doora am nubuwa doga am risala gi mu nek nabiyul mursal nek nabiyul mursal motax mom yalla garantie ko mom niko yow do meuna jadd ndax royu kay nga sa bo jadde rek lolou dik top yalla kon kep ku ngeen deg muni len yonentou sangam jalona waxul deug wallahi waxul deug yonentou sangam dana am jall wallahi alhasim waxul deug de waxul deug yonent du ndialo yonent du ami cioro du deug man yonent yep ay julit lañu al islam millatun wahid yonent yep ño bok ben eudef ñom ñep ay julit lañ nañ delu ci al qur'an sun borom xibar nañ ci al qur'an ni yonent yalla nooh ab julit la yonent yalla nooh lum wax te sun borom net ni ko ci al qur'an wa umirtu an akuna min al muslimin yalla dama digal yalla ma digal ma don ab julit wamatu ci ay digalam di baye ay terem lum tere duma ko lal lum tere rek duma ko lal demal ci yonent buñu wax yonent yalla ibrahima alayhi salatu wa salam ibrahima alayhi salam ko yalla yonne lum ko wax ibrahima ko labbayka ya rabbi muniko jebulul ibrahim lum wax aslamtu lirabbil alamin alquran neena
إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين من سورة البقرة ay bele ma jikko wax ma nga suratu yunus waye bi ma nga baqara sun borom neena man mani ibrahima aslim jebulul neena ba ma ne ko jebulul tigo ca bat lum wax khala aslamtu li rabbil alamin bis ni tay joxna sa bop yalla jebuluna womatu jebulu dara lul moy womatu ci top ay ndigal baye ay tere lolou moy jebulu sa bo ne jebuluna te do top ndigal do baye tere jebulu wode njebulu wode ku jebulu day nango top ay ndigal di baye tere buñu rando tuti ñu dem ci yonent buñu wax Musa alayhi salatu wassalam momit lan la wax ya khawmi in kuntum amantum billahi fa alayhi tawakkalu in kuntum muslimina yeen sama nit yeen sama talibé yen ñi and ak man rik way in kuntum amantum billah bu fekke ni gem ngeen yalla dina munifa alihi tawakkulu wëru len ci mom doylo len ko ci ngeen di yam muni dedet in kuntum muslimin bu fekke womatu ngeen la wax bu fekke nu ngeen womatu nango jox seen bop yalla dina muni bu len gem kenn ku dul yalla amantum billah gem len yalla rek bu fekke ni wa matu ngene muna mu ni wëru len ci yalla doylo len ko in kuntum muslimin nga yunus in kuntum muslimin waaw legi ku wamatu mom naka lay meena moye ku wamatu jox leppam yalla di am yonent buñu ñëwé ci sulayman mi ñu tumal yaq ab deram te kat bu fatani ku yaq deru sulayman yaq nga deru yamti yalla muhammad alayhi salatu wassalam waaw la nu fariq bayna ahadin min rusul ñun ñepp ko jang yonenti amul distingue ñom ñepp ay mahsum lañ kenn du ci moy yalla kon yonent bo ci yaq deram rek yaq nga deru yonent ba ci dess sulayman alayhi salam bi nga xamné la reine de Saba fekk nako mu nek ci injustice di jamulul yalla mu combaké ko bi la reine de Saba ñëwé bi Balqis lu ko Sulayman wax dako wo ci diiné ji nga xamné moy diiné l'islam la reine de Saba wax ci lamiñu Sulayman sun borom netti lino ko ci alcorane muni rabbi inni salamtu nafsi wa aslamtu ma'a sulayman lillahi rabbil alamin suratu naml yow sun borom man la reine de saba ma djum rabbi inni salamtu nafsi ma djum togna ndeke jamuna luma wurta jam te tognuma kenn kul sa bop nak togna sa bop ndax dama dem jamu luma wurta jam dama dem jamu kenen kudul yalla kon togna waye bis ni tay aslamtu ma sulayman wamatuna jibal na la sama bop waye ma jaar ko ci mborum sulayman la def mu nek wasita sama digeunte yow sulayman la nek def mu nek jeewrin sama digeunte yow aslamtu ma sulayman ñin wa yow ko jox sa bop and ak sulayman muni lillahi rabbil alamin yalla mi borom binde fi yalla mi borom binde fi wa mané Sulayman ndax bimu woyé la reine de Saba dé ngén mu proposé ko dara lul l'islam ñi ni Sulayman da amone gel ndawi fenn té la reine de Saba boba man lañ wax ni liñ wax la puissance des mondes manam monde bi boba xamuñu ci kuko ëpp nguur xamuñu ci kuko ëpp daraja xamuñu kuko ëpp alal waye bako Sulayman bëggé num ko def da ko tak dako tak mu nek soxnam defena budon ni day jadd yon wala muy wuti jël defena kon kokou lay jël waye gis nga lum ko proposer mom Sulayman bi ndaw ci dikke moy l'islam rek wetal yalla tawhid lila ci tax prof moy bam ko bindé lettre ba
ndaw si dafa am waye ben délégation jox leen alal ni ma ngi set ba xam ndax ki alal ko taxa juk wala yalla ci salay wote jox leen alal ju bari bim diké Sulayman ni dem leen ngeen dello ko alalam ne ko man alal taxuma juk dama koy wo ci linu yalla boole te moy tawhid wetal yalla jamu sun borom rabbi subhanahu wa ta'ala Dawud alayhi salam nga xamni yalla ko defal faveur bo xamni man nga xamni musko wax ci kenn ya dawud inna ja'alnaka khalifatan fil ardi fahkum bayna nas bil haqq atel nit ñi ci justice waaw kuñ ñi atel nit ñi ci justice en tant que yonent nek mahsoum nga ni injustice ci la nekkon mom parce que moy yonent ndialon moy injustice ci la nekkon subhanallah la hawla wala quwwata illa billah ken musuko deg ken musuko deg te lim wax lay kat lo wax dawuda yonent yalla muhammad ngako wax lo wax sulayman yonent yalla muhammad ngako wax ndax yonent yalla muhammad alayhi salatu wassalam mo wax ni inna ma'asiral anbiya ikhwatun inna ma'asiral anbiya ikhwatun muni man muhammad ak yonent yeb ay mbok lañ ay frère lañ Cheikh Abdou Ahad Mbacke neena won ñett ñu bokk nday ak bay nga bëgg ci abed di kenn tam ko tamale nga ñu ci dess kat kon ku tamu yonent tam nga yonent yépp alayhi wassalam ku tam ab yonent rek tam nga yonent yépp hadith ba nga jexé ci mu ñu yonent alayhi salatu wassalam wa dinuhum wahid ño bokk jenn diine lolu hadith la yonent sallallahu alayhi wassalam moko wax ma teulut hadith ba bam waxe ni inna mahasiral anbiya ikhwatun li alati amaatuhum shata wa ay wa dinuhum wahid aw kama khala ali sallallahu alaihi wasallam wa dinuhum wahid sen dine ji jenn dine la ñom yonent yep ali musallam motax man la al islam millatun wahid al islam millatun wahid dine ji jenn la yonent bo ci yak deram rek yak nga deraw yonent ci dess yonent bo ci ayibal rek ayibal ngay ci dess yep ayibal ngay ci dess yep kon nañ moy tindiku di lire li nga xamni mom la yahudi bind ci sen tere yi ñu def ko débat public lolu du débat public de yak lay gëna indi ci défar yak lay gëna indi ci défar li yahudi bind bo gisse yonnate sallallahu alaihi wasallam batale ñu bamuy dem naan yahudi luñu wax bu len gem bu len weddi 100% lutax parce que xamna ni ay fenkat lañu yahud xamna ni fenkat la al mutaqaddimuna dañ daan atté wo ci seen sharia waye buñ ko sentese lepp day delu ci alquran yahkumu bi annabiyuna allasina aslamu lillasina hadu lolou ma nga mayida kon ñom ñepp dañ daan atté wo ci alquranul karim bien vrai que nak boba xam ngeen ni alquran dafa sentese da set la nga xane lu positif la ci injil le positif ci daw sabor le positif ci tawrat yoyep mu dajale ko indiko ñu wax sentese la def ni ma xani l'islam joju yenn rek la ju yalla joxon muhammad mom la jox ibrahima mom la jox musa jox ko isa jox ko daoud ak sulayman ila akhirih man delu ci alquran sun borom neena zara'a lakum min ad-din ma wasa bihi nu'an wa lisi awhayna ilayka وما وصينا به ابراهيم وموسى وعيسى ان اقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه لول كاي لير ما شوارا سن بروم نينا لي ام با ام موي لي ام با ام موي شرع لكم من الدين ما وصى به نوان دين جي ما جخ محمد مم لا جخون ينت يالا نو مم لا جخ ينت يالا نو موي ولسي او اينا اليك lama digalon muhammad mom la digal no lama digalon no mom la digal muhammad
min waw muni wama wasayna bi ibrahim wa musa wa isa lol la wax ibrahim wax ko musa wax ko isa ñu ni wa legi li nga leen digaloon sant leen ko ni nañ ko taxawal lum doon muni an aqimu dina nañ taxawal l'islam an aqimu dina nañ taxawal justice an aqimu dina nañ teural mandu ci kaw suuf an aqimu dina nañ tek ak njub ci kaw suuf an aqimu dina nañ orienter nit ñi tek leen ci alal kitab wa sunna an aqimu dina man yalla ma leen def ñi mahsum duñu moy mukk sun borom ni gënaaw ni la démé nak wala tatafarraqu fihi bu len kenn séparé bu len aybal ki tag ki bu len tag ki aybal ki bu len tag ki aybal ki borom tabaaraku ta'ala wepp xet wo xamni yoni na ci ñoom yonent boba genn kaddu rek la am moy jaamu len yalla te moy tindiku mbewte jigi dayo mbaram neena wala qad ba'asna fi kulli ummatin rasulan an a'budu allaha wa tanibu ta'khud suratul naml man yalla ma yoni sama yonent generation bu nek yoni na ci ñoom yonent xet wu ne yoni na ci ñoom yonent muni way yonent bu massa yoni genn kaddu kep la massa am moy an a'budu allaha bayi len xel yalla an a'budu allaha jaamu len yalla an a'budu allaha top len yalla te bagn ko moy an a'budu allaha def len li yalla santane bayi lim tere watani bo taxut bayi len jigi dayo watani bo taxut balen njaalo watani bo taxut balen fen watani bo taxut balen jew watani bo taxut balen lek lu len lewut watani bo taxut waw ñi wax li diñu sant li nga wagn ko nak ñom da nañ def li la qadara allah wala saman motax mu wax yonentou bi ali sallallahu alayhi wasallam niko wama arsalna min qablika min rasulin ila nuhi ilayhi annahu la ilaha illa anta fa'budun anbiya nga sur anbiya man yalla yonent yima yoni wonte jitu la fi wala musuma yoni ben yonent bu la fi jitu lul ni man yalla lamako sante te dey ko ko te wax loko ko moy annahu la ilaha illa anna ken du yalla kudul man dong ma yalla bur amul budul mom kon nak fahbudun jamu ji len ko yalla neena yonent bu massa yoni li la ko wax lo min adam ila yawmina hasa nak yonent bu yalla massa yoni neena li la ko wax lo moy jamu ji len yalla nak mo waxal nit ñi ni len nañ jamu ji seen borom nañ ko wetal nañ xamni mom keppay yalla ko seen musuk ci kanam nit nan ko yalla jerejeuf koko ne xew ci ses wala ci photo yi xamna ni di yalla de yalla xajul ci photo yi xamna ni di yalla nga ni tong ci photo yi ben way dam ay wom nan la yalla jerejeuf xam nga ni do yalla de waran nga toj nabbi taniko duma yalla man ab jam la am bokk ma waxon bañ toge ci bas ba musien genn kilifa ñew muni beurit ni jog leen yalla jam ñangi ñew maniko waxo deug de muni ma maniko waxo deug yalla joxani bu xey ni tuyi kaas kafe ak dogu mburu ni xewu ci bas bi ni xam nga ni ki du yalla de du yalla waxo deug yalla ni yonent bu massa yoni genn kaddu gi lay wax jaamu ji leen yalla fama arsalna min qablik min rasulin ila nuhi ilay annahu la ilaha illa anna fahbudun surus anbiya fahbudun mudel waxat ci benen ay mom sun borom rabbi su jallani khul sadaqa allah fatabi'u millata ibrahim anifa khul sadaqa allah fatabi'u millata ibrahim anifa manga ali imran waxal ma ni len man yalla
ma reconnaître Ibrahima muy sama yonent jaar len ci yonam ma reconnaître Ibrahima alayhi salam muy sama yonent ñu ni waw mu ni jaar len ci yon yi mu jaar jaar len ci yon yi mu jaar mu ni man yalla ma reconnaître Musa muy sama yonent jaar len ci yon yi mu jaar man yalla ma reconnaître ñen balma ma reconnaître Daoud alayhi salam muy sama yonent jaar len yon yi mu jaar man yalla ma reconnaître Sulayman muy sama yonent jaar len fi mu jaar khul saddaqa Allah fatabi'u millata Ibrahim anifa muy ndax amul kenn ci ñom ko xamni masna jengalu tol ni dede we anifa amul ci ñom ku massa jengalu tol ni dede we waxuma di moy yalla waxuma di njaalo waxuma di ami cioro nak waxuma di ami cioro alayhi salatu wassalam kon lo wax ab yonent rek wax nga ko yonent ci dess lepp yep wax nga ko yonent ci dess yep alayhi wassalam xam ngeen ni par par lo tahassub tahassub da nay faral di indi yenn wax yi rawatina suñu diine ji di l'islam ñu ci bari day am lu leen di dab day am lu leen di dab wolof njaay neena picc mu lak bop day bëgg morom wolof njaay neena picc mu lak bop day bëgg morom day am ñu bari ño xani day am lu leen di dab loolé leen dab am ñuko xam te ñako xam yoral leen seeni teranga ngir ñu justifier ko ngir ñu justifier ko ni dal dikoy bëgg wër ci yonent day am lula dab lolu señ tuba nako ci masalikul jinan neena ulama wa tasawuf munea muné ñi nga xamné dañuy ngagne tasawuf yépp di leen ngagne munea muné ñu bari ci ñom la tax ñu li leen di ngagne dara warul ko lulu dañoo soobu yana yonu tasawuf ba yag am ndok dab leen ci rek am ndok dab leen ci rek ñu wagn ko nak bëgg bonal tasawuf mi ñekkon ba am ndok dab leen ñu wagniku bëgg bonal tasawuf mi ñu nekkon ba ndok dab leen yow kay bu la ndok dabé tuubal rek ta delu ci sa borom te ñaan yalla mu mussal la ci dootu la dal waye ndok dab la ba nopi nga wagniku nak loola bëkko wër ci yalla ay yonentam duñ la ko nangul duñ la ko nangul duñ la ko nangul defé naani yeen ñepp jang histoire serigne bo xamni ay talibem defal nañ ko tiranga ju nek mu am xew xew ab talibem yabal fa soxnam bëgg te de soxna sa tax mu ne ko suma la bindé nangam ci sa awra and ci yow yalla mbaa yalla la subhanallah yalla ci njaalo lay mbaa yalla nit yalla kay xana buy mbaa yalla nit dina ko mbaa yalla ci jaamu yalla waye ci moy and ak ndaw sudul sa soxna tas ku mbass ku dul sa soxna ngani buma ko defé yalla mbaa yalla la subhanallah foko jang fan foko jang kon bula njum te dabé faible su dom adam ma dabla way way reconnaître kon dank te toup delu ci sa borom way bu ko jema layal nak ci diko delo ci yalla ak yonentam bu ko jema layal ci diko delo ci yalla ak yonentam ndax bekkou la gem rek ndax bekkou la gem rek jeruko jeruko jeruko yonentou sallallahu alaihi wasallam bagn ko laaje sahaba yi laaj ko ci wa jo xamne day jaxaso ak soxnam yonentou sallallahu alaihi wasallam tuya bañu reey ngi ci gaay yepp seug xol am kers ah yonentou yalla naam ni banex bobu and ak tuya ba na jotek sa soxna nga am ci tuya ba ni waw jotek sa soxna kay da nga ci am tuya ba am ci tu yobbu yonent laaj len ben laaj len waw bu fekkone ni dang ko def fula lewut ndax de su la bindal bakar ni ni aha kay mu ni kon kay boko defé fula lew ñu bindal la tuya ba waye yow nga def ko fula lewut ba nopi nak di ci digge aljana boole ci na la subhanallah yow fi ngi ko def lewula ba nopi wala fi ngi ko bëgga def lewula ba nopi nak nga ci digge aljana
nan buma binde nangam ci sa awra ji la qadara allah wala saman ay nga xamne ay théoriciens yu mag lañu rek ñingi nonu rek ñingi nonu yalla nañu yalla jéggal te jéggal leen wa ñingi nonu rek yalla nañu yalla yërem te yërem leen ñingi nonu man yoy yep nak bari na ci xani par par lo kay indi li waji lire ci téré yoyu ba tax mu ni daoud alayhi salam and nak luko lewul sulayman da amone ay cioro lolou mu lire ci téré yi par par lo ko indi xam ngeen ni yahudi dañu jëlone ibrahima taf ci seen bop ni ibrahima sunum ibrahima la nasrani ni dedet ibrahima sunum ibrahima la yalla ni ibrahima du ibrahimam kenn ci yeen ibrahima ibrahim yalla ñune ha muni waawo ma kana ibrahima yahudiyan wala nasraniyan walakin kana anifan musliman wama kana min al musrikin manga ali imran ma kana ibrahima yahudiyan wala nasraniyan walakin kana anifan musliman ibrahima du ibrahimam yahudi katchatcha ibrahima du ibrahimam nasraniya katchatcha ibrahima yalla ko mom ndax anif la muslim la ibrahima yalla ko mom ibrahima mune yalla ko mom ni nga xamne yahoot ak nasaraan non lañ daan def ci par parlo muy tahassub bu mu massaan di waxtane buñ mu massaana jox ben tem buñu tuddé al wahdatul muslimin benno julit ñi bu mu massaana ak ci ay yi melni non la ko daan firé moy da ngay dégg mouride yi ne ko doonul mourid do dem aljana ken musu ko deg tidiane bi ni ku doonul tidiane do dem aljana mang ko dan firé ci fi yahoot ak nasaran di waxe nan waqulu kunu hudan aw nasara tahtadu waqulu kono hudan aw nasara tahtadu yahud ak nasaran ñoko daan wax yahudi dañ daan wax naan ku bëgg dem aljana bay bo nek yahud de ku bëgg baax doonal yahud ku bëgg sa affaire baax doonal yahud waxulo kono hudan aw nasara su ngeen ko defé rek tahtadu yalla ay tontu ni dedet khul bal millata ibrahima anifa wa ma kana min al musrikin ma kana min al musrikin gula nexe ngani wa khulu kunu muridiyan wa khulu kunu tijadiyan wa khulu kunu ila akhirih وخولو مريديا تحتدو او وخولو تيجانيا تحتدو او وخولو خادريا تحتدو سن برام ني بل مله ابراهيم انيف كو نيك تي لا سيغ توبا نيكون يا اي مريد بل مله ابراهيم انيف كو نيك تي لا شيخ احمد تيجان نيكون يا ديب تيجان بل ملت ابراهيم انيفا كو نيك تي لا سي عبد الخادر جيلاي نيكون يادي خادر وايي غاي تي مبد ميوم داني نان وخولو مريديا وخولو كونو مريديا تحتدو وخولو كونو تيجانيا تحتدو وخولو كونو قادريا تحتدو الى اخر يالا ني ديديت مريدو لول دي نك تيجان رك دال دي ديم اجانا nek tidiane rek dem aljana nek mourid rek dem aljana yalla ni kon mu yomb yalla neena lol dafa tigo bam epp nek mourid rek dem aljana wala nek tidiane rek dem aljana wala khadir rek dem aljana sun borom ni dedet neelen khul bal millata ibrahima ku jaar fa seigne touba jaaron waw kay ku jaar fa alhaji malik jaaron
waaw kay ku jaar fa Cheikh Ahmed Tidiane jaaron waaw kay ku jaar fa Cheikh Abdou Khadir Djelan waaw kay Seigne Touba ngir daw par parlo bobu taxna mu wax ci masalikul jinan ni kullu wirdin yuridul murida li hadratillahi walan yahida sawaun intima ila tijani aw intima li ahna sawaun intima sawaun intima ko waxe ci beyit ba xeyna mu ñew sama xel xeyna mu ñew sama xel kullu wirdin yuridul murida li hadratillahi walan yahida sawaun intima ila jilani aw intima li ahmadi tijani ila akhiri ila akhirihi Seigne Touba ni akay ku don tidiane ta jaar mborom Cheikh Ahmed Tidiane nam ni sabat ni poto donal khadir ta jaar lefum Cheikh Abdou Khadir sabat ni poto donal mourid ta jaar lefum Seigne Touba sabat ni poto waye don mourid ba nopi Seigne Touba jëm pem ba jëm sowu lolou mo dal yahout ak nasran moy dañ ni ñom gëm nañ Moussa Moussa jëm penku ñu jëm soow gëm nañ Isa Isa jëm penku ñu jëm soow ñu no takusan Allahu akbar Allahu akbar sun borom tabaaraku ta'ala bi waxe ni wama kana min musrikin ci Ibrahim lum ci tek khulu amana billahi وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم لتخ نحن له مسلمون نحن له مسلمون بوكو دون فيتي تاريخ اي داغا نان نيوم نييب موي شيخ محمود بامبا شيخ عبد القادر جيلاني شيخ ابو حسن شاشلي ñom ñepp xam nga luñu wax khulo amana billahi wetal len yalla dox len yalla lim mom and len ak yalla gem len yalla ay kesse wama unsila ilayna te ngeen gem li nga xane ni ñun mom lañu nek man cheikh ahmadou bamba lima ne ahmadou tidiane nek ko abdou khadir jilani nek ko radi anhum jami'an ñuna muni gem len lolu gem len lolu وما أنزل إلى إبراهيم گم لين لنن لو يالا داف سي بنين وليو گم لين لنن لو يالا داف سي بنين وليو داخ سون بروم موي واخ اك يونانتام علي مسلام دي واخ اك اي جامم خولو آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى رب إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط گم لين ليغا خامني مان يالا mako wacce ci sama yonent ginaaw bi ngeen ma gëmé man yalla wëssal ma ba nopi gëm leen li nga xamni mom la wacce ci muhammad wacce ko ci ibrahima wacce ko ci ismaeil wacce ko ci ishaq wacce ko ci yankoba wacce ko ci seeni seut wacce ko ci musa wacce ko ci isa wacce ko ci yonent yep ali musallam muni yonent yep ben lañ la nu fariqu bayna ahadin minhum ken wurta taqala samba ma demba bu ma san di waxtanem wa'adatul muslimin buma aksé ci ay bi non la dan wax la nu fariqu bayna ahadin minhum bul taqala si ahmad bamba ak si abdou khadir jilani ni nga xamé ni yonenti ko ci tanj wala nga yak deram yak nga der yonenti yeb wali yu non lañu mel wali yu non lañu mel wali bo ci weddi rek xamal ni weddi nga wali yeb wali bo ci weddi rek weddi nga wali yeb ridwanullahi ta'ala alayhim ridwanullahi ta'ala alayhim walli bo ci weddi rek weddi nga walli yépp luko waral ni nga xamé ni weddi qubu saman mok weddi yonent ñoyam parce que ñom ñoo fi représenter yonent ya ali mo salam kullu wallin so tasabusin abad bi sayliman arsaluhu aqul ahad la cheikh ahmad bamba wax ci masalikul jinan neena walli bo seen muy dox yonent la représenter ci kaw suuf yonent la représenter ci kaw suuf kon nañ delo ci suñu xel nañ delo ci suñu xel na koy faral di wax bu len nangu ñu politiser len bu len nangu ñu politiser len dedet bu len ko nangu mukk politiser len moy lan moy nit ñoo xamni ci politique rek lañ nek politique rek
ñuy maîtriser mbolo ñuy maîtriser mbolo luy tax buñ waxé ba génn ñepp gëm leen top leen nga xamni bala ñoo dem waxtani safara suñu dañ ko galaxndiko safara suñu ñu galaxndiko ko jurom ñaar fukki buteel ak jurom ñaar ak genn wal moone togon rek lay ni rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul huqdatan min lisani yafqahu qawli mo gënon gaaw fop wala rabbi sadid lisani nawir janani safi amani wasiba mo gënon gaaw fop waye dedet les xam lepp wuré su ko wax les xam lepp wuré su ko wax waye ku mbolo top khalisan lillahi ta'ala ak yomba xam ko xamni mbolo mi ko top yalla dong lañ ko topé yalla kessé amul daral ko koj ak yomba xam ci ko xam yalla ci ko xam yalla ci ko xam yalla waye mbolo mo xamni biñ la daatan top dem nga end buhaba bo xamon ci end joxna la nga sango buhaba bo xamon ci end joxna la nga sango ay wajile lepp sax mané su ko wax waxon na ko fi amna keur serigne bo xani bo fa démé mbousu ciagri lañ daan sédélé mbousu ciagri mané amna lu serigne bi sango def ko ci ciagri bi di len jox ngeen di nande moytu len ciagri serigne bi moytu len ciagri serigne bi lepp ken mënu ko wax lu ko fi jar adina rek jami yalla li se wërse ci ñoom bo doylo sa borom te jox sa bop sa borom wallahi alasim dañu la ko jox ci lu nga di len ko laaj ci lu ngay sango lu haram wala ngay diwo lu haram ndax lu sun borom dogal la tabarak wa taala sun modou mbay ci am waxtan wi jeexut waye ñu yamale ko fofu ko def ma nopp lu tuti bala ñoo dem ci majalis bi inshallah wa taala ñi ni émission bi gëj na am ngir ñaanal yalla defal nu tawfiq defal nu yaatu defal nu wër defal nu man defal nu tal inshallah taala ñu diko and ak yeen rek daayiman moy li ñu bëgg te moy suñu yéene ñin ñepp ñu and layante ci biir rek du caagne dañu gëna xam kenn fi nu tok man ngeen fi tok di wax lu melni li ñu wax mbaa lu ko raw mbaa lu ko gën yalla nu natto nu fété fi rek defé kon ngeen ñaanal ni yalla tabarak wa taala mi denk sama bop di len denk ñu moytu ndiko parparlo moy indi li xew xam ngeen ni day leader politique bob bimu fi waxé nen nday muhammad sallallahu alaihi wasallam gënul sama nday yaay muhammad gënul sama yaay ñepp dal ci kawam mu am ku ko gëna nek responsable fouf ëpp ko mbolo fouf wax toj penci wu gëna graw yim waxon ñepp ni meex lolu parlo rek la pourtant day niñ xamé ni waji lim wax inventé wuko ci téré yi la ko gis lire ko non lañ xamé ni mustapha jaxaté momi ma tuddu turam momi lim doon wax inventé wuko de ay gaayo ko wax mu dekk ko ci ñum waxat ko nama bal ay lim wax moké yom lol ñaar yépp lañ bind ci téré yi wa lutax ngeen wax ci li nopi ci li tahasu parlo ah sayidina abou bakkar sun mam gi tedd ja sayidina abou bakkar sadiq de kérok ba mu falo te genné discoursam ba dania da ngeen ma fal waye gënuma len de ngeen ma tek ci kanamu dayri bi rek waye gënuma len ngeen ma jital rek waye gënuma len damay seen jëwrin rek waye gënuma len kon nak bu ngeen ma gisee ma joom ah way dimbali len ma ngeen laye biir ma jibanti ma tuti ak cialawtiw xam ngeen ak cialawtiw day nit su sew ba melni man nit su tuti ba melni man mo rocci jeesiyam je niko xolal gis nga bis bo joomé ki la lay jibanti ki waaw ndax merlo na Abou Bakkar
dedet Abubakar dani alhamdulillah rabbil alamin bima yalla wërsegalé ci sama mbolo mima jité waajo xamné amna fitu buma jengé mu jengarñima buma jengé rek mu jubantima alhamdulillah rabbil alamin alhamdulillah waye fi mom bu ab serigne djoumé ko ci wax ñun la amok talibé ko ci wax ñun la da nga ñak kersa ko ci wax ñun la da nga gok waye yalla nu gënal serigne ci de li serigne ci bax bax yalla nu leen gënal ndax yalla mo nu mëna yobbu aljana yalla nu mëna xettali mo mëna fajj sun aajo xeyna nak mën nako jaar la ci loxoy serigne ci mën nako jaar la ci loxoy serigne ci waye serigne ci yalla nu leen gënal kat ngeen xam ko bax ngeen lol war nañ leena top nak war nañ leena top xam nañ ko ñing leen di topit nak waye dimbali leen ñu ngir yalla dimbali leen ñu ngir yalla nu ngeen ñuy dimbalé moy tej penc yi ngeen di wax ci cérémonie officielle yi tej penc yi ngeen di wax ci internet bi tej penc yi ngeen di wax ay way way delo ci leen ci seen xel gone nga re bam gisé bayam teur xar mané ko dékk reen ni samp paaka ba dem mom waxanté wu ci ah gis na ni bayam ay roy wayam lu bay wax mu ni deug la lu bay def mu ni deug la mu bayyi ba bayyi genn mu teur rak jani ko dékk reen ni ñu ko lo djiblu mu ni bay la gis mu def ko xar mi ma def ko waji ginnaw yeen yi nay suñu roy way lu ngeen def dañ ko wara def pour ñun lu ngeen wax dañ ko wara wax pour ñun de leen wax jamm de leen wax salam de leen wax luñ xam de leen wax luñ xam li nga jang ci téré bi wax lolu ñun ñepp ko jang gis nañ ko waye ñëmi wuñ ko wax wala buñ ko ñëmi wax dañu xam ni ñoko wax ay fen la du luñuy wax da na dégg mag ñi wax naan dëkk bo dem jamm yenn fa ñu na mu ni ma nga fa xam lu mu waxut bobu luy mag ñi daan juñji moy lepp du luñ wara wax mag ñi lool lañ daan juñji dëkk bo dem jamm yenn fa mu na mu ni ma nga fa xam lu mu waxut lool rek lañ daan juñji kon amna yo xane bo xol li de ci téré yi sa sens la yow mi jang waye rik nak bu ko waxtane nak bu ko waxtane waye denc ko ndax yow dalay woor ni sa wayjur lum sel yonante ko gën te yow woor na la ni li nga tumal yonante yow sa wayjur jom nako lolou moy honnêteté intellectuelle giso ki nangi faté touru sahaba bi bi nga xamanteni biñu tumalé sayyidatuna haysa radiyallahu ta'ala anha tumal safwan bi nga xamanteni doomu bajjanam bobu faté na num tudde xéne mu ñew sama xel ñew na ci mel mbokk niko wayo dengali aisha def da da ko ci ko xoniko yeen balma dengali safwan def muni safwani jam safwan num def safwan kay neenañ da desonal aisha ci allah ba di def naka sudul nona muni inna lillahi wa inna ilayhi rajiun ay wajile lolou du deug muni ko wayo deugar nga fiddi yow man nga mimal safwan xam nga safwan muni ko dama ni man xamna sa bop man xamna may kan man woor na mani li ñu tumal safwan man jomb na ko man xamna ko ci sa bop man jomb na and ak jigen juma lewut mu na mu ni safwan ma gën fuf ndem moma gën nak ndem man mu yes mi mako jomb kon waxuma mom mu ne ko neenañ aisha la ko don defal de mu ni subhanallah mune a legui nak yow am nga fitu nak di mimal sayyidatuna aisha muni waaw gis nga li ñu tumal aisha muni sama soxna si xamna ko bu baax jomb nako te wallahi aisha gën sama soxna waaw lu melni ñu wax la ko ci yonent mu woor la ni yow jomb nga li yow jomb nga ko yow nitu kesse ki rek jomb nga li de te yow do mahsoum waaw legui ginaaw xam nga ni yow jomb nga li te do mahsoum ñu wax ko ci yonent waye jombalel ko jombalel ko waye jombale woko yonent ba di ko far di netti nak lolou modi njumte kon dal ngeen balma waxtani bima ko topé du jeex ngeen balma rek inshallah ba benen yoon lepp li ci njumte it ngeen balma ko beuga defal rek la ak delo ci wat xeli ci ni yonent mom mahsoum la yonent du moy
yonentou du njaalo yonentou du fen yonentou du jeuw yonentou du rambaaj kala wallahi wallahi suma wallahi wallahi suma wallahi yonentou du fen yonentou du jeuw yonentou du rambaaj yonentou du njaalo wallahi suma wallahi wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه سبيل الرضوان والتمكين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام لإذاعة خسيد أونلاين، نحييكم تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى بيسام، وفي الفن سيرين مود مباي تيام ايد الله ونصره من بالم بوك اوديتيري راديو خسيد اونلاين دي لو سنيو لين يون سي سين جوتاي بي ني تودي من حاج العابدين الى الجنه تو سين بوك سين خريط مصطفى مباي سام دي لين كو ديفال ديماس دي نيك بو نينتي وقتو جوتاي سي سينغال tombe ak juroomi waxtu yu toftal ci etali ñaanal leen sakku ci yeen ñaan ina bi sante yalla julli ci musa ali salatu wassalam xam ngeen ni dimanche be wessu ñi ngi doon waxtane ben mawduh bu ñuy tuddé tarbiyatul awlad éducation de la fin wala bok de la tarbiyatul awlad muy éducation jëm ci walu ndaw ñi mu nekk lo xamni farata la ndax ndaw mu jàngee te yëruwul réew mu tàkk moo ko taal ndaw bu yaroo te jàngul ba tey réew mu tardé moo ko tardeel kon ñaar yooyu dañuy ànd muy jàng ak yar enseignement ak éducation ay cheikh lañ ñoo bokk nday ak bay ben muñta dem wacc morom ja liñ do wax lepp ñu justifier ko ci digënté alquran ak sunna ak ijmaa li ci alquran wax yi ci yunus sallallahu alayhi wasallam wax lu ci worom xam xam yi wax mani ñu ag ci jamono bo xamni liñu tuddé droit de la femme ak droit de la femme dafa ñew daldi bafuyé lepp luy xétu éducation droit de la femme ak droit de la femme dafa ñew bafuyé même enfant bi mu wax ni mom lay créer droit sax dafa bafuyé ay droitam té xamul ni bafuyé na ay droitam ndax enfant dafa bok ci ay droitam moy nañ ko jangal nañ ko yar nañ ko jangal nañ ko yar mom nak droit de l'homiste yi nga xamni ño créer droit de la femme ak droit de la femme dañu ni ah enfant mom limu yello rek moy kuko jangal mais éduquer mom dedet parce que al hurriyatul mutlaq lañ wax liberté totale balo taxna droit de l'homiste yi ni xalel sax wuresu la yëkëti yar jëme ci mom ngir jubantiko nga xamni lol day dakonté ak waxi Mustafa alayhi salatu wassalam mi yalla yoni won ci ñun alayhi salatu wassalam mom dafa diglé ni amna as bo xamni bu ci xalé tollé buñ ko waxé mu dëgër bop nañ jël yar jëme ci mom Mustafa alayhi salatu wassalam moko wax té mom la yalla yoni ci jamm ni yoni wul ci ñun droit de l'homiste yalla Muhammad ibn Abdullah alayhi salatu wassalam ci Madinatul Munawwara mom la yoni ci ñun waye yoni wul ci ñun ay droit de l'homiste sallallahu alayhi wa sallam moni waxna hadith be karok moni murru awladukum bis salati wa hum abna'u sab'izinina wadribuhum alayha wa hum abna'u hasri wa fariquhunna baynahum fil madajih aw wa fariqu baynahum fil madajih aw kama qala ali salatu wa salam sallallahu alayhi wa sallam moni edikelen seni dom
salat moy lan julli moy lan lu julli di teki alquran monuko firil inna salata tanha anil fahsa wal munkar li tax yalla di wax julli yalla neena ku ci nek doto meuna wax lu bon doto meuna def lu bon sallallahu alaihi wasallam ku ci sa dom am 7 ans nang koy proposer julli nang ko proposer julli su deme ba passer 7 ans ag ci 10 ans legui nak doto ko ko proposer dang ko koy imposer doto ko ko proposer dang ko koy imposer yonnentou sallallahu alaihi wasallam moko wax de mustafa ali sallallahu alaihi wasallam doto ko ko proposer waye dang ko koy imposer muni boko imposer mu jema révolté wu néna na yar dal ci mom wadribuhum la wax na yar dal ci ginaawam nang ko jubanti nang ko corriger droit de la femme ak droit de la femme néna ñun amuñu droit corriger suñu domi amuñu droit corriger suñu femme yi fofu la ñël benu ñaka mandu te tambalé ak ñaka yar ak ñaka jub fofu la tambalé ñu nangul leen ko ñun julit ñi bessela bra wacce suñu loxo di leen sétane croiser le bra di xolé nangul lañ leen ko légui biñ leen ko nangulé lan la jur moy al karisatul am kristotal al karisatul am kristotal dom deggalatul bay dom deggalatul nday ñaata nday ño am liñu tuddé li ne ci baatu jigen ñi mo ñu ci waxé ci sax ñaata nday ño am problème wara na dund 90 ans dé ci sen 80 ans wala ñu dé ci sen 70 ans ñaata nday nga ci xam ñan ñu leen ray seeni doom nday ju waran jo xam nday jo xamni wara na dund 90 ans wala mu dund 80 ans waye bo muy 60 ans lay dindu dé lu ko ray doomam lu ko doom ray ci aw nakar bam juddo mom dañ ko jangal yar ko xamut luy gatcha xamut luy nakar ñu xey police sam keureum fess ko del ñu ni ku ñu jël ci ñu ni doomam fu mu ko jëme ci kasaba muy togg añ ji dem ak ñew xam nga ni koku bu warana dund 80 ans bo muy tuul 60 ans lay dund rek dal di dé ci fekk yow ya ko ray lutax mal éducation suu tarbiya mo la ko yobbe mal éducation wag bobu ñew dal ci suñu kaw joge ci réewi tuba bi muy droit de la femme ba tax kenn ñëmetu la éduquer wag bobu mo ñu yobbe légui parents yi ñom tamit ragal nañ kasso ragal nañ buru adina démissioné nañ parents yépp démissioné légui bu ñëmon ci démissioné rek du am problème waye légui dañu démissioné ba paré nak jël xalé bi am wayé ko ci mbéd mi niko légui man la l'islam waxon na tok dila dundal dila yar na mu ni légui yow yaay dem di wuti di ma dundal si comme yaratuma la légui dama wuti dundal ma légui ya may dundal l'islam dakh ni sa dom ya ko wara yor diko éduquer diko dundal diko wodu diko dekkal budé gor ba kéro mu am 18 ans budé jigen ba kéro nga koy woutal borom keur ba djébal koko ci saw loss la ko yalla tek légui parents yi djël nañ xalé yi yabal len ci mbéd mi budé xalal bu jigen bi ñang koy jaaylo mbusi ndoxi ñaar deureum mbusi ndoxi fukk deureum ma ngay mbeukante ak apprenté yi nga xamni yeruñu len sefor si nga xamni ni yeruñu len ñangay mbeukante ak ñom ca garage ya sefor sa ngay wax ay terme yo xamni ay gouro mo yo xamni baat yu verga yo xamni ni manam

yi gën a rafet yi ànd ak ndox. waaye la ci suñu borom teg nag mooy saalika fadlun saalika fadlun min allahi wa kafa billahi alima. suñu borom ni loolu du ko neex am ko de ñu ne dëgg di ko wax ngir yàlla ba ëllëg nga mën a ànd ak yonent yi fu mu dekkee nga dekkee fa. ah loolu moom saalika fadlun min allahi ndimbalul yàlla lay doon rek. terroriste yi ma wax ci internet bi terroriste nañu borom xam-xam yëpp ba kenn ñi ñu tula wax dëgg. te yonent sallallahu alayhi wa sallam nee na asaakit anil xaq seytaana axras. sallallahu alayhi wa sallam nee na ku gis dëgg noppi ca seytaana su muuma nga yal nañ yàlla musal ci doon seytaana su muuma. ku gis dëgg noppi ca seytaana su muuma nga sallallahu alayhi wa sallam moo ko wax. jëlee nañ ci sayidina abi urayra radiallahu taala mu ni sallallahu alayhi wa sallam nee na man ata nii faqad ata allah wa man ata amir faqad ata amir wa man asa nii faqad asa allah wa man asa amir faqad asa nii aw kama xaala ani salatu wasalaam. ali salatu wasalaam nee na ku ma topp yàlla nga topp, ku ma moy yàlla nga moy, ku ma topp mel nga ni ko topp sa kilifa waaye ku ma moy mel nga ni ku moy sa kilifa, ku moy sa kilifa mel nga ni man nga moy. loolu la yonente sallallahu alayhi wa sallam wax. génération bi toll ci buntu jamono dañu demoon bu tëx ci la dem pendant 20 ans maa ngi waxtaane internet akum njabootam pendant 20 ans ci gannaaw boobu yi xew yépp xewakul. pendant 20 ans maa ngi wax internet buy ñëw ak i doomam pendant 20 ans del leen ci conférence yàgg yi. kon li may wax du lu ma làmbut waxkat ba nee na ku yàlla wax loo nga wax. boo demee ci fuqaaw yi di ñu fi hadisu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñoom dañ ni ñii nga xam ne ñoom la yonent jublu ci ñooñu ci kilifa yooyu mooy ulul fiqh fi diin borom xam-xami diine ya borom xam-xami fiqh ya ñooñu la yonent jublu ci amir boobu le mooy kilifa boobu nga xam ne danga ko war a topp soo ko moyee mel nga ni ko mooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. ñee ne ñu ni déedéet al fuqaa wal ulama ñenn ñi ni al fuqaa wal ulama la ci yonent jublu alayhi salatu wasalaam. waaye tout pour daal mooy sa ndigalal kilifa. yonent nee na képp ko mooy sa ndigalal kilifa mel nga ni man nga moy alayhi salatu wasalaam. yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ko mooy ëllëg yow man xiyaam gisuma la mbaaw de. sunu kilifa yi ñu war leen a topp seeni ndigal li feeg ñi ñuy digal ak topp yàlla loo xam ne ak mooy yàlla nekku ci. daa am benn waykatu arab waxoon na inna al muhibba li man yuhibbu mutiye. bu dee ñun fii koo wax mun la bëgg naa sëñ Touba gëm naa sëñ Touba mu ni nag nit soo ko bëggee te gëm ko da ngay topp ay ndigalam di bàyyi ay tereem. alquran ni qul in kuntum tuhibuna allaha fattabi'uunii yuhibbukum allah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. bu fekkee ni bëgg bi ngeen wax bëgg muhammad sallallahu alayhi wa sallam dëgg la ci yéen topp leen ndigalal yonent sallallahu alayhi wa sallam. ku ko topp rek man yàlla ma bëgg la duma ci yam dama lay faral say bàkkaar. alayhi salatu wasalaam dafa ma sa toog ak sahabatul kiram ba yàgg mu ne leen kullu ummatin yadkhuluna aljanna ila man aba xaaloo yaa rasulullah sallallahu alayhi wa sallam wa man ya aba fa xaala alayhi salatu wasalaam man ata nii daxala aljanna wa man asa nii faqad aba. sallallahu alayhi wa sallam dafa toog yàgg mu ni sama xeet yi ñëpp ay dem àjjana kenn du des mu ne ah xanaa ba mu des ko bañ ba lànk ñu ne ah yow ki yàlla yónni àjjanaa ni mu neexee kuñ naan kaay dem ci nga lànk. mu ne ku nangoo topp sama ndigal yaay di nar a dem àjjana ku lànk sama ndigal koo kaa lànk bañ a dem àjjana saxoo la jëm.

ci loolu la sàkki góor sàkki jigéen def leen ñu di ay nit. Ndax am na yeneen i góor ak yeneen i jigéen yoo xam ne duy ay nit, ñi ay jinne lañ, jinne ju góor jinne ju jigéen, mbàmmu góor mbàmmu jigéen, nawu góor nawu jigéen, fasu góor fasu jigéen, xarmu góor xarmu jigéen, ginaaru góor ginaar bu jigéen, ila axir yi garab gu góor garab gu jigéen. Waaye ci biir sawjee ni muy père muñ sàkk ci ñaar ñu spécial muy dëkkan doomu aadama al insaan min dakkri wal unsa. Loolu tax mu wax ci alquran ni man amila dhali'an min dhakrin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu ayatan tayyiba. Ñaar ñi ma bind muy góor ak jigéen ñoo bokk yam ci bëgg lu baax ci di ko def ngir yàlla. Góor wër ta dem yóbbu jigéen, jigéen wër ta dem yóbbul góor. Ñoom ñëpp laa sant ci def lu baax, ñoom ñëpp war di def lu baax di ko wax, ñoom ñëpp ñoo war a comporté woo comportement bu baax. Min dhakrin aw unsa, mu ni condition ba lenn rek la de mooy wa o mu'min, na fekk boobu muy def lu baax na ko ngëm yàlla lal. Lu mu def lu baax, lu mu baax baax te ngëm yàlla lalu ko, amul njariñ. Sun borom ni jëpp jëf joo xam ni góor a ngi koy jëf te ngëm yàlla lal ko, jëpp jëf ju baax joo xam ne jigéen a ngi koy jëf te ngëm yàlla lal ko, ku mën a doon si ñoom ñaar danaa ko may dund gu barkeel ci àddina, may ko dund gu barkeel ëllëg yowmal xiyaamati akbar. Falanuhyiyannahu ayatan tayyiba la wax ca suratu Naam. Kon buñ bëggee waxtaane sifatul mar'atu saliha fil islam, melokaanu comportement wu jigéen ju baax ci biir l'islam, dañuy dellu ci alquran ak sunna alayhi salatu wassalam. Daa bokk ci comportement wu jigéen ju baax mooy li ko yàlla sant mu respecté ko, fas ko yéene jëfe ngir jëmmi yàlla. Moo xam léeg-léegi li ko yàlla sant lu neex bakkanam lay doon, léeg-léegi lu neexul bakkanam ci aw gisin. Ndax am na ñoo xam ni yàlla du sant mukk nit lu ko amalul njariñ. Waaye nag doomu aadama mooy def léeg-léegi yàlla sant ko dara mu yaakaar ni lii ko yàlla sant yàlla daf koo bëgg a punir wala daf koy mititel wala daal affaire bi am na leen lu ko dàq et cetera. Fekk yàlla seetu li neex ci yow, waaye daa seet li gën ci sa àddina gën ci sa àllaaxira mu sant la ko. Yàlla noonu lay jëflanteeg ab jaamam, day seet li gën ci sa àddina gën sa àllaaxira mu sant la ko, du seet li neex sa bakkan. Ndax bakkan léeg-léeg mu bëgg loo xam ni gënul ci àddinaam gënul ci àllaaxiraam. Suñ borom daa bokk ci comportement wu jigéen ju baax ju gëm yàlla mooy na tàmbalee ci sàmm ab gisam, sàmm ab gisam. Doon mbañum kersa, doon mbañum rus, jigéen joo xam ni day am mbañum rus, jigéen joo xam ni maanaam li ñuy tuddee ndoxum kersaam tuuroogut. Xam nga daa am ci jigéen ñoo xam ni seen ndoxum kersa dafa tuuru, ñu tuddee ko wow bët. Yàlla ni jigéen ju baax ndoxum kersaam du tuuru. Jigéen ju baax dana soo garde ndoxum kersaam ba du tuuru mukk. Mu ni yow Mouhamad sallallahu alayhi wa sallam yow laa délégué ci jigéen ñi, demal waxal ma ni leen jigéen ju baax day garde ndoxum kersaam, jigéen ju baax du wow bët, waxal ma ko jigéen ñi yow Mouhamad alayhi salatu wassalaam. Loo tax yonent bi alayhi salatu wassalaam sun borom ni ko qul lil mu'minati yaqdudna min absarihinna wa yahfazna furujahunna wa la yubdina zinatahunna ila ma shahara minha. Yow Mouhamad alayhi salatu wassalaam nga suratu Nur, waxal ma jigéen ñi nga xam ni gëm nañu yàlla. Qul lil mu'minati, la wax jigéen ñi gëm yàlla te mooy al mar'atu saliha, ñooñu la yàlla di waxal. Kon boo defut li yàlla ko yonent wax rek xamal ni da ngay daal di génn ci diiwaanu al mar'u saliha. Al mar'u saliha la yàlla di waxal, nga xam ne ñoom dañoo gëm yàlla dëgg dëgg ngëm ba lu yàlla ni nii la ñu ni noonu la, lu yàlla ni du nii ñu ni du noonu. Ñooñu ñooy al mar'atu saliha. Qul lil mu'minati yaqdudna min absarihinna, nag ma leen waxal ni nañ téye seen ndoxum kersa buñ waw bët. Wa yahfazna furujahunna, waxal ma jigéen ñi nga xam ni al mar'atu saliha lañ, ba su mel ni soxna Jaaratu Lay Mariama Bousso, nee leen nañuy takk seen skumba ba mu dëgër

sa ben raka duma ko multiplier 1 égal 1 dede sa ben raka dama koy multiplier par 2 soxna skilifa yalla neena ben rakam soxna skilifa su mel nim wara mel lakh de neena ben rakam dama koy multiplier soxna borom xam xam bu jeffe xam xamam muna muni ben rakam dama koy multiplier ben astaghfirullah dama koy multiplier ben la ilaha illallah dama koy multiplier ben subhanallah dama koy multiplier sun borom mako wax motax muni mom sun borom rabbi subhanahu wa ta'ala wa man yaqnut min kunna lillahi wa rasulihi wa ta'mal salian mutiha ajraha marataini gis nga ko marataini ko xamni soxna su yonent nga ko xamni soxna su ko wutu ab yonent nga ci kaw suuf muna muni ay jëfëm sa bu jëfé jëf ju bax ben dama koy multiplier par 2 benam bu bax dama koy multiplier par 2 fay ko ko kon amna ay inconvénients mais amna ay avantages avantages yoyu nga wara profiter yow te bayyi fi inconvénients yi salbiyat yoyu bako fi te dem ci ijabiyat yi moy avantages yalla neena duma ci yam bu fekkon fofu dong la yam dede waxtadna laha rizqan kariman leg dama koy bet ak wursugum xamul fum joge leg ma bet ko wursugum xamul fum joge leg ma wax ko sama waakar yi am seigne moudou mbay tiam fi ñew rek doon ma setti rek genn may len xaliss bu bari man len aya bango waxtadna laha rizqan karima aya bango am men seigne moudou mbay tiam fi ñew rek setti ma di ñibbi bo demé sax man limay siyaré limi may soxna yeko man len aya bango waxtadna laha rizqan karima la wax rizq wursu go xam dalay bet yakaro ko won fogo ko won mu xey rek ñew ñaataay ñew fi rek ci daara ji rek ñew do nuyo rek bo genné dal di yëkëti mugo avantage yango don't amna ay inconvénients nak ndax yow mëno dox ci mbéd mi n'importe quel num la nexé waro di wax ci mbéd mi n'importe quel num la nexé lool nak bo fekente ni amo diiné daf lay séné parce que bo génné ci mbéd mi goor goy waxal l'islam dana lan sa kaddu na deugër bul fa woné kaddu gu neex yeul kaddu gu neex yamalé ko ci jëkkeur sa kaddu na deugër rawati na goor ñi nga xamni ñom la yalla jëkko na wax ni leen dama bind goor bind jigen ma defal jigen forme bo xamni kum rombu te regolo yalla man nga ko sétantal mu ne kon nak yeen goor ñi te gëm yalla yeen goor ñi gëm yalla ma ngi leen di wax ni bu leen jigen rombu ba ngeen sétantal ko ak nu forme am mëna mel khul lil mu'minina yaqdu min absarihim ويحفظنا فروجهن سالك أسكالهم إن لا خبير بما يصنعون القرآن لبتي من سورة النور يا محمد وحال ما غور ني لين نيوميت نان فاج سين خولي بون امي فيبرو خول سين خولي نان كو ديفار يقضوا من ابصارهم نان ليميت سين خول بون داف لولين رومب رك ني فيكسي كو yaqdu min absarihim nagn limiter sen xol gayu sagani niñ koy defé gayu sagani wa man nagn ma balte balatima wa gayu sagani jigen rombu la nga setantal ko minal awal ila al akhar nan amna assalamu alaykum ak yandul len subhanallah la hawla wala quwwata subhanallah lolo la yalla waxon jigen may lañ la nga xol xar kanam ba lutax l'islam may lako moy pour nga xamé ko bo ëllegé sax buñ na la won kay sédé ci mom nga xam koy sédel kan la lool la ci l'islam may xar kanam bi nang ko xol pour xamé ko nga xamni du sa soxna waye pour nga xol xar kanam bi pour xamé ko ba nga xamni ëllegé

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي علم الإنسان ما لم يعلم. والصلاة والسلام على من لا نبي بعد. يا المستمعون الكرام، في ساعة خسير أن لا ينعيكم تحية طيبة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى مبي سام، وفي الفن سرين مود مبي شام. أيضا الله ونصر بك وريتيري راديو خسيد أونلاين. دلوسنا من أن يوان تسين إميسوا بيني تدي من حاج العابدين إلى الجنة تسين بك سين خريط مصطفى مبي سام دلين كو دفل dimanche di nek bu ñent waxtu joté fi ci général ndokel leen ñaanal leen di leen jéggulu di sakku ci yeen ñaan melni dimanche bi wessu déggulu ñu ndax xatu jamono jéggulu leen inshallah. Sunu mawdu tay mu sunu waxtanu tay day jëm ci li ñi tuddé fa'idatu tahlim wal muta'allim, ñariñal jang ak jangalé. Xeyna mu ñu waxtan wa dañ laal tuuti ci waqiha jamono xew xew jamono bu fekké ni yalla may nañu ñu mëna yeggale waxtaan wi ndax ñu jéggul bu baax. Xam ngeen ni sooba tay daara ji amul courant, xawma nak ndax li dess ci batterie bi nañu mëna yeggale wala deet. Dëkk bi ñu nekk muy dëkkub Cheikh Ahmadul Bamba, mu am xew xew bu fi xew altine ba leen wessu ci ben jami'a, ben école bo xamni ni wala ben complexe bo xamni doon nañ ko ubbi tam aju ci walu xam xam. Dañu taxawal ko Cheikh Ahmadul Bamba radiyallahu ta'ala anhu, mu bokkon ci ay misseram, ay mebetam, ay intention. Yalla jaarale ko ci ci nek di Cheikh Muntaqa ayyada ala wa nasara, motax ñu doyal tay waxtaan wi jëmé ko ci fa'idatu tahlim wal muta'allim, ñariñal jang ak jangalé. Cheikhoun Bamba radhiyallahu anhu da waxon sun borom niko wat al bina'iyya bina'a ilmin wa amalin bi sunnatin wa ilm. Yow sun borom la nga defal dëkkuwaay bo xamni dëkkuwaayu xam xam la, mo defal dëkkuwaay bo xamni dëkkuwaayu jëfe sunna Muhammad ibn Abdullah alayhi salatu wassalam lay doon. Nag ma defal dëkkuwaay bo xamni dëkkuwaayu tolérance lay doon, day mëna toléré ci ay muamalatam alhasana, jëflante bu rafet, du ñàkk léeg-léeg am lu rëcc ci tabbi ja, mën koo toléré, ko mooy lewet. Waj'al bina'iyya bina'al ihtada wal takfi anni kayda kulli sittida, nanga ma defal dëkkuwaay bo xamni dëkkuwaayu orientation lay doon, dëkkuwaayu jub ak jubal lay doon, dëkkuwaayu dëgg ak dëggal. Waaye nanga ma fegal képp koo xamni boromi pexe la te dëgmal sama dëkk boobii, rawatina koo xamni sittida la. Sittida mooy kan? Mooy koo xamni day defiye luwaay, mooy koo xam ni bu luwaa jaaree droite mu jaar gauche, mooy koo xam ni nanguwul luwaa tege ci kawam, baaraasi luwaa yépp daf koy bëfuye. Kooku mooy kayde kulli sihda, pexem képp koo xam ni nanguwul droit
jaar ci kawam nungul loi até ko nungul loi dal ci kawam koko am pexem nang mako fegal xam ngeen ni adina ñaari loi ñoko coiffé moy loi temporelle ak loi spirituelle loi temporelle bi sifatul am dafa nek qaidatul am koko ñepp ci bokk yam do gudd ba jigi ko do gatt ba burung nuko koko moy loi temporelle loi spirituelle lu limité la lennat la rek ño xamni ñom la ko yalla may bu len passé ba genn ci pench mi ba ñew ci loi spirituelle bi loi temporelle bi loi temporelle bi daf koy repousser wat mu delu wat fam nekkon parce que da nan ko yow do loi bo xamni qaidatul am nga waye yow loi nga bo xamni da nga taxis dafa am fo yam xeyna waxtaan wi da nañu ko may bu ñu tej waxtaan wa ñu ag ca mën nga fegal kep ko xamni day jalgati loi jalgati katul loi nang mako fegal man Seigne Touba mune bil mustafa li bana al qudus madrasatan biha yasul al hasa wal jahl wal kaid wala wal kabad astaghfirullah wal kabad ci khasida ga fina bi may basir la war nek yow sun borom ma nga lay ñaan ci daraaje sa yonent bi di mustafa ali sallallahu alaihi wasallam way bana al qudus madrasatan dama bëgg nga defal ma jami'a bu prop jami'a bu sel bu sen jami'a bu sacré jami'a bu sacré la bëgg bana al qudus madrasatan ay madrasatan qudus al madrasatu al qudus ben jami'a bo xamni bu sacré lay doon mu ndax jami'a bob bu ñëwé da fi jëlé lepp lo xamni luy loré la ko am intention di lor say mbokk julit bu génné ci jami'a bobu dootu lor mbokk julitam ko amé intention di agression verbale su génné ci jami'a bobu dootu amé agression verbale ko amé habitude agression physique bu génné ci jami'a bobu dootu amé agression physique wal jahl wal kabad jami'a bobu ku ci génné rir day den ci yow loy defati ci xam xam ngoy tek doto don nit kuy doxé ambition ok manam nung koy tuddé ti ambition de misiré dal la bëgg wax doto don personne bo xamni da ngay doxé ambition de misiré moy nit ko xamni bakkanam rek lay top waye jami'a bi ma lay ñaan bu soté ku ci génné sa ciono dana jeex da nga doylo sa borom ba lum dogal mu neex la nit bu démé ba ag ci daraaje yi lu yalla dogal mu neex ko rek xamal ni cionam jeexna cionam jeexna mun waj'alu dahban maskana ta'allumi wa mawdi'a fikrati wa tafahumi nang ko def mu nek ben jami'a bo xamni dekk way bo xamni dekk wayu xam xam lay doon waye dekk way la bo xamni mawdi'a fikra biro bu ay xalaat kan la ci doon ay fils ay philosophe mune wayo nak waxuma philosophe yi nga xamni dañuy tañañal de philosophe bo xamni luko bakkanam laaj rek mune ay ca mune waxuma bobu philosophe bi may wax moy day and ak tafahum moy philosophe bo xamni pratique lay doon au lieu que mu nek lo xamni théorie la mais philosophe pratique bobu la Seigne Touba di ñaan philosophe pratique moy lo xamni dang koy xalaat ba paré man ko jëmmal nit ñi tek ci seen loxo mais xalaat bo xamni mëno ko jëmmal bobu xalaat ban jëriñ la am xalaat bo mën ta réaliser bobu xalaat ban jëriñ la am Seigne Touba di man xalaat buñu mëna réaliser lay ñaan sama borom mawdi al fikri waye nak wa tafahum na doon buñu mëna réaliser xalaat bo xamni dang koy jëmmal réaliser ko muni jami'a bima lay ñaan dekk way bima lay ñaan jang kay yu xam xam bima lay ñaan na doon jang kay bo xamni ku fa joge li nga jang dang koy meuna jëmmal dang koy pratiquer au lieu que teveri rek mais day nek pratique mawdi a fikrat wa tafahum jami'a bobu mom la cheikh muntaqa inigire barki dembu ñaan gogu mu ñaan
yalla ko ci yalla defal boole nuko te ñu fekke ñu jari ñoko insha allah taala mom amna volonté def ko borom neena ci alquran falawla nafar min kulli firqatin ta'ifatun mune falawla dafni falawla nafar min kulli firqatin min ta'ifatun yatafaqqu fi ad-din wa yunsuru qawmun isaraju ilayhim la'allahum yahsurun man suratu tauba rabistu jall dafni warna jaadu na yalla na lan mo te rew mu nek mu am kurel bu fa joge dem jangi xam xam ñu delu ci waté informé ñu bayyi jangal leen yar leen xamal leen ana lan moté daayira bu nek créé ben birebu jangu ka yu xam xam am ñu ci dem jangi bu ñu ñëwé war kupp ye jangal liñ bayiwon gannaaw ana lan moté fami bu nek ñu délégué ñenn ci fami ba ñu dem jangi xam xam ñu delu ci waté xam xam bobu ñu amé won ñu man ca jariñ seen bop jariñ ci fami ba loolu nak bu ko sun borom waxé ba nupp nakiral ko kon dami lamuy tekki moy xam xam bi du caaginu jang alquran dongu wala jang khasida rek wala jang alfiqh alislami yak kep dedet xam xam bi dafa yaatu dafa elas wone me ci iqra bismi rabbika lutakh borom bi nakiral ko moy xam xam bo meuna jang te jang ko bi ismi rabbika rek boba xam xam am na njariñ iqra bismi rabbika xam xam bo jang moy fami bi ñi dañu wara dem jangi mason ñi dem jangi tolier ñi dem jangi ñaw ñi dem jangi ke dem jangi xam xam bu ñu delu ci waté associé di jariñanti seen biir moy rew mi yi doom dañu wara dem jangi xam xamu falsafa ñi dem jangi xam xamu fiqh alislamiyya ñi dem jangi xam xamu droit islamique ñi dem jangi xam xam bu ñu delu ci waté ñi dem jangi ni ñi défaré avion ñi dem jangi ni ñi défaré auto bu ñu delu ci waté associé ngir développer seen rew mana jariñante xam xam bobu la sun borom di wax nan walawla nafara min kulli firqatin min ta'ifatin yatafaqqu fi ad-din wa la yunsuru qawmun isaraju ilayhim la'allahum yahsurun dun suratu tauba motax mustafa ali salatu wassalam ni talabul ilmi farida ala kulli muslim talabul ilmi farida ala kulli muslim wut xam xam mom necessité la ci kep ko xamni ab julit la gis nañ ni ñi nga xamne duñ ay julit def nañ effort ci xam xam temporel ba yegg ci fo xamni ni doyna war boba julit ñi dañoo xawana dess gannaaw ci walu xam xam sallallahu alaihi wasallam ni len talabul ilmi farida ala kulli muslim li am solo rek moy bi ngay jog di jangi xam xam bi lan moy sa intention innama a'malu binniyati wa inma li kulli imrin ma nawa sun borom neena kenn ku nek ak sa intention ci sa intention rek lay sukkandiku régler say problème kenn ku ne sa intention rek lay set man yalla subhanahu wa ta'ala sa intention rek lay set bu fekke ni xam xam bi yene den ci rir niko seigne touba ñaané te moy yasulul hasa fexé ba do lor kenn xam xam bi bing koy lor ci kenn taxul won nga diko wuti yalla rek taxol wal jahlu fi xaba den ci rir bobu xam xam mo am njariñ intention bobu mom la yalla difay euleuk borom tere buñ wax ta'limul muta'allim neena wayan bakhi an yanwi al muta'allim bi talab al ilmi farida minna munu waw lutax munu xana ridda allahi wa daril akhirah wa isalat al jahli an nafsi wa ihya al din wa yanbaghi an yanwi al muta'allim bi talab al ilmi ridda allah wa daril akhirah wa isalat al jahli an nafsihi wa ihya al din neena rafet la jaaduna jek na warna am muni ko lan muni xana sol saw dal sakku ji xam xam
mu ñu waye intention bi na doon am ngeureumal yalla xam xam bi ngi koy wuti am ngeureumal yalla na doon sa premier objectif bu la taxa jot na doon sa intention ñaarel intention moy wa daral akhirah xam xam bi bi ngi koy sakku ji intention bi nga am moy xam xam ba jural la bo de dem aljana dang ngeen ci masalikul jinan señ touba neena amna xam xam bo xamni day wol xol borom bunup borom bu de dem safara wal yas billah mu nak xam xam bi da nga wara fexeba mu jural la de dem aljana wa darul akhirah risalatul jahan so de lu sey nga dindi reer ci nit ñi fexeba nit ñi dootu ñi reer conscient fexeba doom adama yi conscient ma asaf sun jamono bi ñu tollu señ modou li ëpp ci doom adama yi conscient wuñ wallahi lepp ci doom adama yi amuñu conscient rawatina nak ñu jang diiné fi nekk ni xalé yi ndaw yi doga jog ñi ñu tudd ay sëriñ su ndaw ñom ñoo gëna dé conscient ci képp ko gis parce que lutax li ñi tuddé conscient ci l'islam lu ciagne lu jang tubab rek tubab bi jangal la bopam ba nga faté sa bop te yaron tou sallallahu alayhi wasallam waxon ni man arafa nafsa arafa rabba ko xam bopam xam yalla yow nga réré sa bop ba top ko xamne mo la waral na top di deglu say ndigal yow ya mujji nak wagn ko top ko di deg ay ndigalam yi responsabilité fofu la meuna yam yow kula waral di deglu nga diko sante muy def legui yow jangal na la bopam ba gem lo na le intellectuel ni man lay mel ba nga bayyi sa intellectuel islamiyya ñew fekk ko ci intellectuel am mom mu dila diriser dila digal ngay def dela tere ngay bayyi ba nga xane bu la yaqlo won sa alal sax nga ya ba legi sax bu la laaje sa bakkan nga jox ko ko ana intellectuel ana mu way salatul jali alquran bi ni nako lahum qulubun la yafqahuna biha neen amna nit ñu xamni vraiment amu ñu conscient lahum qulubun la yafqahuna biha da am nit ñu xamni neena amuñu conscient duñu xalaat walahum ahyunun la yabshuruna biha amna ay nit ñu xamni vraiment beuti xol yuñu ko xamé wuñ ker ci bir lendem parce que amuñu beuti xol aynul khalb lañ am amuñu beuti xol ku jël peureum wuru ku jël peureum suy ko bam nuru wurus ah da koy suy bam nuru wurus nga seen peureum bi di leer leer yi yow wurus nga yor de wurus mom nga yoré pero or jamaa bi gëna seer mom nga yoré mom mu yoré ap peureum taxaw ci naaj ba muy leer leer yi mu di la won ni la sama peureum bi mo gën sa wurus mi ba nga gëm ko xam nga ni koku wallahum ahyunun la yabsuruna biha amul beuti xol amul beuti xol amul beuti xol da nga yom nax ku amul beuti xol do conscient walahum hasanun la yasmahuna biha mune gis nga nak nit bu conscientul ci xolam conscientul ci intellectualam mune amune ay nopam dootu meuna deg ay nopam dootu meuna deg walahum azanun la yasmahuna biha koku legui day tax gumbalu loko wax dootu ko deg bo waxe ba nopi rek sax da nga far nga barki demb rek ñi ngi invité ci ben télévision may conscientiser xalé yi di len conscientiser pour ñu déllu ci waat ak seen xel ci lutax xalé bi sa bo wax ak mom ñaari baat mu ni sa bakkan bi la ci tek ñaar fukki dirham sax bu koy xëccok morom mu apprentem niko sa bakkan bi la ci tek bu doon jéma def manifestation ñu téré ko sax mu ni sa bakkan bi la ci tek ma doon conscientiser xalé yi nak pour déllo ci len wan len ni len ñi néwon ci lu bax ba dem barsak ñom fimné bo leen posé won question lan nga gëna bëgg moy déllu ci adina conserver wat seen dundu gi mané lool nak Seigne Touba mo ko xibar Seigne Touba mo ni wa arqabul asya lil amwati raddun ila dunya ma al ayati ñi nek barsak bo leen lajoon lan ngeen bëgg gëna bëgg moy déllu ci jamono est ce ñoo ñu buñu déllu ci won jamono da lañ ni man lu xew ñu ni sa bakkan bi la ci tek waye gis nga bima génné ki nga xamni mo doon animé émission bi invité won ma ci télé bi ben way da ko wo ni ko saway dal xamna am Macky Sall la na qadarullah wala sama
bu fekkee ni wax dëgg mooy am Macky Sall. Man xawma sax ab politicien, mosumaa xam kuy politique, yàlla xam na ko. Man duma Macky duma Samba duma dem ci ñen, duma Macky duma Samba laa wax duma dem ci ñen. Man xam nga kum doon kuma doon am Seigne Touba. Wallahi ma tëtis li man kooku dong laa gëm am Seigne Touba laa man duma Macky duma yoro duma Samba. Man am Seigne Touba laa. Moom laa bëgg a doon moom laa fas yéenee doon moo tax bañ naa ko ba xaw ma kenn ci ñoom. Bi may tabax sama daara ji xawma leen mosuma leen a xam jumaa ji ka saalika ñu gëm Seigne Touba ni ma gëmee Seigne Touba ñoo ñoo ko ànd ak man ba mel ni mu mel. Kon jéem a conseillé xale yi ñu delloo si seen xel waaw lu ci joteeg parparloo waxtaan ak bone yi pour ñu delloo si seen xel. Pourtant émission boobu xam nga lu mujj jur xale yu bari xale yu bari ñoo mujj di woote kenn ku nekk naan man di wax dëgg yàlla man pare naa ci man laa jàppoon man banaaw ah man kay dootuma xat dàngam jaral na ma saa bakkan bi ne loolu foyee yàlla la bakkan du luñ mën a créé kenn mënu koo créé amul benn marché bu muy jaay amul benn réew bu muy jaay kenn képp ko mën a defar muy allahu rabbi isitiwa jàlla benn yoon la koy defar du ko defar ñaari yoon alors nga basarde ko pour kan benn yoon la koy defar usine la boo xam ne benn yoon la koy defar pare na ci du ko defar ñaari yoon mu moo tax Seigne Touba teel laa yee ci njëlbeen boo dee boo gisee ku jàng ci madrasatu Cheikh Amadou Bamba ku jàng ci madrasatu Cheikh Amadou Bamba ba noppi kenn du la fëkk du la yóbbaale lu tax mooy da ko waxal boppam li ànn ku la nafasi min rajuli jaw aratun nafisatun lam tan jëli bakkan benn la dafa seer peru wurusi la nee na bu ko basarde ndax boo ko basarde da ngay perte mu ne waaye nag boo ko respecté jox ko àqam def ci li taxoon yàlla bind ko mu naa mu ni jëw xaratu nafiisa jëw xaratu nafiisa peru wurus lay doon boo xam ni nee na loo ko jaaye yàlla mu jënd ko bakkan bu borom jox àqam loo ko jaaye yàlla mu jënd ko mu ni kon nag jàppandi woon na ci yow nga mën cee am àjjanal jànnatul firdawsi waaw bakkan boo waroon amee jannatul firdawsi yàlla mi la ko joxoon ni la jaayama ko jannatul firdawsi mais pour nga jaayama ko jannatul firdawsi ma jënde ko jannatul firdawsi mooy day fekk jëw xaratul nafiisa bi ma la joxoon nga delloo ma ko nga yàccaaral ba def contraire bi. Boo gisee Seigne Touba di wax naan yaquudu qatiyal murid li qaadiril baaxil murid musaxsian kulla marid ilaa siwaal muallimi ilaa siwaal muallimi ilaa siwaal muallimi déglu jooju wax nee na man Seigne Touba sama madrasa sama madrasa sama école ku ci génne te muy dëgg mu ne ah mu ne kenn mun laa tee yegg ci yàlla kenn mun laa tee xam yàlla xaw ma nag ku génnewul ci madrasaam waaye nee na man Seigne Touba ku ma jàngal ba pare ci yow mu ne ah mu ni li qaadiril baaxil murid mun waaye gis nga sens contraire bi sens contraire bi nee na keneen ku jànge ci beneen madrasa ku jànge ci beneen madrasa su jógee ñëw ci man te bëgg maa nax tax koo jóg mu sax seen kulla marit nee na yàlla da koy wetti ni ñuy wettee doom ci gannaaw sànni yàlla da koy wetti sànni ko te nee na bu koy sànni du ko sànni koo xam ni ci man man maa ko maa ko éduquer du ko du sànni koo xam ni maa ko jàngal ndax bu ko sànnee koo xam ni maa ko jàngal kooku da koy defaraat waaye ilaa siwal muallimi su ko yàlla bottee ba di ko sànni fa mu koy sànni na la umb na la umb mu sax seen kulla marit nee na képp koo xam ne respecté woo loi spirituelle yi loi temporelle yi mu sax seen kulla marit kon bu borom taalimul mutaallim ne wuti xam-xam sa intention mooy boo ci dee dem àjjana waaye sa intention mooy way saalatul jaxli nga boo ñëwee nga conscienté xale yi conscientise leen yee leen xamal leen delloo si leen bañ mën a jariñoo seen bopp doomu aadama
day sacrifier bopam pour nit ñi jariñu yaronte sallallahu alayhi wasallam moko wax biñ ko laajé ki gën ci nit ñi kan la ki yalla gëna bëgg kan la muni moy ki nga xamni da sacrifier bopam pour doom adamay jariñu ahabbuhum ila allah anfahuhum li iyalihi ki yalla gëna bëgg moy ko xamni foko fekk day sacrifier bopam pour doom adamay jariñu lola taxone nga gis seigne touba sacrifier bopam pour senegal sowe lola taxone nga gisone ki nga xamni moy nuñ koy waxe ti ki nga xamni mo jité won afrique du sud ñu fatatru yi dafa donte du julit han donte du julit waye sacrifier na bopam pour aw xétam jariñu Nelson Mandela xolal Nelson Mandela dafa sacrifier bopam 20 ans et quelques épisodes pour aw xétam rek ahabbuhum ila allah anfahuhum li iyalihi ki yalla gëna bëgg ci doom adamay moy ko xamni day sacrifier bopam pour doom adamay jariñu yalla may la wërseul may la jot may lay pexé may la xalat may la nga mëna am alal yoyep nga sacrifier ko pour défar benn doom adama pour jangal benn doom adama pour yar benn donga pour orienter benn donga yaronte sallallahu alayhi wasallam ni jak sayyidina ali niko an yahdi allah bika rajulan wahid khairun lak min umri ni'am sacrifier sa bop ba défar benn jëm sacrifier sa bop ba défar doom adama muna muni mo gën adina ak li ci biram ñun ñu dem ci suñu jamono ba gis ñoo xamni dañuy sacrifier goné pour défaru ñom ay politiciens yo xamni dañuy sacrifier goné pour défaru ñom goné ñoy dukul bi nga xamni ñom lañuy défendre seen bop pour ag ci liñ bëgg ag ci seen objectif way lool du intellectuel way lool du ak mandu lool du ragal yalla lool du ak njub lool du ragal yalla du ak njub ni day sacrifier bopam pour xétam ay sacrifier sa xét pour sa bop l'islam xamuko lol tax seigne touba sacrifier bopam yent yalla mohammed sallalahu alayhi wasallam ko jëk def mo jëk sacrifier bopam ci madinatul munawwara ci makkatul mukarrama pour umma bi motax mu wax ci hadithum bani nit ki intrapersonnelam waru ko jaral mu ma sakare ay bireb yo xamni yu sakare la xeyna mo wax ko ci kanam bokki ñu tollu jamono bo xamni borom xol yi gumba yi borom nopp yi tax yi ñi nga xamni ni ko santi ci wun seen bop li nga wara ko santi ci sa bop moy dan moy nga xalat dama adama buy xalat du xalat ci fond bi du xalat ci intérieur bi extérieur lay xalat waaw mbir mi lu ne ci gannaawam li lan la ginnaw rido bi lu ci nek mais li dox sa diga rido bi rek lolu kay pour nga xam ko c'est facile mais da ngay xol li ci gënaaw rido bi lan la lolu moy xam gis nga li dox sa digg rido bi lolu du xam xam nga lan moy xam li nek ci gënaaw rido bi nga fexé ba xam ko lolu moy xam li nek ci jaw ji ni rek ouvert bi li ñuy gis ni lolu du xam la ne ci gënaaw jaw ji lan la lolu ay xam wallahi lolu ay xam pourtant day lolou lañ sun borom tabaaraku ta'ala waxon ci ñeul benni kenn ci yeen du mëna xam li ci ginaaw rido bi ludul ni ah da ko jox ité ju mag ité ju reuy ité ju mag sun borom rabbi sitru jalla lolou lañ waxon ci suratu rahman rabbi sitru jalla jalaluhu khalaqna wa mawlana bi muy xamal adama
daf ko xamal li nga xamni dafa nek ci ginaaw rido bi wa allama al adama asma'a kullaha dima ci suratu rahman ar rahman allama al qur'an khalaqa al insana allamahu al bayan ilmu bayan ilmu bayan moy ilmu temporel ilmu temporel ilmu temporel ci la tuba bi demé ba maîtriser jawuji ba maîtriser jawuji ilmu bayan ci lañ demé ba maîtriser nit ñi défaré pousso lañ set wëñ ilmu bayan sun borom wo ñaari personne ñaari personne la borom bi wo ndax ñaari personne yoy ñoo dëkke kaw suuf ñoy aaja wo li nekk ci kaw suuf te yalla def ci biir suuf xam xam bo xamni jang ci kaw keuyit rek du tax nga xam ko lire luñu écriture rek du tax nga xam ko xam xam bu profonde la bo xamni ni go xotal sa gëstu ak sa xalaat mo tay taxay yegg muy nit ak jinné ñaari ndiji bop yoyu ñom la yalla rek baram ni len ya mahsalal jinni wal insi in istata'tum an tanfusu min akhtari samawati wal ardi fanfusu waye nak la tanfusu ila bi sultan de yow nit ak jinne muna mun ni ci ginaaw rido bi ngeen bëgg xam muna lu mëna nek la lu mëna nek la nekul musta'il dedet lu mëna nek la mun waye nak li len koy taxa xam lay taxa xam la ca ginaaw rido ba a koku aynul khalbi la de beuti xol akoy xam de na mu ne te beuti xol xam xam la buñuy jang la tanfusuna ila bi sultan li ci ginaaw rido bi du ngeen ko am du ngeen ca ag du ngeen ko xam muna mu ne ndaret du ngeen ko tek ci xam xam wa isalati al jahli an nafs la borom ta'lim al muta'allim wa fexa ba dindi sa bop yow ci ak rier ko santise sa bop fexa ba may sa bop beuti xol bo noppé nak wa ihya ay din xam xam bi na nga dundal ci l'islam nak xam xam bi na ci l'islam dundé mais xam xam bo xani dundal ci l'islam ban jariñ lam ban jariñ lam motax yonentou bi alayhi salatu wassalam ni man arada allah bi khayran yufaqu fi din ko yalla nam mo musal da koy deglo dine ndax deg dine moy khabla salam ak ba'da salam rek lol moy deg dine dedet deg dine du lol rek deg dine du lol rek de da bok ci deg sa jamono da bok ci deg dine xam sa jamono xam pexey gaay ak seeni xalaat man arada allah bi khayran yufaqu fi din ku yalla nam ci mom aw yiw dana ko deglo dinem deg dine moy lan moy xam sa jamono lan motax rabani yoni biñuy lim sarti sarti mana yare nga xam sa jamono waxon na ko ci waxtan wu ma don wax ci ben plateau te ma genn ben way nan xana sama invité bi mu nan yow xana sa invité bi am ma ki la moy bi may wax ni rabani yoni mu yarkati mani man en tant que yare kat amna ben tiktoker bo xamni da dan wax rang man musuma ko xam donc bi nga xamé ni ma ngi karalu jumaaji amna ben ouvrier bo and ak ñi karo jumaaji biñu dikké ben xalé la agagul sax ci 20 ans xamna dafa téla dugg ci métier mi di jang métier xalé bobu mo ñew ci daara ji gona yi dégg muy wax rang bo un jour vendra dégg na ci daara ji rek xalé yi kuma dégg mu naan rang muy gaaw man laaj li walan moy rang ak rang ñu expliquer ma gis nga ko lolu tax rabbani yoni di wax ni dafa am ben bidd bo xamni leleg bu faqe bayiko tenku jëm sow
da fay bayyi leg leg ben tahsir ci jawu ji tahsir bobu daf koy sann ci xolu ben way bo xamni dafa lekkulo won ak setan ci jamono bobu ci ngay deg rek ben musicien bu genn rek wax ben parole ñepp topandoko te duñ ko saña bañ lutax lutax rabban yoni ci sen bop ñom xam nañ xam xam bobu xam nañ yoyu motax ñu ni yere kat bi da wara xam jamonom xam ñoñ wa jamonom xam li leen di feew li xam li leen di nax parce que bu fatani leg leg yalla day jël ben jamam setané lekkelok mom mu sanni ci jëmum lo xamni kep ko xamni sa xol muccagul ci setané bu la gisé dang koy top complètement yaron sallallahu alayhi wasallam misal nako ba tay yi ci bu fekenteni dem nañ ba muju jamono ba nga xamanteni ni dajjal ñewna xam nga dajjal bu ñewé kenn ku ne xam na ni dajjal du ko juptu ko bax mais lutax mbolo mu bare koy top parce que lutax da leen di dig aljana te yoru ko mais nak dana mëna wax day nek nit ku éloquent ku mëna wor ku mëna orienter nit ñi ba luñ wax ñu gëm ko luñ wax ñu gëm ko nit ñepp daw top ko dafa ni mo yoré deug gi mom dajjal yonentou jangal nañ ko bu yagg wa legui bu fekkene yow lolou jangoko nek ci jamono lu ñew rek day fere daf lay fereuli da ngay melni wenn xob rek lu ñew bu boba nak ngelaw dina ñew duggal la ci pax mo xani doto genn nit da wara yene melakanu nako cheikh abdoulaye mbake waxon melakanu ëkk bala nga joge fi barab xamal lu la fay jele dom adama day amé melakanu ëkk mais jamono duko yobale parce que jamono melul nenn jamono day wex tay suba mu ñuul ëlëk sama xonku kon bul top jamono motax leleg buma diggé nit ni nit da wara niru jamono waye wërt niru baye mané xana kon sa baye baxut ko sa baye bax nga bëgg niru sa baye jamono melul nenn bang koy niru ko xamni melul nenn no koy niru wa isalatul jahli an nafsi la wax de wa isalatul jahli an nafsi nga ko santi sa bop fexel ba ko santi sa bop xam li xew lan la gis nga ñeema doon wax muy ñetti personne yi la yalla lim ni doom adamay non lañ mel qulubun la yafquhuna biha ahyunun la yabsuruna biha hasanun la yasmauna biha xam nga lum ci te ulaika kal anam beug mu ni baluhum adallu sax nak ñi ma leen di wax mi am ni ñok bayima yeyam ko xamne amul beuti xol ko xamne du comprendre lu xew ci ginaaw rido bi ko xamni nopam yi dafa tekh lu jog yobale ko muna am ni ñok bayi mayam ba yag ñu ni ñom sax ñoy yes bayima parce que bayima sax leg leg mu am réflexion leg leg sax mu seen gaynde daw xelu bakanam bakarok muy raw mbaamu baña raw bal hum adallu ñoy yes bayima muna xam nga lu leen ko yobbe walaikumul khafilun walaikumul khafilun waxna ko sank ci beccëk ben radio bu nekk à la place mané dama julli ji won aljuma

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الأمين. الحمد لله الذي علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أيها المستمعون الكرام، في ساعة خفيف لين تحية طيبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنتم في برنامج من حال العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى ميسام، وفي الفن سليم ميسام. بكري تيري راديو خسيد أون لاين ديلو سي نيو بنن يون كي سين ايميسيون بي ني تود من حال العابدين إلى الجنة، تي سين بوك سين خريج مصطفى ميسام دي لنكو ديفال ديماس لي نيك بو نينتي وقتو جوتي ci général ndokki leen ñaanal leen sakku ci yeen ñaan ñu melni suñu mawdu tay dañu bëgg waxtaane li yaronte sallallahu alayhi wasallam waxon ni talabul ilmi farida ala kulli muslimi sakku xam xam nécessité la ci bépp jullit motax waxtaan wi li ci gëna ëpp ci gën ci bari maa ngi ko joyal ngir laayanti biir ak sama mbokki itijaa yi nga xam ni ñoo nekk ci daara yi. Moo xam ñiy sàkku xam-xamu diine la wala ñiy sàkku xam-xamu temporel, ñiy sàkku xam-xamu spirituel ak ñiy sàkku xam-xamu temporel, ñoom ñëpp ngir ñu laayanti ci biir, ndax yonente sallallahu alayhi wasallam moo ni addiinu annasiya. Kon li tax ñu jël mawdu bi ak ñàkk mbiru yaram ñu nañ ko waxtaane ngir jëmmi yàlla ak yonentam alayhi salaatu wassalaam ngir ñu mën ci tibbe lu ñu jariñ. Fi jamono toll moo ko laaj li kulli makaan naqaal biru bu nekk ak lañ fa war a wax. Borom tabaraka wa taala daf na wax ci alquran ni فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة يتفقوا في الدين ولينصروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحصرون. أنا لما تيه اليوم نك مؤمن بين كل بلا خصائي سير سين سنتير ووتي خم خم ومانا دفر سين بريو ووتي خم خم ومانا اندي ديبلوب ما ووتي خم خم ومانا جرين سين واريو. Mu ni réew mu nekk war na am benn kuréel boo xam ni nécessité la ci ñoom ngir ñu laxasu wuti xam-xam boobi le. Mu ne bu ñu demee ba dellu si bu ñu korlasale bara bu ñu xaar nekk ay bureaucrate waaye nañ daal di soobu ci réew ma soobu ci lef ma fas yéene xub waar yee jàngal ñi nga xam ne ñoom lañ fi bàyyi woon ñu di ay doomu aadama ñi ñoom. Borom ni lii de bu ngeen ko defee dana nekk loo xam ni xëy na seen ñun waa réew danañu ci mën a tiire leçon laallahum yaxsuruun, danañu mën a tiire leçon ba nekk ay nit ñoo xam ne ay patriote lañ yu mën a jariñ seen réew, danañ ci mën a tiire leçon ba duñ nekk ay nit yoo xam ni ay defeyaa lañu nga xam ni yàq seen réew moo leen gënal kaay lekk. Yaram tu sallallahu alayhi wa sallam ni talabul ilmi farida ala kulli muslimi nécessité la ci julit bu nekk mu jóg wuti xam-xam buy tax am réewam baax, wuti xam-xam buy tax diineem baax, wuti xam-xam buy tax aw xeetam baax. Mu ne xam-xam bi nga xam ne moom la doomu aadama bi di wuti li koy distingue du dara lu yéene ji rek innama ahmalu binniyati wa innama li kulli imrihin ma nawa, ci am volonté di wuti xam-xam bu mu defaree am réewam bu mu orienté ñun waa réewam ak ci wuti xam-xam bu mu yàqim réewam boo xam ni gañ pee rek tax mu wuti ko, xam-xam boo xam ni intérêt maanaam li ñu tuddee destin individuel rek moo tax mu wuti ko li séparé ñaari xam xam yoyu donte ñoo bokk ben matière buñ jang li leen di séparé ma nga ci yene def innama a'malu binniyati wa innama likulli imrin ma nawa ci jangi won xam xam buy tasum rew xam xam buy jaxase aw xet xam xam buy tal am rew ak ci jangi won xam xam buy defarum rew même ben matière bi noko jang ki jëme ko ci lé ki jëme ko ci lé kon li leen di distinguer ñom ñaar moy innama a'malu binniyati wa innama likulli imrin ma nawa way ko sa ab dafa waxon ni wayan bakhir an yanwi al muta'allimi bi talab al ilmi rida allah wa dar al akhirah wa isalati al jahl an nafsihi wa ihya al din aw wa ihya al din mune akay yalla na gadu na necessite le lu meunta ñak la gorsu ne bu joge ba solo dalam di wuti xam xam mune rafatal yeneen mune yele yele ci wala jik moy mu am pass passu bu amé xam xam bi jéxal ko ci lu koy may ngir mal yalla yow étudiant bi dugg université di jang nga am pass passu bi ngay dugg université xam xam bi nga fi sakku nga am yene xam xam bi bo ci noppé nang ko jéxal ci lu lay may ngir mal yalla bu féké da nga siwer branche bo xamné médecine la sa yene na lol buma joggé fi dara do sama étude lu fajjami yalla yi bañ amu wël ba mëna jamu ci seen borom bu féké ni xam xam bi nga jang branche bi nga siwer moy développement moy avancement moy avocat wala architecte wala luñ ci mëna doon xam xam bobu yene ji na doon lo xani bo fi joggé jariñ ci jami yalla yi ngir ma am ngeureumal yalla ci ñoom ndax cheikh amadou fadal mbacke rabbi allah ta'ala ñene won jamu yalla ci jami yalla yi lolu moy sa première intention lolu saay wax dina sa première intention moy na doon xam xam bi ngay sakku ji nga sakku ko ngir am ngeureumal yalla c'est première intention ñu ñu wax al-akhira mu na mu da fi ñu ne ko bo demé ci baye amé mu gor gor lu ba la fa nek la fay xaar nga yobale fa lu lay taxa taxé ëlëk nga yobale fa lu lay taxa taxé ëlëk dem intention moy xam xam bi dal duma ci def luma yalla di duma am wa dar al-akhira xam xam bi luma yalla di duma ëlëk yow man xiyam buma ko jangi jéb na pi troisième intention way salatul jahli nak legi man fasna yine denc ak reer ba ken dootul man nop ci walu esprit fasna reer ba ken dootul man li ken dootul man manipuler num la nexe rek fasna yine denc ci reer lolou moy étudiant bi nga xamni duguna université wara jang ci étudiant bi nga xamni duguna ci daara ji tel intention moy na fess yene denc ci reer ba nga xamni bu noppé serwom bi kenn dootu ko manipuler dooto na nga ko manipuler mukk lo ak xam nga koy tek moy salatul jahl an nafsihi nga récupérer sa bop mum sa bop do ma adama bala meuna def dara lu am jeri day mum bopam moy salatul jahl an nafsihi lolu moy troisième intention fexé ba mum sa bop libérer sa bop ci xam xam libérer sa bop ci xam xam waye nek ci université di jang ba am agrégation ci li ba légui amagu lo libérer manam libérer wo sa bop ba légui jaamu tuba bi nga ba légui jaamu upp ki leader yi nga ba légui jaamu politiciens yi nga ci jam nga ñoo lay manipuler num leen nexé ba légui te jang nga ba agrégation ka jang nga ba yegg ci mustafa bu kawé def nga doctorat mais ba légui ñu ngoo ci li ñi tuddé wa isalatil jahl an nafsihi mum sa bop libéré wo sa bop jang nga ba xam way lutax nga jang ba ag ci yenn mustafa yi ba légui moma go sa bop ku jog manipuler la lutax lool question la dina ñew ci kanam inshallah taala buñ ko yalla maye motax yaron sallallahu alaihi wasallam waxon ni man arada allah bi ghayran yufaqu fi din yalla na dimbele daf koy deglu lutax mu mum bopam ku yalla na dimbele daf koy jang lu tax mu am liberté nek al hurriyatul mutlaq mum sa bop nga xam dootoo def dara te tegoo ko ci xam-xam bu leer kenn du la manipuler. man arada allah bi xayran yufaqoo fi diin, ku yàlla nar a dimbale daf koy déggloo luy tax mu mën a jëriñoo diineem, luy tax mu mën a am ngërëmal yàlla ci diineem ak diine ju mën a lekk ak diine ju mën a nekk. ñu toll jamono boo xam ne nag leyrante waxoon ca lañu àgg laa yaati yow mën ilaa walesi badoo charu minhu, amul benn bis bi ñëw lulu génération bu mujja ñëw mooy yées ba cay topp. catastrophe bu rëyee ngi noonu laa yaati yow mën ilaa walesi badohu charu minhu. yonent nee na man li ma gis mooy amul benn génération buy ñëwati lulu mooy yées ba fa bi passé mooy yées bi passé. bu ngeen gisee waxtaan wi ma jël ko jagleel ko sunu mbokki étudiants yi xalel yi dama nemmeeku ci ñoom cofeel bu ñu am ci man. ñu ngi ci internet bi di recherché samay waxtaan di ko déglu, ñi di fexe am numéro téléphone di woote, ñi di sol seeni dàll di ñëw ba ci daara ji. Barki Démboo Ndiaye waxoon naa ko fi, benn étudiant boo xam ne jàng na ko dem université bu Dakar Cheikh Anta Diop, dem na ba def licence, un jour viendra mu woo ma damaa bëgg a ñëw ci daara ji, ma jox ko dat ñu ko bu ñu àggee ci koor gi ci ndar sangam ñu ngi ñëw ba dat ba jotee mu ñëw, def na ci daara ji juróomi at. ba li ko fi yàlla wërsëgal ci wàllu alquran ak xam-xam mu jël ko fi, juróomi at yim fi nekk yëpp musumaa gis ay waa juróom. téere bu Seydou Touba bind ci fiq jàngal naa ko ko ba keroog bi rek ki bàyyam faatoo ma dem ci dëj ba laay doog a gis ay bokkam laay te baski gii ñu weesu laa ko doog a libéré. ma nga ca seen dëkk cosaan léegi samp fa daara di jàngale. kon yéen étudiants yooyu nga xam ni yàlla sax na leen ndox mu neex bëgg ngeen lu baax te ñaar ñi leen siq muy côté spirituel muy côté temporel kenn ci ñoom orienté wuñ leen. boo demee ci côté spirituel sëriñ bi ci nga xam ne nii médiatise nañ ko ba ñëpp daw jëm ci moom orienté wul gone yi ci lu leen di tax am yàlla, lu leen di tax ñu am liberté ci seen bopp, waaye daf leen a orienté ci loo xam ne nii day tax moom mu am alal. ñu di ko dajaleel ay addiye di joxe rek côté spirituel. nga dem ci côté temporel même chose. yéen ndawi étudiants yi maa ngi leen di laaj, yéen ndawi Sénégal, yéen génération Sénégal, lan moo tax ngeen nangu. bu dee côté temporel bépp leader boo xam ne jiite na ab parti bu demee bay waaj a retraite, ndax sénégalais xamul démissionné xamul retraité xamul démissionné xamul retraité waaye gis nga bu demee ba jubug màggat xam ni léegi mënatul mu commencé installé doomam, yéen ñi ko toppoon di ko financé mu di leen laaj ay ket, ngeen di yëkkati seeni ket di ko jox, ket yooyu ngeen ko doon jox, alal jooju ngeen ko doon jox, mu di ci fayal ay doomam ca école gën a seer ci bitim réew ñu jàngi, buñ jëlli si waatee doomam yooyu yilif leen niñ yilife seeni bàyyi, lu tax ngeen nangu ko lan ci côté temporel? lu tax bu ñëwee commencé installé doomam ngeen am way bopp topp doom ja ngeen di ay altoppe ba kañ? nga dem ci côté spirituel moom tamit noonu la. léegi ki nga xamante ni moom tamit jamono bi nga xamante ni yaa ngi dajale say addiye di ko jox guddi bëccëg suba ngoon, wënu la yàlla, wënu la yonent, wënu la Seydou Touba, ku mu la won boppam ak investir alalam jàngalu la, bu dajee yow daal dana créer ay mots ay baat yoo xam ne nii dana fexe ba jommal la ba nga gën koo gëm, gën koo wóolu, gën koo yaakaar. jamono boobu ngay jëkkati alal jooju di ko jox ay doom a nga ca école yi gën a baax, daara yi gën a baax di jàng, un jour viendra day xëy rek ni leen li woon ci man def naa ko ci sama doom. bi ci guddi laa gént suñ diw nee na ma li woon ci yow def naa ko ci diw, ngeen yëgaree ci toppi kooka, ngeen baal ma ci ton bi, ngeen baal ma ci wax gi. waa ba kañ yéen ndawi Sénégal, kañ ngeen di libéré ci seen bopp moom seen réew? barki Démb maa ngi dégg benn borom xam-xam mu naan am réew ak diine derata koy suuxal, ma ne ko ba mu des Sénégal benn borom xam-xamu Sénégal laa dégg mu wax ko Barki Démb am réew derata koy suuxal moog diine, ma ne ko ba mu des Sénégal. Sénégal lii fi nekk deret suuxatu ko, xam nga lu ko suuxat? révolution pacifique bu Cheikh Ahmadou Bamba
1: bu Seydi Alhaji Malick bu Cheikh Ibrahim Niass Al Kawlakhi mo soxat rewum Senegal ci jamm ak salam ba Senegal aksi fi mu aksi ba Senegal aksi fi mu aksi kep ku len bëgg sacrifier ni len rew mi dara takoy soxat waxul deug da leena bëgg sacrifier rek na ci jitu mom mas ngeena gis doomi ben leader buñ sacrifier ndax développement au Senegal ndax avancement au Senegal mas ngeena gis doomi ben serigne buñ sacrifier ndax développement au Senegal wala réussir au Senegal wala avancement au Senegal ban doomu serigne ngeen massa deg buñ sacrifier yeen étudiant yi rek yeen lañuy ray buñ len rayé ci manifestation yi bu nopi ngeen wagniko di rayat seen bop ci seen manifestation yi bop jita ay amical ki jita amical bi ben intention rek la am moy sa buma sonale état dana ma wo jox ma ay privilèges yo xamni ni bu ko defé ay ci sa bu dem étudiant yi demé ba yegni ndekaté ki dafa lekkolok état jënd nako ñu ni dañ koy folli muni kenn duma fi follé wut ay kalam ngeen rayanté wat ci seen biir wa mané yeen tuba bi di len ray leader politique yi di len ray ngen wagnou ko di rayanté wat ci seen biir kagn ngeen di développer seen rew mi kagn tuba bi yang len di ray nañ len lañ ray moy fexé nañ ba duggal liñuy tuddé planning bëgg suñu soxna yi gëm nañ ko ba diko def mëno ci dara kon tuba bi ak ñuy wañi ñun ñu wañi ko nak ñun di rayat suñu bop nak manifestation bu am leader politique yi gënë len ñu di len sanni ay granate seeni bakkan di ca dess ñom bu gannaaw suba nga fekk len fele ci hotel ba ñu bokk di naan ataya café wala nga dégg len ci palais ba ñu ni ngay naan ataya café yeen ana ngeen dé ngeen seeni wajur ñay souffrir seeni wajur di souffrir yeen dé ngeen kan mo len ko wara jaral ci adina kep ku len ni am rew ak diine dara takoy soxat waxul deug mbolam ñi fi jaarante doon jema soxat rew mi delat ñom ñepp dañoo essek melnum seigne touba ak ñom seydi alhaji malick ñi xamni ñom intellectuel lañu ñu xamni am rew deret mënu ko soxat mu jur jamm ñom ñu jël yoonu pacifique ñoy jël yoonu liñu tuddé manam révolutionnaire pacifique wala bok bu la nexé nga ni opposant pacifique ba liñu samp ñu samp ko fi ñu di len nax ci ay slogan yu graw ngeen top ci seen gannaaw rek ki jita amical bi ni mako waxe sa bu amé ay privilèges ci kifi nek ndax état kuko sonal mu sakal la pexé ben mu xep la bo bañé mu dalay jëk xuppu so bañé mu xep la bo bañé nak mu door la sacrifier ki jita amical bi bu ko état xuppé day bañ état xep ko muni ciel étudiant yi dem ba nand lolu ni kon légui nañ ko folli fal kenen ke ngeen di falé budiké même chose parce que ba légui jang gu len libérer sen bop al hurriyatul mutlaq ngeen joggé ci lolu association yi daïri yi ci bir campus bi daïri yi ci bir université bi bakagn té ngeen ni du ngeen di sakku xam xamaleen fi indi daayere lu bax la waye amna place nañ ko defé ci place am dere bu sakku xam Seigne Touba ne kenn wuru fa def lenn luddul sakku xam dina ko wax ci kanam dama adama yalla daf ko libéré ci ngeel ben sun borom neena والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون من سورة النحل من يالا ما اندي دوم آدما تي بن اونيفير تي بن موند بني واخ ادينا بيموي نييو سيرو بو فيد لا في اندالو بن خام خام من يالا ما باج موسانك باج مو رير بغ مو ليبري بوبم تخ ما خمال كو yo yalla noko xamale mune lepp luy outil buy taxa xam joxnako ko mom doom adama bepp outil buy tax nga meuna libérer sa bop joxnalako yow doom adama mu tambale ci asam deg wal afshar mu jox lay beut ngay gis wal afida mu jox la xel moy khalaté sun borom ni li bama koy def ngay jambat di tojaka tal taxut bama la koy defal li taxon ma defal lako moy la alakum tashkurun dama yaakaron ni bo fa joge de nga ma sante da nga ma delo njukal wa yalla jox lay deg jox lay beut jox lam xel nga jang ba yegg ci mustawa yi bagn lay woyé étudiant ci mustawa bi gëna kawé ci fañuy jàngé nga dem fa légui au lieu que nga sante sa borom mais sens contraire bi nga def moy jambat amunu nangam defalu ñu nangam légui bo amun nangam defalu la nangam sa réaction mo war lan sa réaction mo war na don lan lour wona don lenn luddul li ma taxaj jog dina serré ceinture ba am ko man buma ñëwé dina fi dindi indi système bo xamni système bi fi nek ba tax ku fi ñëw souffrir étudiant bu fi ñëw souffrir dana ko fi jima jëlé bula yalla maye ndimbal nga def ko baxna bu ko yalla dugulul sa jaan waccina cheikh anta diop radiyallahu ta'ala cheikh anta diop bi ñen xam mas ngeen ko deg ci tojak tal pourtant réussir na mission de donte yalla jox ko rew mi waye réussir na mission tay kenn dut ko faté te ku ko tudde ci rek tak ci mom lu bax cheikh anta diop ma ngeen di laaj Seyd Alhadji Malick mas ngeena deg fum gerawé question la Seyd Alhadji Malick mas ngeena deg fum gerawé wala bok mom daara jam doon jangé da amul ay benké ñenké da amul won ay jafé jafé ma ngi len di laaj Cheikh Modou Bamba mas ngeena deg fum gerawé wala bok mom daara jam doon jangé da amul won ay jafé jafé da amul won ay benké ñenké ma ngi len di laaj Cheikh Ibrahima Niass Al-Kawlakhi daara jam doon jangé ndax mas ngeena deg mu geraw ndax da amul won ay benké ñenké wala amul won ay jafé jafé way génération bobu sori na kay ma dikkat ci benen génération ma ngi len di laaj Cheikh Ibou Saxo barki dembo ndjay mi Serigne Ibou Saxo mas ngeena deg fum gerawé di tojé ko taal ma ngi len di laaj bay sam barki demb ni mas ngeena deg fum gerawé di tojé ko taal est ce que réussir ñu seen mission balla hakay hakay motax Serigne Touba wax na lu am solo ci nahju qada'il haj Serigne Touba neena atlub wala tadjar min matlibi fa afatu talibi an yadjara Serigne Touba neena yow étudiant bi may deg Serigne Touba neena yow donga bi jang c'est Amadou Bamba neena ma ngi lay denk bul geraw wutal xam xam te bul geraw mune xam nga li gëna mëna écraser xam xam mune amul moy dëkk geraw li gëna mëna écraser xam xam Serigne Touba neena moy geraw mune kon ma ngi lay denk wutal xam xam te bul geraw mune yow donga bi ci daara ji ma ngi lay denk mune jangal te bul geraw bul gaday sa aliwo bul gaday sa jukki bul gaday sa tire xam xam jangal muni ndax gaday tire xam xam won ko gannaaw ben seconde rek muna muni bo xamal lim jeexal ci sa dundu ak lila raw ci xam xam do boko xamal do ko def ak lu wala tadjar min maqlibi fa'afatu talibi an yadjara neena gakki xam xam kuy wut xam xam defop kuy wut xam xam neena moy deuke geraw defa kuy wut xam xam moy geraw dem len ci nahju da ngeen ko fa fek defa kuy wut xam xam neena moy geraw jamono bi ngay geraw di tojaka talaka lak eta bi nga contre ba tax ngay tojaka talaka lak domam ya nga ci université ya gëna ser di jang delu ci wat yilif la ni len seen bay mi yilife won yilifale say bay non la lay yilife mom tamit yak say dom wa bakkan ca ngeen di yew kan ngeen di yew yeen etudiant yi ma ngi len koy laaj bakagn ñu gëm lo len ben slogan te moy lo jot yakal etat ki pay lo jot yakal rek etat ki pay ki len ko wax da joom wallahi ki len ko wax da joom car bi nga lak ni etat koy fay xam nga ni état fu yu ko de kan moko fay yow yak sa ñaari wajur yena fay lempo état jilat ci sen lempo sen xaliss bobu dem jëndalat ci afkar indi len ta jamono bi ngay toj car bi ak diko lak sa ñaari wajur ñi ngi ci arrêt bi di xaar ab car bu len yobbu hôpital mba bu len yobbu ngent mba dekk ñu taxaw fa 1 heure de temps et demi car fi ku len fa nga wagn ko nak far lakkat car ci dess car manki na alum nen nga lakati car boole ci mu gëna te manki ci état mom du ci am benn yakamti du tax mukk salaire bi mu daan fayé ko wagné ko lu tolé fepp sara mbolé ñi nga xamné ay fonctionnaire lañ bu seen wér dé dañ jot seen salaire and ak lool lepp nak état mom day tok ba sa baay ak sa yaay ak say mam fay lemp mu jël ci dem jëndi waat benen car indi la légui perte disperte l'estate ñu no du takku sam perte nga disperte l'estate parce que ya koy fay ci sa al ya ak sa baay ci ni lemp lañ koy fayé en même temps nga am tardement té car bo boko fi bayi won def manifester pacifique bayi fi car bi bagn ko lak mali biñu len tabaxalé wañ wo xamné ci ngén di lekk di ca nané ngén mer toj wañ wi lak ko xaliss bobu alal joju ngén yak ngén yakar ni kan mo koy fay état dédé sa lempay ñaari wajur moy défara wañu nga lak campus bi nga tal toj ko rek xexé ko han ku koy défarat état lolu ay wax la rek nafak rew mi état di tibbi di joxé di défarat campus bi nga lak di défarat wañ wi nga tal nafak rew min tibbi di xaliss ba fa né sa ñaari wajur ko fa duggal xaliss ba fa né sa ñaari wajur ko fa yobbu eta dem timbu ci nafa gi lele ma deg ñaan gafa ak rew bi du wolof man damay man wallahi wa rabbul ka'ba lele damay jaxle ci sunu doomu rew ñom deguñu tubab 100% deguñu anglais 100% dengu jeguñu wolof 100% musaf sabina bayna salika la ilaha illa huwa la ilaha illa huwa duñu ñe gafa ka aw fas lañ koy takal nafa moy def alal kon nafa ak rew mi lañ wara wax waye kenn wërtu wax gafa ak rew mi gafaga aw fas lañ koy takal état ci naf ak rewmi lay tibat dem defari li nga yakone naf ak rewmi la fa ne ko ko fa def sa ñaari wajur sa lempay ñaari wajur bo magge yow itija bi bo jange bo nopi bo commencé jot sa salaire yewit ay ca nga commencé di contribuer yow tamit ca ngay defar lolé nga lakone yak ko ca ngay bok pourtant man nga manifester wu ba jeexal do lak do tal do toj buñ réglé sa problème nga sant yalla buñ ko réglé won nga sant yalla niko seigne touba waxé yalla man ahmadou dotuma jambat ku sa xel dem ci na sayyid alhadji malik don jangé sa xel dem ci na seigne touba don jangé situation yu critique wallahi yalla xam nako leg leg ma war sama auto sama rangoñ touru lan moko tour mané xolal rek rasulullah sallallahu alaihi wasallam mi taxnu binduma rasulullah sallallahu alaihi wasallam mi yalla yoni won ci man mbam la daan war man yalla indil ma may war lu melni 4x4 wala mercedes wala deuxi wa sax mo xam mo gëna gaaw mbam di ka yalla yoni won gëlem la daan war nga war lu mel non wagniko sam xel nek ci dara lu tolni fepp sarra ci jambat dos gor wala da nga bëgg wax ni jamono yont yalla muhammad yalla mënu ko wala joxu 4x4 aha kay lu tax yalla xagn ko ko yow nga judd barki dembu mu jox la auto yi gëna neex ngay war avion digënté rew ak rew ba légui nga continuer rek di jambat rek ba légui nga continuer di jambat rek do sant mukk yalla ni bama len di defal ak deg di len defal xel mu ngeen di xalaté defal len xol bu ngeen di mokalé dama yaakaaron ni bu ngeen ci joggé la alakum tashkurun sant ngeen may def waye du ngeen xarab waye bo rew bu mëno ñaka baña xarab waye bu tojaka tal li ñepp bok bu tojaka tal li ñepp bok car bi sama fami dañoo fay lempo sa fami fay lempo fami kenen fay lempo fami seigne modou mbay ci am fay lempo ñu jinde ko car bi kon ñun ñepp suñu ala la nga ja nga ñew tal ko sa lutax sa intérêt personnel parce que sama lek gi may lek baxut duggu ci lekku kay lek ca toke mu daw ci bir lolu du étudiant yi rek lay dal du daari alquran yi rek lay dal demal ci bir keur famille da nga cey fekk ñu lek toke lolu par accident lay ñew est ce que lolu jarna lak abkar est ce que lolu jarna talum rew man mi di wax ak yeen sama way jur yoni na ma aw fas ma joge ak mom salum di xous ci foore xel ko bi bo cheikh salim mbake gorogu ko won may xous ci foore bi wara indi fas wi fi ci touba di wara ko wacc ba yalla dogal ma jege dekk bo xamni sama frère papa ma nga fa sama frère ma nga fa ma jaar fa ñom dañu mënalo téral gan bima ñëwé mu daldi ak rek tégeet gi ak tégeet moy fiñu wayalem so daldi génné am soow ñar ko jox ma manan ndekete soow momu unku sawna ci manan ko même pas une heure de temps sama bir bi tambalé jax nit bu for waye sama ngor mayuma ma manifesté woko lama fegnaal moy dama commencé tambalé di waccu waccu bu amul arité ñu jaxlé xamnañ ni soow miñ ma jox la waye comme magama yar melni ndax buy amna fi ñu ni waw melni jamb leen jox ma ñu jamb buy jox ma man naan fa la yam kéro wu mo wona fanan waye dama mujj fanan ba ci suba sama dogu xiyat war sa fa ñew lolu yag na ci adina liñ wara def kay moy sañ nañu manifesté wu ah ñun de suñu lek gi buñu sañon nak ngeen diñu ko saytul ba dara lu yaq wala luñuy fitnal dootu ci nek waye wallahi jërul toccar jërul genn jërul diiw me la ko ray lola dogalum yalla bu ta jaare ni ca lay de ken mënu ko ciaté de dal nako yalla yiram te wërsegal ay wajuram lu nga fa wotu waye dogalum yalla dik na ba nopi jërul yaq alali peuple bi te li gi nga tek ay pono diko tal sa alali wajur lañ ko tabaxé teli bi am nga ay ane diko jambat teli bo xamné ay xéer ak essence ak gas wal lañ bolé tay tayal ko bo ci tégué pour no tal ko muruy lak buñ koy réparer luñ koy réparer sa alal koy réparer wadde du alali état dé ya ko tuddé alali état rek waye état mom yow ya ko jël comme fonctionnaire tek ko ci palais ba diko fay wér wu déwune légi bu fekké ni da nga continuer di fay état wér wu déwune for force wu la dina jox salaire am ba nopi nak nga yak lo xamni ni ci gaf ak manam ci nga fa rew mi lañ ko wara defaraté perte nga disperse l'estek motax seigne touba ni ak étudiant wërta graw muni ndax conséquence graw ci étudiant conséquence bi ci koy sax ko xam xam néna conséquence bu graw la kon bu ko def ñu ne ko noy def mune watlu continue rek di jang bis dana ñew yow nga régler situation nga régler ko sa bop mune wa man naakumu ila tahlumi fa huwa khalifatu al-ayn al-mujrimi kep ko xamni xirtal na len ci graw kep ku len xirtal ci graw ba ngeen lafsini alliwo mune koku moy representant iblis ak ku meena doon moy representant iblis ci yeen jamono bi nga xamanteni poussé na len ci ngeen acc seni alliwo laf seni alliwo genn campiste yi mune jamono bobu ki len def lolou muna moni moy sinum iblis man sama fou ci politique luuma man yeen ndaw ñi la bëgg ndax affection bi ngeen am ci man ci di deglu samay waxtaan mu jaral len joge pass deuk rew ge lolou la ni sama ngor muyima ma tok te duma len ye wala duma layante yeen bir ngir yalla duma layante yeen bir ngir yalla mune wa man naakumu ila tahalumi fa huwa khalifatu al-ayn al-mujrimi kep ko xamni ni def lo na la luy tax nga mana ban gannaaw sa aliwo surne lem do ko jang do jang sa aliwo ji seigne touba neena ko ko kum mana don moy sam shaytané bisu kero mo represente iblis ci yow mun iskulu man fi samani mana am min at-ta'allumi fa innahu da'a bid'atin sani'a kep ko xamni ni xirtal na la ci luy tax nga mëna xey surne geraw do jang sa aliwo geraw lo say morom do jang seen aliwo duñ jang seen aliwo seigne touba ne na ko mëna doon ci ak jamono bu mëna doon ko ke la def lo lolé def lo na la bidda bu bon te ñaaw lam la def lo du sunna de neena bidda bu bon la bu ñaaw bidda bu bon te ñaaw muni wasaytukum ya jumlatu talibi bi talabil ilmi ma ta'ma adabi ma ngi len di denk man seigne touba ginaaw bu melen waxe li ba nopi ma ngi len di denk yeen mbollem etudiant yi

ilmi mal adabi ma ngi len di denk fu ngeen tollu la ngeen di sakku xam xam waye na andaki teggina sakku len xam xam tam andaki teggina mal adabi mun ya ayyuha sibyan la tasqilu anil huda bil ulum mustaqilu yeen ndaw ñi xalen ba maîtriser xam xam mu doon seen itte fexelen ba maîtriser ak njub mu doon seen itte ak njub waaw ma son na ko wax ben autorité fek autorité bi moma interpeller ni mu waaw man dama gis ci université bi ño xamni dañ lay tuddu dañ la fay tuddu man ne waaw mu waaw dama gis ñom bu geraw amé ñom duñ ci bok mané ko ñi ma ci xam de tañ doon jang ci fi man xam xam jangalon na len ci xam xam ni len istulaw jambur bigu jambur la xade soko yaqé ci sak tay yowmal khiyam bala nga djegi fay ko dama djegi len nak lu ko bepp bok ñom ñoni bari wuñ won ci université bi waye nek nañ fa ba joggé fa mësu ñoo géraw fi na nopi nañ ñom ñepp ba ñinga ci école yi di jangalé ci jamono yi ma nekké Dakar nopi nañ ba ñinga ci école yi di jangalé sun borom neena man yalla bëgguma ko yaq inna allah la yuhibbul musrifin man yalla ab yaq kat dara la ci waxul yaronte sallallahu alayhi wasallam romb na ben way muy japp di soti ndox mu bare bare sallallahu alayhi wasallam ne ko ya nga yaq ndox de yaq baxul mune ah na yaq nak dem na sax ba ci njapp mune ko wallahi bo demon ca tatu tefas ga di japp so yaq la tuddu gis nga dem ci geejgi tank patum ndox genn geejgi tour ko ca jiri ja te doye woko dara dafa haram ci l'islam parce que yaq la dafa haram boko doye dara nak dara neeku ci gis nga rombu xobu garab rombu xoru garab rocci ko rek la te soxla woko yaq la ci l'islam te xobu garab wu kat mi ngi lay rebbu ndax jamono bi mu nekké ci ciar bi mi ngi sabbal yalla soko diggi ak soko digul bim ko rocci rek la noppé sabbal yalla bobu la bakkanam rot waye bu fekké ni bi ngay rocci xobu garab bi dang ko bëgga jam nan pour sa tawat di wër dang ko bëgga nang manam dal dang ko bëgga utiliser ci l'islam nangu su boba do am bakkar bu boba do ci am bakkar waye bu lool rek da ngay am bakkar mun ya mahsara subhan in qiftum qajal faqaddimu ta'alluman ala amal yeen ndaw ñi bu fekente ni ragal ngeena am gatcha bëgg ngeena mucc ci défaillant bëgg ngeena mucc ci lor yi mun ya def leen njang muy seen première occupation njang faqaddimu ta'alluman c'est une première intention nay am xam xam wut xam xam cheikh al-hasan al-basri radi Allah ta'ala hu neena won lawla al-ilm kana an-nas kal-bayma al-hasan al-basri moko waxon neena won wallahi bur wona xam xam nit ak bayma yam nit luko séparer ak bayima moy xam xam xam xam ndaw ñi libérer len seen bop xam ngeen mu ngeen di libérer seen bop taal taxut ngeen libérer seen bop lak taxut xam nga lu ngeen di libérer seen bop jang ba xam dana koy faral di wax fi sama dongay ñi len nit da wara jang ba xamé baña melni mbam xamé wul law bi biko wara suuf ak law bi biko wërta suuf law bi biko suuf mu nangu nit wërta mel nonu law bi bu la suuf nga nangu nit da wara xamé kiko wara suuf ak kiko wërta suuf lool la suñu gonay xamé wul bu politique say ñëwé manipuler leen seen bakkan dess ca ñen dem ci côté spirituel ñu manipuler leen seen alal dess ca te ba légui taxul leen réussir seen adina baaxagul te seen alakhir wooragul tous les politiciens nak la gennewuma ci kenn ñom ñepp yam wallahi bo doon wut ki dakal nar ci adina bay bo nga jëli ap politiciens ko xamne lu mu wax tay suba bu ëllëgëm wax contraire bi koku jarna doylo ci dara lu mu la wax tay ay
ci baar yi ngeen

ñi nga xam dañ leen yobbu baar ñepp dem leen ci ngeen xol luñ la wax tay bu suba muy neen koku jarna jaay sa bakkan koku jarna ko dara ci adina jarna ko seigne touba di mom lim waxon borom dar dañ ko man ahmadu duma ko xamni day wax ci sa lamiñ wi lu neewul ci sa xol bi man ahmadu duma koku man gennema ci parce que touba bi loolu la fi fekkon ay nit yo xamni dañuy wax ci seeni lamiñ lu neewul ci seeni xol loolu la fi touba bi fekkon seigne touba ne ko man seppima ci man système bobu gennema ci kon nak système bi bu fekke ni d'accordo ci da nga ci seppi sa loxo bu ci bokku ni avant ni pendant ni après système bi ginaaw ne nga baxul ni avant ni pendant ni après bu ci dugal sa loxo lolou la seigne touba gem te mom pacifiquement la ko defé nak waye réussir nako dé benen bi ci dess moy bu ñu né mbilim lacc ñi ni diw sangam mourid la waaw seigne modou mbay cham muy mourid luy sun yoon ci mouridou seigne modou mbay cham ñun la mouridal ñun ak mouridam kay mom lay jari lu ci sun yoon demo na election yi bi ñu né Idrissa mourid la ya da Allahu nasara Idrissa na ma bal ñi mourid la ñi wa Touba kuñ andal ma gagné mané c'est pas vrai kuñ andal nga gagné mané c'est pas vrai lolou du deug wa Touba kuñ andal nga gagné du deug ah ñu dem ci élection yi wa Touba gep and ak Idrissa ndax gagné na ma ngi len koy laaj lolu ay slogan rek la wallahi alhasim liñ warana wax dañ ko feba xam nga liñ warana wax dañ warana wax ni Seigne Touba kum andal nga gagné Seigne Touba kum jox rew mi nga jot ci lolu lañ warana wax Seigne Touba kum andal nga gagné Seigne Touba mu ko and ak mom lo lamb daj ko lo xol seen ko lo lal muy mom lolu taxone njabatu Seigne Touba gi fi nekkone ku fi nekkal Seigne Touba kum andal donte ñom koko jibu wuler andu ñok mom da nañu ko neub top ci ginaaw la preuve digënte Senghor ak Cheikh Modou Fadal kenn ku ne xam na ni Cheikh Abdullah Takhaway bi mu ci amon waye ci ginaaw Seigne Fallu la ni ñacc ndax xam na ni boba Seigne Touba Cheikh Modou Fadal lay communiquer man ma deg ci sama nopp bi cheikh muntaha mbake mo waxal bopam ni election yi bimu djufse mo seigne muntaha mi fi nek ayyada allah wa nasara ma deg mu ni election yi bimu djufse waxuma ken dara parce que jamono bi yakuna lu wax ñu xep ci souf mu ni waxuma ken dara dama dem ba fa seigne touba rek ma tewlu est ce bokk yi xam ngeen al khalb salim bi cheikh muntaha yor kum tok ba tewlu la ci seigne touba donte ñi ñu xuna yow baye bo and ci rek bo ci andé dana soti bo ci andu dana soti kon baye bo and ci la tax mu tewlul ko moko xam ginaaw mom mo fi representer Seigne Touba motax Seigne Touba kum andal nga gagné lool la d'accord waye wa Touba kuñ andal nga gagné lool du deug Seigne Touba na mom kum andal nga gagné fala budda lo yus ak lo meuna xëccu nak bo doon xëccu ara sax da nga ci jot bo do xëccu aras ta Seigne Touba and ak yow wallahi da nga ci jot sama mbokk yi tidiane Sénégal nañ sétlu bu baax nañ def observer bu baax li may bëgg wax Sénégal dafa am lu ko mag ñi moñé gis nga li ñu naan ndaw ñi dama ni Serigne Abdoulaye Wade kan moko ëppoon ay ndaw yu ko top ndax mas na gagné Serigne Abdoulaye Wade liñ toj ak liñ taal lepp ndax mas na gagné dedet gis nga Senegal ni koy joxe ñi ngi ci seen ruqu yi ci seen deri kurus yi Senegal ay kurus akoy joxe wallahi qana ku xamul waye ku xam da nga xam ni cher Senegal sanni carte dong du ko joxe mbolo mu bari top la du ko joxe wallahi Senegal ni koy joxe ñi ngi ci seen ruqu yi te ku ci ni ci ñom la mag ne yoron ba daan joxe rew mi ci kum neha kum naqari diw sangam la secret bobé dañ ko dey kepp ku len fi nara wutu xam nañ ko ñom ku len fi nara wutu biñ fi daatan joge xam nañ ko dey nañ ko secret bi dem wallahi ku gem li mo am ku weddi li mo am Abdoulaye Wade ku yopon mbolo waye gis nga atam yi mujj bi nga xamé ni wéxina ndax loolu la mag ñi daan wax nit bu tangé diiné bu démé ba wéxi Abdoulaye bimu wéxé rek la ko mag ñi jox rew mi
ñu démé ba wéxi rek ba nga xamné ndaw ñi daan def violence ñepp té daan and ak mom arrêté nañ kenn duma wax ni mom moko daan def dédé ñim daan andal ko daan def wayé biñu démé ba nga xamné Abdoulaye wéxi na mag ñi jox ko réew mi rawati na Cheikh Salim Mbacké mag ñi jox ko réew mi gis nga Sénégal duñ jox réew mi kenn ko xamné da nga violent wallahi wa rabbul ka'ba Sénégal ku violent parce que niñu ko sancé la bokut ak yenen réew yi violence xex rayante tour deret mo fay maye dara mais sauf Sénégal té mi ngi ci sun kanam neul ci sun gannaaw sauf Sénégal gis nga Sénégal ndaw ñi buñu jé toja ka taal mag ñanga ci seen roqotanan mag ñu ñaan o luñu andul du soti bay bo ñepp topal nak waye luñu andul du soti mag ñu tok naan o luñu andul du soti kon bu len tour sen bakani ci ay tiaxal borom xam xam bu ma deg mu di wax te ñu bari diko deglu mu naan rew mo gess ak diine jo gess derata ko soxat mané ko sepp ci Sénégal bokku ci Sénégal liko soxat du deret Sénégal révolution pacifique moko soxat mbolam ñi nga xamne dañu touron suñu deral ngir bëgg Sénégal am liberté ñoon ñepp dañu leena massacrer te taxul Sénégal am liberté bi Cheikh Ahmadou Bamba ñëwé Seydou Alhadji Malick ñëw xamne ñi fi jaaroon te doon jema soxata Sénégal suñu deral ñoom ñepp dañu échec ñu ni kon ñun nañ jël benen stratégie stratégie bobu nak mom lañu réussir stratégie bobu mom lañu réussir ko ko wacc nak do dem yoon yu Alhadji Malick jaaroon Seydou Touba jaar ci pour Sénégal mom bopam pour Sénégal développé wallahi ko ko fi bayyi do dem ko ko fi bayyi do dem de ak ko meuna don nak kon ma ngi len di denk ngeen jangi xam xam waxuma ngeen jangi awlak awlak dong lañ len di jangal jangaluñ len xam xam jangi len xam xam sun borom neena dom adama man yalla ma def ci mom outil bi tax mu am xam xam waxul ma def ci mom outil bi tax mu deg lak de lak mom fo yag deg ñukay wax rek nga man ko fo yag deg ñukay wax rek nga man ko waye xam xam ha dañ koy jangi xam xam dañ koy jangi de sun borom rabbi subhanahu wa ta'ala bi mu bindé adama te def ci mom outil yi tax mu am xam xam wasail yep ngi ci mom yi tax mu am xam xam ñen bal ma bim defé ci mom wasail yi tax mo am xam xam yépp mom adama alayhi salam sun borom tabaaraku ta'ala xamal ko nak dal di gess malaaka yi ni len dama bëgg wut ben représentant bo xamni xam xam bi développer adina ci mom la ko def wasail yi tax mu am ko yépp nak def na ko ci mom koku la bëgg yabal adina pour mu représenter mom mom la bëgg bind lu ci seen xalaat ci misal malaaka yi dañu rewalté ñuko abadan koku koku ñun niñu gisé ay mbiram bañ liré lawul mahfouz doom adam bo du nga ñuy wax niñu gisé mbiram bañ liré lawul mahfouz moy yaq kat la togn kat la tour katu deret la ray katu nit la koku nokay wacce ci mu rew sun borom ni leen mbolem xéti xam xam yi jox nako ko dama ko jox xam xamu positif ak xam xamu négatif doxna ko xam xam spirituel ak xam xamu temporel legui sande pa nak mom ci bopam bu deme ban la ci siwer bu ngi ci siwer man nako réussir waye bi da koy jural alkandé bi da koy jural tax ëlëk yowmal khiyam wa deynahu najj deyni orienté nako ci ñaari yoon la ko tek li ngeen wax ni d'accord mi ngi ci mom da nako def waye nak bu defé jihadu nafsi xex ak bopam ba du fa togn kenn du fa ray kenn du fa tour deretté kenn du fa maltraiter kenn bu diké ma dougalat ko fi mu génné won muy aljana mais nak bu fa nekké di tour deretté jambour mba muy maltraiter kenn mba muy sacrifier kenn bu ñé ma dougal ko safan walamnahu min ladunna ki astaghfirullah wa deynahu najdayni afwan malaka yi malgré sun borom bind adama alayhi salam dal di jël outil yépp tégal ko ci kanam sun borom andina mbulañ séri tek indina tournawis indina siso indina sal
ay misal rek andi na machine mbay andi na nit ñi defar avion lepp mu indi exemple yi tek ko échantillon yi tek ko dal ni malaka yi wax leen ma li lu muy jariñ avion lu muy jariñ min akham mun waaw tournavis lu muy jariñ mun akham a machine mbay mom lu muy jariñ malaka yi ni akham sun borom ni adama mi nga xamni mom la xamal lolu lu muy jariñ mune adama yow xamal len ko wa allama al adama al asma'a kullaha zuma'aratuhum al alam ala al malaika fa khala anbiuni bi asma'i haula in kuntum sadiqin sun borom ni li lepp xamal nako adama bima ko xamale adama lepp nak mani malaika yeen ma ngi len di laaj li lum don suma aradhum ala al malaika fa khala anbiuni bi asma'i haula wax len ma avion moy lan mbolan siri moy lan ñu ne xam adama juk taxaw ni avion mu na mu ni ci jawu jeulay naaw lo li ñi tuddé masafa moy distance ñu ni waaw mu ni da koy taxañ espace mu na mu ni avion da koy taxañ dañ koy war di naaw mom ci jawu malaka yi ne ha eski alol dam na solo muni pour bi ngeen di gis nak ci lañuy lak mburu muni xey di ndekke malaka yi ne ah lol kay amna solo ci doom adam ñu bëgg ndekki malaka mom soxla wul avion tax ci jawu jeulay naaw malaka soxla wul xey ndekki ndax mom du lek du naan motax munu ko xam muni gis ni machine mbay bi muna muni mom lañuy baye dugub jek ciet bi ñi añé ko réré ñi sant ci sé ñom sam manam ciebu jeun penda sise wala ciebu jeun penda sile wala ciebu jeun penda jaxate degg na fa ni ñi wax ciebu jeun penda mbay mané togn na wambayen mom tur yalla tuti ndox rek lañ xam kon kay pé dañu wax ni ciebu jeun penda jaxate muni ñom ci lañuy baye li pour malakaay ni ah li amna solo kat dina mom munu ko ñakk te da koy aaji wo amna solo yalla ni li mo tax nak mani len mom la bëgg yobbu mu représenter ma ci souf parce que première matière yépp def nako ci souf mom kep mo meuna am xam xamu génné ko défar ko ki jëk inventer avion ma ngi len di laaj fan la jëlé échantillon avion ñeneen ñi gënaaw ñepp sen échantillon moy mom mi jëk défar ci lañuy xol ci lañuy recopier yokkat ci lenen lu ci amul ton ki jëk défar téléphone ma ngi len laaj fan la jëlé échantillon bi ki jëk défar machine mbay na kon yalla ko ko jangal yalla ko ko xamal wa allama al adama asma'a kullaha kon dem len ngeen jangi xam xam yi ndaw ñi aw lak liñu len di jangal de bo reme ci arabiy sa yi aw lak do mu liñu len di jangal jangalu ñeen diine gis nga ni dana deg l'islam na deg l'islam min al awwal ila al akhir te du deg arab kon nga xamne arab ak diine jotté wuñu dara luddul xana ci langue wi la yalla wacc al qur'an al karim mais man nga deg diine te do deg arab jotewu dara man nga deg diine te do deg arab loy deg wala fi neen te ya gëna deg diine ñi jangé won arab ba am doctorat ya leen gëna deg diine wallahi ya leen gëna deg diine sun borom lañ ar-rahman allama al-qur'an khalaqa al-insan allamahu al-bayan do adama xamal nako ñaari xéti xam xam yépp muy xam xam spirituel bi tax mu mëna am ngeureumal yalla ak xam xamu temporel bi tax mu mëna am développement ci adinam ñaari xéti xam xam yépp xamal nako nit do adama xam xam spirituel bobu yaron ta ali musallam ñom dañ ko djuddualé ñaari xéti xam xam yépp muy spirituel muy temporel ñom dañ ko djuddualé ñom yaron ta ali musallam wallu yi len donu seen gannaaw ñom biñ ñewé liñ jëk jital moy liñu tuddé jihadu nafs bataay biñu jital moy fexé yar seen bakkan ba buñu réussiré ba maîtriser xam xamu temporel bi du len sank motax biñ ñewé dañu profiter rek top jihadu nafs bi bayyi gannaaw xam xamu temporel bi buñu amé wussol nak dañuy déllu ci wat récupérer ko parce que xamna ñu mënatu leena lor mo tax nga dégg Seyd Touba nan malatu nafsiya dem na ba adina mënatu ma lor malatu nafsiya parce que maîtriser na sama bop
dundam jaxire yi muy def ci yere yi aw nitam la koy awlo tuba bi amul ci yoon gal yi muy denc ci yereem ay talibé makoy defal tuba bi amul ci yoon bu fi yagoon touti wallahi man na dem bay defarlo talibé ay avion yi naw bu fi yagaton touti rek man na dem ba di len defarlo avion yi naw sun borom rabbi subhanahu wa ta'ala dakhni ya ma'sar al-jinni wal-insi in istata'tum an tanfusu min akhtari samawati wal-ardi fanfusu la tanfusu ila bi sultan manga surat rahman yen nit ak jinne mangi len di avertiser mangi len di xamal ni kenn ci yen du am development wala avancement goxi asaman ngok nak fu len neex duggu len rew mu len neex dag len biye dem fa waye du len réussir mukk du ngeen réussir mukk mina mune ah ila bi sultan ndara du ngeen la jang xam xam bi taxa réussir waye aw lak bo wacce amerique dakal lak américain ay anglais waye mëno defal pousso pousso bo wacce france ya dakal lak wa france ay français waye mëno defal pousso sun borom ni ko bëgg defal pousso du aw lak mo la koy may lu la koy may mune ila bi sultan xam xam xam xama koy maye dang koy jangi senegal ben xalé la yalla di ubbi rek mu inventer dara ñu massacrer ko mu jeex xalé manam buñ ko inviter ci plateau yi ñetti fan ñen tu fekk liñ waral def du lolu liñ waral def moy dañu waral jël xalé bobu encadrer ko lakk ko fi barab yalla may nako seul wër bu baax mu dem jangi lakk ko waye duñ ko def de dañuy commencer inviter ko ci plateau yi tiaxaan yi wer ko ba melni geejgi nak ñu sanni ko fele ana ki inventé won moteur bi bay nga xamni da ko defar ba bu jëlé moteuru ancien tek ci mu mëna bay mëna ji nopal fasi nopal nagi anamu inventation bobu anamu est ce que état accompagné nako est ce que jappalé nañ ko ba mëna dem ba defar moteur bi bopam nga xamni dootu sax jël moteur bi tubab bi defar diko ci tek waye moteur bi bopam lay defar mal asaf xam nga nuñuy defa dem ci tubab ba mu jaay len tracteur ñu ñew lebal ko borom barké mu fay li teud ci li rew mi perte en cadre seen dom ji inventer am ben moteur bo xamni da nga ci dawal di accélérer top ci ginaawam ni stuti mën na dem ba defar bo xamni da ngay tok ca kaw ni stuti buñ ko accompagner mën na dem ba defar tracteur bobu waye dedet dem bitim rew jënd ay tracteur ci tubab ya ñew monté ko lebal ko borom barké ñu fay li teud ci li mo la ko gënal yeen ngeen di tojantay bop ci université rek ak arayante manifestation bu am leader bu am problème wo leen ngeen dem bagaral ko ñu ray leen mom mu delu kërëm teud ki soxnam di tal ciurayam ndaw ñi yewu leen ngir yalla yewu leen képp ku leen bëgg wax ni sénégal dara takoy suxat giñ na ko ci cheikhul qadim waxul deug Sénégal jam rek koy soxat bi ni bey joxna ci exemple li dal protégi fi nekkone té ndaw ñu top leen du jeex waye mus ñoo gagné dara lutax parce que ndaw ñi duñ joxe réew mi ñi koy joxe ñi ngi ci seen der yi ndaw ñi duñ joxe réew mi de ku leen ko wax da leen di nax man nañu toj nak mëna taal mëna indi troupement waye wallahi buñ démé ba falu do nga dess ci ñi fal ñinga ci seen der ya ñi nga xamni ñoo naan yalla allahumma malikal mulki tuhtil mulka man fulan tuhtil mulka man fulan tuhtil mulka fulan ñi koy wax ñi ngi ci seen der yi mi cial di xaar bis rek tuhtil mulka fulan ñi koy wax nekkuñ ci mbedd mi kep ku bëgg nak yalla dogal ñoo ñu di wax ni allahumma malikal mulki tuhtil mulka fulan ku ci bëgg bok ci fulan yoyule il faut très attention la ci jëk moy discipline nek nitu jam discipline ah man dañuma gis ñu yoragul rew mi ñepp loolu leen ko may discipline yalla xam nako min sin tuba ila yawmina hasana ta balles ba legi discipline rek mo fi joxe rew senegal lu special limay wax ni ah bismillah Sénégal
yeneen rew yi de Sénégal dafa spécial rew la mo xamni liñ wax naan ci arab al insanul munassib dañ wax ni arab ñu wax ni al insanul munassib fi makanil manasib al insanul manasib fi makanil manasib dafa na mom ngeen di wax ci tubab l'homme qu'il faut à la place qu'il faut lolou dañ ko essek boudé ci diiné ji essek na boudé ci liñuy tuddé politique bi essek na al insanul manasib fi makanil manasib l'homme qu'il faut à la place qu'il faut lolou mom dañ ko essek wax deug yalla ci diiné ji nak ak ci lenen spirituel bi ak temporel bi diiné ji bo démé ci ñi nga xamni ñom la yalla denk ni nit ño xamni ñeme na ñu wax deug te yalla dong tax duñ wax ngir real bi duñ wax ngir cefa bi dañ wax ngir lillahi ta'ala dañ leena isolé fele dañ leena isolé fele ni len yeen ay yakkati business mass ngeen yeen mom tok len fe suñ business ngeen di yak sun business bo day jité jakk jo xamni mënu ñu la fa jëlé sax ñu taxé la buñ la fa mëna jëlé mom dañ la fay jëlé waye buñ la fa mënta jëlé dañ lay taxé ibadur rahman la demul dara seigne toubay ma am waye gëmuko ñu taxé la wa parce que li ngay wax arrangé wu len li ngay wax arrangé wu len buñ la fa mën ta jëlé buñ la fa mëne jëlé dañ lay xéx jëlé la fa nek ci seen olala buñ dé mënuñu la fa jëlé nak ñu taxé la ibadur rahman wala ñu taxé la intégriste bu dé ci côté ñi nga xamni ñoy li ñi tuddé temporel bu dé côté spirituel bi dañ lay taxé ibadur rahman aw wahhabiste bu dé ci côté temporel ñu taxé la intégriste ne taxé la intégriste lolou bakagn yeen ndaw ñi ngeen tok di xol rek te bu ngeen jangone ba am xam xam man ngeen ko fe jëlé pacifiquement waye xam xam rek ko fi jëlé nak degg lak du ko fi jëlé degg aw lak dong wallahi du ko fi jëlé xam xam ko fi jëlé xam xam ko fi jëlé jang ba xam xamé top ci gannaaw ko xamni alquran ak sunna waxu ci dara nga nango top ci gannaaw ndax lan ndax barke biko yalla jox mo man la ci jox des passes ouf la qadar allah wala saman jeffel sa xam xam bobu rek bo jeffe sa xam xam bobu legui yalla jox la barke bim ko joxe bim ko jox yow mi deg alquran ak sunna yow mi tek sa tank ci alkitab sunna ndem ki mo meuna am ci ranga mom mi tegul tankam ci alkitab sunna ndax man na am ci ranga rek ci barke ay wajuram waaw wajuram yoyu barke bo bu len topone bañ bayiko fi ñu tegeewul ci alquran ak sunna diko man di jarino kon yow bo tege ci alquran ak sunna fo jëm yaronte sallallahu alaihi wasallam lu waxon innama bu'istu mualliman newul dañ ma yoni pour ma nek serigne de newul dañ ma yoni pour ma nek oustaz de newul dañ ma yoni pour ma nek leader politique de innama bu'istu mualliman man dañ ma yoni ma nek ben enseignant buy enseigner nit ñi di len yé kuma nopi ci yow bayila nga dem innama bu'istu mualliman lutax newul oustaz yi newul waye mualliman professeur yi nek ci école yi di jangalé Sénégal xolal fuñ toll ñi ñi bëgg rek développement té dara luy taxa développé ab sénégalais di fukku bi ben way ñëwé samp ab société am ibra dégen lo ñëw na samp ab société am nga ñëw nak di journalé wu bi ngay journalé wu 8h ngay xey bala nga wacc jant so lele sax nga balé fuñ la balé lo wul mais gis nga kérok biñ la signalé sa contrat subhanallah
kañ ngay xey 10 heures lundi 10 heures ngay xey mardi ngay da ngay dem ngiente mbab dej alarba ngani ya nga ca tontine ya alkhamis nga xey ci wat 10 heures pa société bobu kañ lay avancer société bobu kañ lay avancer té buñ la daqé syndicat yi juk taxaw revendiquer au lieu que syndicat yi yonon da waxone ni d'accord dimbalel sa mbokk bu togné ak buñ ko togné au lieu que syndicat yi tié ci loxam ni ko hé société bi mo yor sa dépass su keur dem xey heure di wacc heure non nga koy dimbalé lol nga ko wara dimbalé ni ko société bi mo yor sa dépass su keur del xey heure di wacc heure yemuñu ci demal ci sotorak sa forci genn walok sotorak yi yaqku yep lan moko yaq indiscipliné ci walu dawal wallahi ni ñi dawalé sotorak ko ci yoron sa auto bop do ko dawalé nonu ku ci yoron sa auto bop do ko dawalé nonu dawal sa xilu bakkan door ko ci dodan door ko ci sekkus def ko ci nangam parce que yow sa yoon ambossé nañ la ba nopi bu wér dé ñu fay la sa salaire kër ga xey fayit ñu nan état bakkan lu ñu ngi ni poste limi am ci nuñ ko waxé ci sax bénéfice 8 milliards di fay salaire 18 milliards mais lolu xana dof bu dopp por sax mënu ko comprendre té ko ci dakk muy ay diburi sara té ñan ñoo soxal barab bobu du ñen ñu fay liggéey fi ngay dëkk ak mu du may cham mu ubbi boutiqueum ci koñ bi boy jënd romb ko so démé ba amolo jënd nga ñew lepp ko té boko lébé do ko fay du mu du may cham xey fay nama yalla bal bisigam bi xey daan ñu nan xamoon nako te fekk ya ko yobbe de yow sénégalais bo bi way ab sénégalais mo doy war nama yalla bal nama yalla bal yeene ngi nonu bitim rew nga gis ñaari sénégalais yo xamne ay sénégalais lañ bo démé sax ñaari mouride lañ mo né bo démé sax dé seen ñaari sérigne ye bok nday ak bay waye xolal morom mi ngi gassal kamb ki ci dess pour ñu dakk ko ci société biñ bokku di liggéey waye lu mu la fi xatal yow gannaaw bu wér dé ñu jox la sa salaire sa moromum sénégalais mi fi liggéey bu wér dé ñu jox ko salaire am lu mu la xatalé bang koy ba ngay wota sénégal ab buxaba pour mu buxabal lako ñu dakk ko lu moko fi jar subhanallah li mo dik sénégalais xam ngeen ni ñoñu day wuté nañu sénégalais ñu xamone seigne touba mi nga xamni radiyallahu anhu sil ma xa ñew na ci mom ni ko dama bëgg wattu alquran seigne touba ni ko amo guma jot gi waye amna sama mbokk mo xamni amna jot gi dem ci alhaji malik radiyallahu anhuma demal mu jangal lako alhaji malik jangal sil ma xos alquran ba mokal muniko dañ la yabalon ci man pour ma jangal alquran ba nga mokal demal ci kala yabalon mu delu ci wat ci seigne touba deglu ko alquran ji rafet lol muniko rafet na lol waye delul mu may la wird waye ñi ñoo di gor waye dedet mustafa mbay sam day gis lo xamni man nako def lo moudou mbay cham am ci tuyaabu mu am ci tuyaaba waye añaane moudou mbay cham tax duko ko def lo seigne moudou waxtaan yu du jeex dama ñewon ngir layent bir ak sama mbokk étudiant yi ñu balma waye wallahi sun borom mi dara umpul xamna ni yene len aw yiw yene len jamm yene ngeen bayyi seen bakkan yoyu jaamoko yalla te bagn ko sacrifier yene len seen bakkan yoyu len yalla bindal te bam len koy bindal wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu bama lay bind yow dara taxul ma bind lu nga jaamuma ma bëgg sa bakkan bubu nga jaamoko yalla te bagn ko jaamo fulan nekkal abdullah waye bul nek abdu fulan li mo taxone ma ñew di layent yeen ak bir campus ji ngeen nek ngeen layent bir jappalante wa lan moté yeen ben génération rek ngeen sacrifier fi seen bop ni fi ak 5 ans yi geraw du am ci université sénégal yépp ñu ni ñi def ñu ni dañuy séré seen tir jang dem soppi li fi ne professeur bi lay jangal ma ngay xar mat fele kenn señu ko dak bu xeye
amna privé spécial bo xamni fa lay dem ci keur samba ma demba wala école samba ma demba jangale fa ñaari salaire lay fayek par wér école publique bi dal di yaq complètement dal di yaq complètement ah yeen ngeen nek ci école publique bi yaq la jangaletul ngeen di graw di ci yok yemuñu ci tuba mi di len ray ngeen ray seen bop opposition yi wala bok leader politique yi di len raylu encore ati kan ngeen di réussir kan ngeen di réussir na ngeen jam japp na ngeen jang dimbleunte wa tahawun ala albirri wa taqwa te dimbleunte bi ngeen tek ko ci ragal yalla waye intérêt personnel rek destin individuel rek sun borom waxon na ci alquran ni ya ayyuhal ladhina amanu isa khila lakum tafsa'u fil majalisi fafsa'u yafsa'u llahu lakum ma suratul mujadala bu fekke dama len koy firil yeen etudiant yi moy ya ayyuhal ladhina amanu yeen etudiant yi gem ni yalla amna ay gem ni yalla amna isa khila lakum tafsa'u fil majalisi bu sen mbokum etudiant ñewé am volonté pour bëgga jang ni la xajal ma ma ngeew ñu bokku neeg bi sun borom neena fafsaxal xajal ko bu seen mbokum étudiant ñewé ni dama bëgg ma ak yow ñu bokku nangam ji muna mu ne fafsaxal bu ci xajal xajal ko ci neena soko defé day yafsa'ullahu lakum yalla yaatal la momit so yaatalé sa mbokum étudiant pour mu am xam xam ngir mëna jariñ bopam jariñ am réewum jariñ ay bokkam yalla neena koku kuko jappalé kuko taxaw ba lolu mu am ko man yalla dana la jappalé dana la taxaw yow do nga dara bi ni ci dara alquran di jang muna muni sa mbokum do nga mi nga bokal nek muna muni boko jappalé bam wattu alquran yalla neena ma jappalé la waye lepp na tege ci ak ragal yalla baña tege ci intérêt personnel na tege ci ragal yalla te baña tege ci intérêt personnel mal asaf nak li ëpp ci sénégalais yi luñ jëfëti rek nama yalla bal intérêt personnel la seigne touba dafa denkon jang kat yi ni len fa ahdihi bila nisa'i kullaka fa laylaka sahar wal tujawih batnaka cheikh ahmed bamba neena yow étudiant bi li la taxaw ñu université muy xam xam muna muni nang ko jox sa mbollem possibilité yi nga am ba dernière énergie ba ci sa dernière énergie sax bul ko faté na nga jox xam xam mbollem possibilité yi nga am ba jusqu'à dernière énergie bul bayyi dara muni butayam na la jara sax séré sen tir baña lek waltu jawih batnaka na la jaral sé xam xam na la jaral séré sen tir baña lek fa laylaka sahar xam xam na la jaral nga tok ci pota lampe yi di jang goudi fa laylaka sahar fa ati bila nisaay kul bul xecio mom dara neena xam xam mom bo beugé mu jarign la bul xecio mom dara waxtu bi nga tolo ci diko sakku baye ko ci lepp rek fatel ngenté ya fatel graw ya fatel dej ya fatel grand place ya fatel lepp rek ba nopi fa ati bila nisaay kulaka ati bila nisaay kulak seigne touba neena fatte lepp rek ba am xam xam ba nopi bu tabaski djipsé wala korité ay ci ñu ne opportunité garaw ngok dal di garaw bo le laaje li ñu rawandi ke lu ñak solo lañ lay wax lu ñak solo kat lu ñak solo lo xani menes nako muñ ta santé ko yalla magal djipsi nonu leneen djipsi nonu ben politique c'est nek feulé di len manipuler ci ay intérêt personnelam ngeen diko ko nangul mu jaaré ko ci ki jité amical bi wala ki jité association bi ngeen nangul koko té da ngeen waron politique sé bu ñew fofu nga ni ko bo nu mënta jox xam xam mu na mu ni gennal université bi gennal campus bi ñun xam xam lañ fi soxla soxla wuñ fi sax nga ñuy wax sa programme bo ñu ko bëggé wax mu na mu ni demal xaar ñu ci biti bañu gënë campus bi tax sa programme demal ci télé ak radio wax ñun ñu dégg
wallahi bu ma doon yéen étudiant yi dana fexe politicien dootu teg tànkam université. Waaye politicien bu nekk fexe na ba am fa ay farandoom, fexe na ba am fa ay farandoom, bu jaaxlee rek daw ni leen aca génn leen lakkata taal, génn leen lakkata taal, bu leen ko nangu, bu leen ko nangu. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam sun borom tabaraka taala mas na koo jajj ci, jajj ci saggane benn étudiant buy sàkku xam-xam, saggane ko abasa wa tawala an jaawul ahma, jàng ngeen ko. Sababu nusulu aay bi du dara lu dul yonente sallallahu alayhi wa sallam moo doon waxtaan ak ñi nga xam ne ñooy sanaadiidul quraysi, sanaadiidu quraysi mooy VIP yu quraysi la doon waxtaanal, VIP pour ñu intégré wu ci diineem, ba tax mu sàggane benn étudiant buy wut si xam-xam. Ñu naan ko Abdullahi ibnu Umul Maktoum, Abdullahi ibnu Umu Maktoum moo ñëw ci université bi rek fekk yonante bi toog ak VIP yi, mu ne ko yaa rasulallah allamani mima allamaka allah, xam-xam bi la yàlla jox jox ma ci. Yonante sàcc ko xif, yàlla ne ko abasa wa tawala, VIP yi jar nañ ngay sacrifier ab étudiant, bëgg a doon VIP, bëgg a ànd ak VIP yi jar na ko. Abasa wa tawala bu mu amati yéen ngeen di nangu ay VIP ñëw foofu di leen sacrifier, xañ leen xam-xam bu ngeen war a jàng, ngeen am fitu dal ci kaw koo xam ne moo lay jox xam-xam, professeur bi la war a jox xam-xam, lu mu doyee di doyee di doyee di ba dëkk ma doyee ba doyee dan mbaay, wallaay war nga koo respecté ba récupéré xam-xam bi ci moom ba noppi. Yow boo fa jógee nga am ful la yow, waaye professeur bi daa doyee di te moom xam-xam bi nga soxla moo la koy jox, nga yokk ca doyee di nga fekk ban bu muy toog nga daaj fa pont pour bu ca toogee ak toogukaayam bënn, wala nga dóor ko, wala muy wax nga nangu micro ba, googu ñàkki teggin, googu xamadi ci kanamu ko lay jox xam-xam. Te yonentu sallallahu alayhi wa sallam daa waxoon ni xam-xam, xam-xam xikma la, loxo yoo ko fekk naxanteel ak borom ba récupéré ko, al xikmatu daalatul mu'min aynama wajadaha akhashaha, xam-xam boo ko fekkee ci loxoy ko doye di bul jéem a xool doye deem nga récupéré xam-xam bi. Al xikmatu daalatul mu'min aynama wajadaha akhashaha, bul xoola ci doye di gi. Kon nag maa ngi baamuwaat la suñ tubaab waxoon ci naxju, yéen étudiant yi atlub wala tadjar min matlabi fa afatu taalibi an adjara, jàng leen tëggu leen geraw. Mu ni ndax conséquence geraw, conséquence xam-xam mooy geraw, conséquence xam-xam mooy geraw. Nañ ànd sant yàlla julli ci Moustapha alayhi salaam wut xam-xam defar suñu réew, fexe jub jubal suñu waa réew, fexe orienté wu ci dëgg te teg ko ci alkitaabu sunna, def ko ci suñu waa réew. Bu nu yàlla mayee nu atteindre suñu objectif yàlla faynu, buñ ko atteindre tit yàlla faynu, ndax innama ahmalu binniyati wa innama li kulli imrin ma nawaa. Yàlla nu gën a jege suñuy xol de, xam na suñuy intention de, yàlla xam na suñuy intention de, xam na ko. Kon nag maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di leen balu xaq te di leen baal xaq. Wallahi waxtaan bii damaa yërëm sama ndaw waa réew, ñeewante leen, gis leen niñ bëggee xam-xam, bu dee côté spirituel bi bëgg nañ ko lool daw jëm ca, waaye maal asaf ba léegi bu ñu demee ba ñuy tëkkale addiya ak edd, wala addiya ak ket ñuy ketal benn leader ñu di ko tëkkale ak addiya. Ay waa ji leen, addina yàqu na kon bokk yi, ndax xam nañ lan mooy haddiya. Haddiya ci la Seydina Ousmane jaar ba yàlla ni ko toppatu ma la dara lu la neex defal. Ma darra Ousmane ba'da al-yawm,
ci adiyé do nga la ko yalla jaarale de adiyé man de musuma gis ku joxe cotisation ba yalla ni yow mom doto dem musum subhanallah bokk yi xam ngeen motax da ngeen xamul luy adiyé rek motax seigne touba ni adiyé jox ko ko ko yeyo ñu ne am bakay nus koy xamé muni kula gëna teŋku ci alal kitab wa sunna ci sayr dal non lañu xawé ko ragal yalla muni adiyé ko ragal yalla ko yeyo lenen dul adiyé ko ko jox baax lul adiyé mom koko jox baxna waye adiyé mom ragal ku ragal yalla ko yeyo bambake ragal yalla mom ci xol la ne te ñun mënu ñu dugg ci xol yi mune kula gëna teŋku ci alal kitab wa sunna gën la jup jappal ni koko la gëna ragal yalla jappal ni koko la gëna ragal yalla motax seigne touba daan ñaan yalla ne ko sun borom atlub minkal ilma khabla al amal faltaqil jahla wa khadni amali ma ngi lay ñaan man seigne touba rek yalla ma ngi lay ñaan bala ma am intention ci dara na am xam xam bay tax ba nopi bala ma jiffe dara bala ma def ben acte ci dara lu meuna don muna may nako xam xam jitu acte bu may def rek nako xam xam jitu lolou kuni mom nga wara ñaan kuni fofu nga wara jaar fexé ba lepp loy def acte boy def buni nako xam xam jitu nako xam xam jitu kon ma ngi len di denk sa bop ngeen dem ci école yi jangi te yalla tax li del produit yi nga xamne ño len di manipuler ngeen lank ko même bu fekke ni sax ndax it bo xolé ci côté spirituel yi da nga gis serigne ci ñoomi leg legi ñu manipuler mbolo ci seen intérêt personnel lolu boko xamé lank ko da nga gis ben leader politique bo xamni kenn kep la amal problème wo mbolam ñi aju ci mom ni leen acci yeen ñepp am leen ak mom problème même bu ngeen ko mëna ray sax fexé leen ba ray ko e waya ndaw mom nga teud ci lalam ay soxnam talal ko ci ray mu lay ray lo bakkan bo bindul nga nang ko ko rayali e waya ndaw motax sun waji mom bam joge ñu ne ko xara jox la bakkan mu ni dedet damay bañ bo legge ngeen ni ñun ñi ñoo manifester woon pour seigne touba am nangam bayi leen ma dem rek soxla wu ma ndimbal ci kudul yalla ba leen ma ak yalla rek ñu dem wajango motax koku kum andal lo yotu jot ko lo lamb daj koku kum andal xamu mu ñaka andal yow de way wallahi kum andal lo yotu jot lo lamb daj waaw seigne mu waxtani mako topi ni mako waxe du jeex wallahi sama wiru yaram muy mako way yirmande ak tioxel guma am ci xalé li ni ñi baganti fi ci sama daara ji ay xalé yu ndaw yo xamni ay 18 ans 19 ans dama la deg ma fi ñewon di la siyaré ngir yalla dama la bëgg ngir yalla dama lolu o ma seen pay duñu lim borom xam xam yi duñu ma ci boole waye nak du té lima xam mu neew mu bari ma jiem ko la enté biir ak yeen té yalla dongu tax sakuma ci meru masamba wala ngeurmane masamba ngeuremal masamba wala ma demba dama koy def rek ngir jëm yalla rek tabaaraku ta'ala ñu bari ci ñom dañuy ñew dama bëgg ñew ci daara ji jang nang mané ay neeg de la amul bu ñu mako de daara ji mom daara ci ahmadou bamba la daara yalla la ku fi sewul sek nek bo ñewé lima xam mu neew mu bari ma bokk ak yow kon lolo tax sama waxtaan tawi ma jëmele ko ci yeen ndaw ñi bu ngeen xëpp seen bëtte xol bëpp borom xam xam bu leen wax ni am rew mok diine yam dara takoy suxat dang ko naan bam dess senegal tontu la moy lolo moy bam dess senegal de liko suxat bam aksi fi du deret de politiciens yi di rayanti ak di ray doomi jambour yi kenn ci ñom andi wul senegal fi mu toll wallahi senegal fu mu yegg cheikh ahmadou bamba sidi alhadji malik way seigne mustapha sissi bu pire fu ne taxawal na fa senegal ci turu senegal mas ngeen ko deg mu togn baamu lak baamu rajaxe te pourtant def na mission ba mission jeex waaw duñ jël ñoñu comme reference waye dal dañuy indil ay idole yo xamni ñom dara du seen mbir ludul violent rek ñoo ñu ñoy suñu idole ñun
am idole bu tolni Seigne Touba ci pacifiquement am idole bu tolni Sidi Alhadji Malick ci pacifique am idole bu tolni Cheikh Mustapha Cissé bu pur ci pacifique am idole bu tolni Cheikh Baye Niass ci way ñi duyu ñu ay idole Cheikh Maay ma ngi deglu discours am barki dembu waye luñ ko yekul amul luñ ko yekul amul te wallahi lim wax moy deug Senegal kuko bëgg défar wallahi fi ngay jaar pour mu défar waye la capital defuñ ko dé ko la ko wax dalay nax Cheikh Maay al Khalifa deug na discours am barki dembu mais lim wax moy deug waye mal asaf wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh suñu muddu ñamale fa waxtani mako topé asman dana sette du tax limay wax jeex ñi wax suñu borom niko dal اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا من لدنك رحمة وأيه لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا من لدنك رحمة وأيه لنا من أمرنا رشدا يا رب أسبل ستوري أصلح أموري كسر قيوري بلا كداهي يا سل جلالي يا متحالي يا خير والي أجب دعاء وصلى الله على محمد

min attaxafuf sun borom neena am na ñoo xam ni yey nañ jekk nañ jaadu nañ ci ñu jox leen nag ñu def ci seen bopp jekk na jaadu na ñu jox leen nga xam ne ñoom lañ ko jox personnel am na koo xam ni xëy na nit ko wax loolu wala yu mel noonu bu may jox dara xam nga nu muy defee day wax ni lii moom laa la jox ngir yàlla lii nag yaa ko moom yéen a ngi fàttaliku benn waaye mas na ma fee jox 50,000 francs ni ma jë booba crédit laa daan jënd def émission bi jënde ko crédit ma dem jënd lépp crédit indi teg yàgg na lool muy soog a jeex ba mu ko déggee ni mu waay sëñ bi lool waxin la rek ma ne ko waxin la waaye jëfin la crédit nga ma waxoon bi waxin la waaye jëfin la crédit nga ma waxoon léele nga jox ma ko ni ci yàlla ma seet foo xam ne yaakaar naa ni ku la ko fa defal mu jural la ngëram man yàlla ma defal la ko boo ma ne yaa ko moom nag nu ma neex def léeg ma joxe ci dépense léeg ma lekk ci mbaa ma nangam ci sun borom ni lil fuqara allaziina ukhsiru fi sabilillah am na ñoo xam ni ay fuqara lañ lan moo leen def faqir pourtant bu ñu demoon ca marché ba business am alal ni ñëpp pourtant di bu ñu demoon Dubaï am alal ni ñëpp waaye lan moo leen def faqir mu ne xanaa dañoo tënku ci yoonu yàlla ukhsiru fi sabilillah dañuy xëy ci toolub yàlla moo tax mënuñoo dem business yi la yastatiuuna darban fi l ard ñoom mënuñoo def benn commerce mënuñoo business ndax lu tax mu ni uxsiru fi sabilillah ña nga ca daarajey jàngale ña nga ca daaraje di jàngale moo tax mënuñoo dem defi business lan moo leen yóbbu ñu nekk fuqara mu ne xanaa daara jiñ yor di fa jàngale moo tax ñu nekk ay faqir waaye buñ demoon ci marché bi ñoo dàq business ñëpp lan moo leen def fuqara mooy imaama giñ yor di jiite waxtu yi juróom yi di jiite waxtu yi aljuba yi moo leen def fuqara waaye buñ demoon ci marché bi business ñooy ëpp alal ñëpp mu ne waaye xam nga li ci garaaw xam nga li yàlla wax li ci garaaw mooy yasibuhumul jaahil aghniya mu ne ñu dof ñi ñu dof ñi ñu amul xel ñi buñ leen gisee ak seen mbubb yi rafet yaa ak seen oto yi rafet ya dañuy defi ni ñii jéexaluñ dara léeg-léeg benn waay gàdd ab ordonnance am ñëw laaj ca daara suñ Moustapha Mbaye Samb ba ñëw sa ordonnance mu ne ko cay allahu akbar yàlla na yàlla dolli sutura allahu akbar waaw yàlla xam na ko du jeex waaw du jeex sa ordonnance bi yow laa ci yaakaar ñi naan man saa kër ga amagul ab rubine yow laa ci yaakaar ila akhir ila akhirihi sun borom ni yasibuhumul jaahil al aghniya ñi xamul dara borom xel yi gàtt yi dañuy yaakaar ni ñi jéxaluñ dara ndax dañoo fekk waaji muy war oto bu rafet fekk waaji muy sol yére rafet fekk waaji muy toog ci salon bu rafet te fekk boo demee oto bu rafet boo bii ma sàmbaa ko fi indi salon boo bii ma dembaa ko defar moom poosam yii boo ko làmbee doo ci fekk dara xottu kese la xottu kese buy dox sun borom ni xam nga lu tax mu naa mu ne li taxafuf dafa fegu daa xam boppam doo daje ak moom fenn muy laaj doo daje ak moom fenn muy kaajee li taxafuf li taxafuf waa bi ci réew dañ may soññi toujours naa ma waaw lu tax ñëwatoo ci réew man réew mi conférence laa fi daan def ngir yàlla ak waxtaan te maa ngi koy jaarale ci rajo bi fii ci daara ji yéen a ngi koy dégg foofu ñu waa diiral sëñ bi ñun dañ laa bëgg gis nangam nangam addii ba ma ne yónnee leen ma ko man duma sëriñ bi kaajey sëriñ bi kaajey mooy xëy takk wëlisam topp réew yi di ko wër ñaari sëriñaam bi kaajey ak bi nga xam dañuy kaajey ci moom am na sëriñ boo xam ne dañuy kaajee ci moom am na sëriñ soo xam ne fi mu ne seenu dem bitim réew lu arrangé waa bitim réew la kooku war naa dem arrangé na leen ci benn da leen di yokk xam-xam day yol dolli seen diine daf leen di rappeler seen culture daf leen di jàngal xam-xam daf leen di daf leen di wala benn ñuy tëbbu ci moom di tëbbu ci moom wala ñuy tëbbu ci moom sëriñ soosu nga xam ne dañuy tëbbu ci moom ñooñu war nañoo dem mais am na ci ko xam ne moom kaajee dong ko tax a jóg dëgg la nag xëy na

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحاج الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سلمت من الأحداء قرن ما أتجا لرب وباب الله لم يكن مرتجا. أيها المستمعون الكرام، في ساعة قصيدة أونلاين كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى ميساب في الفن سيرين مود مبيتام بوك إيتيري راديو قصيدة أونلاين. Dëgg ci ñeneen yoon ci seen émission bi ñuy tuddee min aadil aadidin ila janna, ku seen mbokk seen xarit Moustapha Mbaye Sam bi ngeen ko defal dimanche di nekk bu ñeenti waxtu jotee fii ci Sénégal. Ginnaaw bu ñu sant yàlla julli ci Moustapha alayhi salatu wasalaam, ñu ndokkeel leen ñaanal leen sàkku ci yéen ñaan. Dimanche weesu am na benn mawduux buñ fi doon waxtaane, ma ni woon xëy na ma dellu si ci bu ko laajee, waaye léeg-léegi day am ay waaxi ay xew yoo xam ni faw nga jéem caa indi li nga yaakaar ni mooy position wu l'islam. Man sama position bopp amul solo, waaye position wu l'islam ci boppam ca la ma ca góorgóorlu ba ballulu ca mbaa ma jàpp ni loola moo ca war a doon position, ndax émission bi li ko tax a jóg mooy jàngale ak yeete sunu kemt lay kattan insha allahu taala. Sans parparloo am ñu ci wax lu nekk yàlla rek tax ñu di ko wax ak suñu déggin, keneen mën naa dégg leneen, keneen mën naa gis leneen. Loola tax suñu mawduu tey ñu bëgg waxtaane faidatu tamsikul quran, faidatu tamsik bil quran. Faidatu tamsiku bil quran, njariñal jàpp ci téeréb yàlla bi tabaraka wa taala. Bu ñu fàqoon garab yépp def ko ay xalima, jël géej yi def ko daa, lu tax mukk ñu mën a bind njariñal jàpp ci alquran. Bu boobaa xalima yi dana jeex, géej gi dana jeex, daa yi ngiis, te du tax mukk ñu mën a dajal njariñal jàpp ci alquran. Njariñal jàpp ci alquran mooy taxe addina, mooy taxe alaxira, moom njariñal jàpp ci alquran. Alquran kalaamullahi tabaraka wa taala, waxi suñ borom la, ñu bàyyi ko ci suñ borom mu indil ko ak yonantam bu ñuy wax Moustapha alayhi salatu wasalaam. Am na xasida bu gàtt, donte sëñ Touba xasida yi nga xam ni way na ci alquran bari na, amul daanaka genn xasidaam booy jàng moom sëñ Touba minal awal ilal axar, lu dul ñi ci diggante ñaari feggu yi balaa jeex da nga gis mu tagg ci alquran, kañ ca alquran, yëkkati ca alquran, wane ca manooray alquran alkarim moom sëñ Touba. Ci xasidaam yépp nag xasida goo ci jàng rek te settantal ko balaa jeex da nga gis sëñ Touba wane ca manore alquran, barke alquran, daraje alquran, njariñal alquran, tuyaabay alquran. Mu am genn xasidaam boo xam ni ñi ngi ko gën a miine ci
من الحق المبين. مني تبقى قصيدة من الحق جعل الحق للحق في صحبي بحق مبين لا يؤانيه من صحبي جعل الحق موي فيريتي نيونا دغ نيونا سينسيريتي نيونا نجارينال ادنا اك لول الاخره نيونا ni diko deglu ba xam lolou mo wax ni moy sincérité lolou mo wax ni moy ngariñal adina ak al-akhirah te ñew ci kan la bayiko li min al-haq mi ngi bayiko ci nga xamne fu dara nek moko fa def min al-haq mi ngi bayiko ci nga xamni mom dong moy deug muy allah rabbi sutu jalla jalaluhu sincérité bobu ndariñ lolu deug gogou bu ñëwé kan la ko yalla jox mu ñu xana lil haqq moy ku deug ko te deugal moy mustafa ali sallatu wasalam mu ne jamana bam koy jox nak lil haqq te moy ku deug ki te deugal jamana bam ko koy jox ñu ci bir ay talibem fi sahbihi mi ngi ci bir ay talibem talibe yi wër ko sun borom diko jox deug go xamni ma nga bayyi ko ca mom tabarak wa taala ni bi haqq mubin vérité vérité bo xamni amul sikki sak amul luñ ci mëna douté bi haqq mubin vérité la bo xamni amul dara luñ ci mëna douté dara muni téré bobu moy téré bi nga xamni ko ko xam do ci son do ci tayel do ci yokkat ay jafé jafé lutax nga bayiko mukk ay jafé jafé jamono du tax mukk nga bayyi téré bi téré bobu moy téré bi nga xamni fum fekk nen mabbuko fum fekk nen rek mabbuko mom la yalla joxone mustafa ali sallallahu alayhi wasallam mu ñu makka fekk fa al mufsiduna fil ard la dégradation des mœurs mom la fa fek mom téré bi ak ki nga xamni mom la yalla joxone téré bi mom mu ñew mok téré bi ñu nek al musliuna fil aq fil ard al musliuna fil ard dañu ñew nek al musliuna fil ard fek fa al mufsiduna fil ard ben kurel l'islam mo ñew fekk fa ben état bo xamni moy al mufsiduna fil ard la dégradation des mœurs al mufsiduna fil ard ben kurel bu ndaw ben minorité mo ñew fekk fa ben majorité bo xamni ñom ay mufsiduna fil ard lañ mom mu ñew nek al muslihuna fil ard al muslimuna fil ard moy réparer mbolam dégâts yi nek ci kaw souf dafa ñew mom téré bobu ngir réparer mbolam injustice bi nek ci kaw souf mbolam dégâts yi nek ci kaw souf téré bobu lolo ko taxa ñew al mufsiduna fil ard li nga xamé ni doxal nañ ay at ñu gis ni ñom wa système bi té moy al mufsiduna fil ard gis nañ ni minorité bi ñi ngi évoluer ñi ngi former doom adamay ñi ngi leen di islah ñi ngi leen di def ay combattants yo xamni ni da lañ mëna résister ba garder seen diiné garder seen ngëm té ben minorité rek la kat neug serax guñ len lalal ñu laliko sanni ñu kon nak nañ teural ben programme boole len ci système bi xana buñ bokké ci système bi dootu ñu xex système bi kon nañ teural ben programme boole len ci système bi
wa system bi am ci ñom ñu leen way ñi bokku ñok ñom programme ana nañ lañ leen di mëna intégrer ci suñu biir wa fa rek la shaytané dal di juk dal di la xasaayu ni ma leen di dolel ma leen di katanal ma leen di laal fexé yi ngeen di bolé gaay ci système bi al mufsiduna fil ard dina fexé bañ bokk ci système bi al qur'an bi ñi nako afara'aytum al-lat wal-usa wa manata salisatu al-ukhra suratu an-najm afara'aytum al-lat wal-usa wa manata salisatu al-ukhra ya muhammad sallallahu alayhi wa sallam xana gisoo chef de taw system bi chef de taw system bi ak premier ministre président wu assemblée dañu bëgg dajé waxtaan ak yeen boole leen ci système bi afara'aytum al-lat wal-usa wa manat salisatu al-ukhra kana gisu chef d'état kana gisu njital système bi kana gisu président wu système bi ak premier ministre ak président assemblée ñu bëgg leena boole ci système bi xana gisoo loolu mu ne xam nga ku ko sabab kan moko def mu na mu ne fa alqa shaytan ala lisanihi fa alqa shaytan ala lisanihi lan la shaytané sanni ci xelum al muslihuna fil ard mu ne shaytané bi yalla waxe li yaron ta sallallahu alaihi wasallam niko afara'aytum al-lata wal-uzza wal-manata wa manata salisatu al-ukhra khana gisu chef d'état bi nga xamni moy njital system bi ak premier ministre bi ak ki nga xamni moy président assemblée beug la bolé ci system bi yak saw gaay muniko waye nak amna ci saw gaay ño xamni shaytané fukk na senum xel fa alqa shaytan ala lisanihi tilka qarani'ul ula wa inna safa'ata la turtaja tilka al-kharaitu tilka al-kharani ko ñum ko xet hadith ba sax bim ne fa al khashaytan ala lisanihi tilka al-kharani fu kharani qul ula wa inna safa'ata un la turtaja hadith ba ngok tilka al-kharani qul ula wa inna safa'ata hun la turtaja muni bi nga xamé ni al muslihuna fil ard te moy ñu wa al qur'an deg nañ ni wa system bi dañ leena bëgg intégrer mu ni amna ci ñom xam nga luñ waxa e waye ndaw lool kay lu bax la ñoñu kay saway buñ ñu intégrer rek sun affaire bax wayna safata unna la turtaja ñoñu mom buñ ñu intégrer rek sun affaire bax buñ ñu boole ci system bi rek sun affaire bax tilkal kharaniqul ula wayna safata unna la turtaja tilkal kharaniqul ula ina safa'atu an la turtaja ni bolé rek système bi sun affaire bax

xir ko ci yenn daara joo xam ni ma ngay góor góorlu ngir yàlla, yàlla yabal ko fa def fa am xelam, mu ñëw def fa loo xam ni nii état munu ko faa def, état munu ko faa def. Moo tax suñ borom ni ko jàpp ci rek, jàpp ci toog toog xaar ma rek. Moom la sëñ Touba di junji te mawaa ibun naafiu ni suñ borom baani duyóor yi maal xuyóor yi baaxi suróor yi lul jula saa jaaray daara yi nangoo toog ngir jëmmi yàlla di jàngal alquran ngir jëmmi yàlla tabaxal ma daara yooya te sottil ma fa jàmm bi ni bey baani duyóor yi maal xuyóor yi baaxi suróor yi waaye lil jula saa ña fa nangoo toog xaar, lil jula saa ña nangoo toog xaar. Moo tax ngay gis ab sëriñ daara bu toog ba yàgg rek benn waay ni jamet ni ko dama bëgg a tabax daara ji, lu tax? Lil jula saa. Ku ko yabal ka sëñ Touba ñaanoon baani duyóor yi, ka sëñ Touba ni koon baani duyóor yi moo ko yabal. Mbokk yi, barki lim dañ maa yónni vidéo boo xam ni dama jooy ba jooy deret daanaka, yàlla xam na ko. Benn waay la bu ne ci internet bi di wër di interrogé ahlul quran, ahlul quran, ahlullahi khassa, defe naa Basir la tudd. Ñu yónni ma benn waay bu mu interrogé boo xam ni buujumaan la, buujumaan, ay kanet yu yàqu lay for di ko jaay di dunde, te dënn ba nga fees dellak alquran. Bu jàngee alquran rek nga daanu ci suuf, dënn ba nga fees dellak alquran te buujumaan la. Waaye xoolal fi yàlla jaarale mbir yi, gis nga fi yàlla jaarale mbir yi. Alquran xëy na benn bis rek man koo dajaleel 3 million ñu teg ko ci loxoom, 3 million ci benn bis. Alquran xëy dajaleel ko 3 million ñu tegal ko ci benn bis. Xoolal ma kooku la ma tax a jooy ci alquran gi muy jàng dong. Waaye ngor gi, ngor gi, man dama bëgg nit ku am ngor, maanaam ngor gi ne ci moom. Alquran baqara bi mindal jinnati wanaas ne ci sa dun, ngay wër di faraatu ay kanet di jaay di dunde, sa yaaya ngi ni laa ci tëdd. Allahu akbar. Xam nga kii bu daje woon ak système boo xam ni nii muy laata ak USA, muy chef d' état ak premier ministre ak président assemblée, waaw damay misaal rek, damay misaal. Bu daje woon ak ñoom ñu ne ko kaay ñu intégré la ci système bi, xool ko. Xoolal kooku fa mu toog di xaar yàlla ba yàlla fekk ko fa tey jii. Alquran indil ko 3 million ñuñ ko dajaleel, yónnee nañ ma vidéo bi, yàlla xam na ko. Alquran dajaleel ko 3 million. Moo tax suñ borom ni wallahu yaxlamul mufsida min al muslih, man xàmme naa système bii defar ak système bii yàq, xàmme naa leen de. Kon nag yéen sëriñ daara yi, suñ borom may wax ak ñun nee na fastamsik bi lesi uya ilayka innaka ala siratil mustaqim, jàpp leen ci li ma leen jox moo gën leneen lu dul loolu. Ki jiite système bi lu mu am am diine, lu mu am am diine laa wax, na am diine ba gën a am diine kaay nu am diine. Li fiek sensé wuñu système bi mënulaa defal lu la jariñ, mënu ko. Luwaay système bee ko tënk te sañu ko jéggi. Waaw mën nay maslaxa rek nag di tabaxal yenn yi di maslaxa, loolu maslaxa dong la, maslaxa dong la. Su ko nekkoon ci bopp saxaaru daaw gi moo décrété journée de daara, moo ko décrété bi te ñu ngi noonu day politique yëmu ci loolu, mu bàyyi fi ay fonds yoo xam ne dañu nañ ko séddale daara yi. Biñ demee ba wootewaat ndajam barki déen mii ci ngeen doog a jël xaalis boobu di ko wër di séddale. Te moom nee ngeen woon day politique. Kon nag delloo si leen seen xel, delloo si leen seen xel. Rawatina nag yéen ndaw ñiy doog a dugg àddina lay wax, ndax paa yi nga fay seen même teet yi nga gisoon, même teet yi nga gisoon ak rakaay bi nga gisoon ca ka jiitewoon bopp saxaaru daaw ga, moom nga gisaat ci mbooloo mii nga xam ni
ki jité bop saxaru ren gi fa lañ nek ñoma même gaayé na nga gisonté bop ndajam bop saxaru dawga ñom ñoñé dara bésu ci même système bi la même gaayé la ci bop saxaru ren gi motax yenenbi sallallahu alayhi wasallam ne ko khul jahal haqq wa sahaq al batil in al batil kana sawqa manga isra yo muhammad sallallahu alayhi wasallam deug meunta yam ak nen deug fum fek nen dana ko fagaagal yagam yeex nak yagam yeex waye dara day massa fagaagal rek deug mom fum fek nen dana ko fagaagal yagam yeex rek وقل جاء الحق وسحق الباطل إن الباطل كان سواقا المسلمون في الأرض فن فك المفسدون في الأرض لين دي إكراسي المسلمون في الأرض فن فك المفسدون في الأرض لين دي إكراسي ده pourtant ñom minorité lañ système l'islam minorité le système khairul islam majorité le système l'islam moy minorité rek l'islam mom minorité rek la programmer minorité rek la wax ni ño nek ci yoon waye fo deg mu ne aksaruhum majorité lam tetek yalla nalako yalla neub majorité l'islam mom fu waxa majorité rek dako ngagn parce que xamna ni ay jeun yu dajé ci ndox dong la dañuy wonnante majorité jeun yu dajé ci ndox rek la wonnante rek motax l'islam xoxul dara ci majorité minorité rek lay waxal minorité rek khalilun min ibadi yasku foko fek rek minorité bi lay waxal ñun dong ñu tégué ci yoon ñun waaw serigne daara yi dañu compliqué alors que waaw ñom dañuy bañ ku leen dimbulé té bo xam ñaan dañuy xex diiné dëgg xex diiné mën ta passé jàngalel té bul yar xex diiné ma da ko mëna wess yonent bi yalla ni ko jàngalel té yaré yeen ngeen ni jàngalelen té bu leen yar xex diiné mën nako wess yonent bi yalla da ko yoni ni ko del jangale tay yar yeen ngeen ni de len jangale te bu len yar ko gis ñu jangal ko te yoru ñuko setan lañ formé tek setan bombu retard la bis bu exploser yaq lu gul jeex ñu jangal te yoru ñu len bombu retard la fo dajje mbolo mu ñu jang te yeru ñu len baye bo nga gaaw genn mbolo ma te xamni yaangi tok ci kaw bomb retard kon eta buma ko don conseil bu bëgge noppul xam nga nu muy defa tabax daray alquran privé ak public daray alquran public te genn ci recruter ay jangale katam yobbu fa comme nim ko defé ci système tubab bi lol do nga ko meuna noppal du lenen waye daré sénégal ka nek fongalami nak amna ko nek fongalami dakk jangale mustapha mbay sam alquran dakk ko yar gën ko djub gën ko mandu te ma nga fongalami xamul ko état xamuko lolou manuté moy tabakhal ay daray alqur'ani iblis te genn ci ni seen loxo jotul seen gannaaw te beuguno yar seenu njabot jël seeni dom yobbu fa ni beug yar jël seeni dom yit ñu melni ñom mustapha mbay sam jeexna li bu ko état defé rek noppal li do nga ko mëna noppal waye ay sourne dara ay comme nous nous
amna amna ne niñ ko waxe barki dembu ndaje mo xamni du jur dara ngeen balma du jur dara ma leen ko wax ngeen balma nak waye xamna du jur dara la fi won rek depuis minal awal ilaha safi samanina ñu bokk yam ilaha safi samanina ben dong la jamono ko jëk nek ci bop saxar gi ñu nan ko sengor ba suñu jamono bi mu roy fariñ système bi ben la lenn kep mëna am changer système bi té système bi buñ ko changer won nonu mo wax rek kay mëna am moy bu boba ay daara la ñi wut yo xamni comme day nek daara public ay daara public luñu moderniser da am lo xamni nañ ko bayyi ci ciosanam rek boko jik luñu moderniser modernisation baxna de waye da am lo xamni lo moderniser bayyi ko ciosanam moko jik wallahi moko jik ndem internet yi nga xamni ben place la bu dogu mbolo ma fa nek yep ya len di saytu jox len ben system ni gis même catégorie ndem daara yoyu la am ño xamni ñu fay genné kenn yeru len waxuma sax jenen daara xamni alcorane do nga len fay gennalé alcorane ab yar sero wa ndem daara yoyu ño muccu ci lolu waxuma la kon nak bu fekkon tane état de da def daara public mom mok daara français public ño bok yam rek toj tal nak buñ méré fofu lañ jëm su boba nak état xamna ni lolu bu ko defé day gëna yok bopam sars motax yaakaruma yi dana ko def donte deg na nak gay nan tabax nañ ay daara public waye man gisaguma ci benn mbub bi waye daara public mom bu ko état ubbé walay dana rek ci lum ko don def ndax moy gëna graw daara tubab yi do ngay daara public ño gëna graw do ngay daara tubab yi yalla xam nako alquran kum ne ci bin li nga ñëmé kenn ku yalla bindi ñu ko li nga sañ ak lula ci mëna fekk kenn ku yalla bindi sañu ko alquran ne ci bin ragalatul li yalla bindi te bala nga ko convaincre di nga daj lu mburu deugul ci taal bala nga ko convaincre da nga daj lu mburu deugul ci taal bu dé système tubab bi nak yomb nañu convaincre waye lol do nga dem mo meuna noppal état moy tabax daara public jeexna waye bëgg top daari alcorane yi ci sénégal ndjay gi ba fong lim waxna ci sun kanam la né fa ñeen wa daara yen wa al muslihuna fil ard delus len ñu jangataat al qur'an joju la señ tuba waxon ni kitabun bihi narjo min allahi rahmatan wa nanju bihi dunya wa akhirah min al karb tere bobi ngeen japp yeen señ daara yi tere bobi ñu japp ñun señ daara yi señ tuba neena bobu tere la jappon ba li ngeen gis ci man badima naw ci la ko amé كتاب بي نرجو من الله رحمه وننجو به دنيا اخرى من الكرب لينين غيس تي مان سيغ توبا با ديما ناو لينين غيس تي مان سيغ توبا با بغما لينين غيس تي مان سيغ توبا با توبما مانكو امي تي تيري بي كتاب بي نرجو من الله رحمه في دنيا والاخره نا تلاكو امي motax yenen sallallahu alaihi wasallam sun borom niko sabaram qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin maga mayda ya muhammad qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin indilna len leer go xamni ngeen balma
andil na len téré bo xamni dafa fess del ak lèr ak ñub ak manuté bo nopi nak nek vérité bu concret vérité bu concret kitabul mubin la vérité bu concret da ngay lamb daj xol gis mom la len indi ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin motax xolal yalla sa bu wax vérité vérité da koy def mu nek mufrad vérité sa bu ko yalla di wax mufrad lay doon manam système vérité mufrad la na singulier ngeen koy wax ci tuba bi yeen wa système vérité moy mufrad la ko yalla def foko fek al mufrad moy vérité amul 1 ak 2 amul 1 plus 1 égale 2 amu ci vérité 1 rek la 1 rek la lenen loolu vérité nak amna 1 plus 1 égale 2 lenen loolu vérité lu ne so démé da nga ca gis 1 plus 1 égale 2 da yalla bu wax ak ñun sa bu tuddu alcorane ak vérité bi ne ci mom da koy def mufrad ah da koy def mufrad du ko def jam umuk mufrad rek parce que deug genn la qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin munika wa ansalna ilayka alkitaba bilhaqq musaddiqan lima bayna yaday min alkitabi wa mu'aymanan alayhi manga may debal leen min yalla no wacce tere bi ci yow muhammad alayhi salatu wassalam mu nek virite nek deug waye mu ci don deug dong da deugal sax nak system yi nga xamni ño fi jitu won lu melni system yent yalla musa system yent yalla isa ak ñako jitu yalla deugalal na len téré bi deugalal na len ni ñom système biñu yoron mok système bi nga yor yépp vérité la man yalla ma len ko jox tabarak wa taala waye système latak usak manata salisatu ukhra du système de ad système de du système de inga afara aytum lata wal uza wala nexe nga fi reko ni ana gis Trump president wa amerique ana gis president wa france system biñu gëm mom lañ bëgg mondialiser ci monde bi yépp e ko bëgg gal encore ñu faaga gal la amu pexem seen message rek moy ne ci kanam képp ku bëgg gal encore seen message ñu faaga gal la kon bopp sa xaru daw président ba ak premier ministre ak président assemblé ba décrété tourner de dara mini politique la bopp sa xaru ren premier ministre ba président ba président assemblé ba wote wat tourner de dara ñu dem wuy len politique égale politique politique plus politique égale politique égale politique yeen ni may deglu ngeen balma waxnaani waxtaan wi waxtaanu jangale la jema jangale la ak jema yete du ab conférence bu doon conférence man na ma wax ba jeexal duma fi tuddi yépp émission la borom neena yeen ñi yore jangoray ñak bu ngeen moye ci alquran ma womal leen wa nun nasilu min alquran ma wa sifan wa rahmatun lil mu'minin way lil mu'minin la wax de lil mu'minin
ne ta moy te bayiwun xel kudul yalla way wala yasidu salimina ila khasara ki bëgg boole alquran ak leneen mu na mënu ya perte ki bëgg boole alquran ak leneen sun borom neena ya perte wala yasidu salimina ila khasara ki bëgg boole alquran ak leneen sun borom neena ya perte ngarale ñen balma bëgg bool alquran ak leen sun borom neena ya perte bok na ci fa'idatu tamasuk bil quran moy ndariñal japp ci alquran te day loko da ca bokku dalay musal ci shaytané akuk te xéet bi qira'atul quran amnun min al la'in wa min shaqawati wa min makri al mu'in

neena ko xani moy nga ci alquran man yalla mi aji dimbeleji dina la mussel ci pexem gaay ak seeni pexe dina la ci mussel waxtu yalla dogale dapp téré bi sa baye ak sa bop sa borom borom du dess mukk yabal aw gaay yo xamni ni dañu ñew di jappalante ak yow ci téré bi ci batin te do len gis majtama qawm fi baytin min buyutillahi ta'ala yatluna kitaballahi wa yatadarasunuhu baynahum ila nasalat alayhim sakina wa khasiyatuhum arrahma wa afinahum almalaika wa dhakarahum Allah fi man inda lolu hadith ba wax rawahu abu dawud wala hadith ba wax aw gaay duñ deñ mukk dajé ci daara ci jang alquran diko jangalante te jëm yalla ji tax lu yul ni man yalla dina délégué samay malaika ñu ñew di aar birab ba di aar wa birab ba difa soti barke difa soti tiraga muni mu ko defé man yalla duma deñ mukk di waxtane sama gaay ñu te moy ahlul qur'an duma deñ mukk di len waxtane takute fi adina yi ak yi al-akhirah yi mi ngi sun borom cornet ci téré bobu di al-qur'an kitabullah wa kalamullah tax sunu serigne bi cheikh ahmed bambani rajawna min al-mawla bihi khayra matlabi وفسنا به في كل دفء وفي جلد سما ياكار ليماي ووت با امكو اك سما ياكار تي ليماي ووت تي اماغومكو ليب مانكو ياكار تي تيري بوروم بي واخي بوروم بي تبارك وتعالى موي ناخ تيري بوروم بي موما نيوديل نجارين دانيال ما لور واخي يالا جي موما نيوديل نجارين مان سيغ توبا وايي دانيال ما لور dakal ma lor mu dem mom tere bi lila khat sara kanzan baghiyan izatan lana yaqinan bihi al mawla hasa kulli sidabi muni ahakay bima ngoye ci tere bi bolewuma ko dara dir bu gat lama téré bi daldi ubil ben compte bank bo xamni du massa jeex ba yowmal khiyam banku tiranga banku tedd nga banku yëkëti kuy daraja ba nuppi nak daldi may fégal lepp luy xéetu lor mom téré bi néna bama ci ngoyé téré bi li lama mujj fayé man Seigne Touba bama ngoyé ci téré bi bolé wumako dara dama mujj fayé don sama compte bank budul jeex mukk don sama tiranga judul jeex mukk waye yëmu ci nak mu fégal ma lepp luy lor يقينا به المولى حسب كل في دعبه ودخس برام يننت بي صلى الله عليه وسلم وما ربك الغني سو رحمة سيستم بي باخ منا منك موي سيستم بيغا خمني لا لاي جوخ تي دو جيخال مو جيل يرم ديم خبلا وربك الغني so rahma système bi nga yor muy système fastantik bi lesi o ya ilayka muna muniko wa rabbukal khaniyu so rahma kom mudul jeex fi la nek kom mudul jeex muna muniko ci téré bi la nek wa rabbukal khaniyu so rahma te dom adama ñaar yoy rek la soxla yermane yalla ak tiranga yalla dom adama lo rek la soxla yermane yalla bu le yalla labale ci yermandem da nga mucc adina mucc al-akhirah bo la yalla terale da nga tedd adina tedd al-akhirah kon wa rabbukal khanni so rahma ndax dom adama mom da fi joge saxul motax sun borom ni wama indakum yanfadu waye wama indallahi baxi lula system bi jox euleug man nako nangu waye man yalla duma maye di nangu luma la jox ya ko mom lula system bi jox rek ëlëk man nako nangu wama indakum yanfadu lula system bi jox
ëlëk man na ko nangu day jeex ben privilège la bo xamni du yag dara mu jeex waye wama inde lay bax man yalla privilège yimay joxe du ma sa jeex da ngay tedd ci adina ba de continuer di tedd dem bammel di tedd yalla xamnako yalla xamnako ma ngi wat yalla ni bis bo gisone niub alquran boko gisone yalla may la batinu ni sul ko ba nopi nga mana xam lu niub ba nekke wallahi lo xexon ding ko yaddu ci alquran niub alquran bu lako yalla wonon ginaaw bu faato ba nopi bañ sul ko yalla won la lam nekke wallahi sofa bayiko lo xexon ding ko yaddu ci alquran lo xexon ding ko yaddu ci alquran motax seigne touba ni rabbia abdun yaqra'ul qur'ana walil jinan la yura sam'an allahu akbar la yura sam'an seigne touba ni na jam bo xamni da jang al qur'an ba xey fanani ba mel muna mun xam nga fumi yewoj aljana muna mun aw maram jeexna dumar adina dumar alakhira aw maram jeexna tonam fofu la yam la yura saman ab tonam mom adina la yam mom tonam rabiha abdun yaqra'ul qur'an walil jinan la yura saman tolla seigne touba wax radiyallahu ta'ala anhu tabu bisu dekk bakat la rawati bu dekke jan xar kanam bi day melni jan mom jangatu alquran ak jangale katu alquran yowmal khiyam bu dekke xar kanam bi day melni jant wujju khari'il kitab nadira yowma jasa'i lil jamil nasira wallahi alhasim wujju khari'il kitab nadira yowmal jasa'i lil jamil nasira xar kanam jangatu alquran yowmal khiyam munam day melni jant day mel nib jant mune bisu payba li yalla di jafé gis muna mune jangale kat alquran yalla dana ñew ni sum muti seen kanam ñom ñep ñu ko jak nasira ñu ko jak xamni ki moy yalla yalla mañ doon jaamu di wax ay waxam ci adina yalla ngi ni motax nak yalla tan ay gayam musun borom ne suma awrasnal kitaba lasina stafayna min ibadina man yalla jam ñima tan jamo len nangu ñu di samay jam duñ fi wessu alquran di wuti lenen man yalla jam ñima tan ba jamo len ñu di samay jam man yalla jam ñoñu lani duñ fi wessu alquran di wuti lenen ثم أورثنا الكتاب الذي استفينا من عبادنا نخبو الفاتني إبليس بو تخاون دي جانغ آية الكرسي مداق لكو جانغ لكو مقل وآية نك ليس من عباد الله بمعنى ليس من عباد الله بمعنى دقل يالا كو بند نم بند يفري دو دينغ القرآن ني man yalla ma mom julit ñi waye mom ma yefari te mo leen bind moy yefari nanguma seenu njam julit ñi nak nanguna seenu njam jangale kat alquran nak yalla neena ñi nga xamni man yalla nanguna seenu njam ndax moy giñu moy ci alquran ñoñu man yalla ma leen tan donale leen téré bi yalla nañ ci yalla boole xamnaay bokk guñ ci xeyna waye yalla nañ ci yalla boole ci ñinga xamni awrasnal kitaba yalla nañ ci yalla boole ci ñinga xamni awrasnal kitaba kamisli cheikh ahmadou bamba radiyallahu ta'ala anhu
ورثنا الكتابة. يلا انت يلا بوالي يلا انت يلا بونكو منوتي دي جيم رك بونكو منوتي دي كريا اسباس دي تور سنو نيك رك ديكو جوخ نيتي ني di dundal ñu téré nek rek inshallah taala di dundal ñu téné rek motax señ tuba ni iza ma talawna al aya fusna bi makhtafa ala qayrina min sirril jay min sirril jalibi al hubb aw kama khala fina ma nga ci khasida min al haqq ba legi iza ma talawna al aya usna bi makhtafa ala khayrina min sirril jay min sirril jalib al hubb al hubb muni mom de gis na ni mom seigne touba iza ma talawna al aya usna bi makhtafa muni man seigne touba yegg na ci sa buma jange ben aya yalla yalla ubil ma armu walam bam denc ay secretem ma xol ba doyal tan ci luma bëgg fusna bi makhtafa ben ay ma jang rek yalla wunil ma ay secretem muni secret yo xamni kudul ñun jaro fiñu jaar secret yo do ko xam ala khayrina min sirrihi al-jalib bokk julli ni al-qur'an bu ngok lima don jema misal jele ko ci systeme bu jekk ba moy al-mufsiduna fil ardi fi samani rasulillah sallallahu alaihi wasallam ak al musli'un fil ard fi samani rasulillah sallallahu alaihi wasallam niko al qur'an misala ta afara'aytum lat wal usa wal manat wa manat salisatul ukhra lolé mom la don djema misal fi hadha samanina lolé la don djema misal fi hadha samanina afara'aytum lat wal usa wa manat salisatul ukhra fi samani rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi samani rasulullah sallallahu alaihi wasallam mom la don jema misalat samanina hasa mom la don jema misalat samanina hasa ndax luka waral sabab al waqi'a bu xew nagn ma bal tagi nungni ma leena gëna xam ma may contre politique ndax man neena en politique sama yoon politique sama yoon waye nak bëgg na nit ko xamni dana deggu ba mbir mu nek mu wax ca la nga xamni moy deug wala mu japp ni moy deug te yalla tax tax bu fekke ni ki jité sa xaruk daw da wote bisub alquran ñepp ni ko da ngay politique topal fele and ak lo lepp kat muni wa waye teewut ginaaw man alquran taxon ma di dem ma don wote decreté na bisu alquran nga xamni legi lolu décret la décret donc fi meuna jëlé motax mani alquran dalay ma système bi fi nek man na la may tay suba mu nangu ndax décret bobu benen décret man nako fi jëlé wala kulli hal décreté na surne alquran décreté ben fond commun bo xamni neena ñu wa alquran ak lu meuna xew te dañ ko ni nak da ngay politique mom ka newon ci saxaru daw ga bop saxaru daw bop saxaru ren ñew saxaru ren gi kene ci bop ba ñew kon bu len fatani saxar gi mom du fi massa juk waye ñi ñem nek ci bop saxar gi ñom ñepp fi juk lepp luñ fi bayyi ci décret bu décret ñu mën nako fe jëlé lu fi décret def rek bu décret ñu mën nako fe jëlé mom système bi lu fi décret def décret mën nako fe jëlé waye décret sun borom bani duyori maal khuyori baqi sururi lil julasa koku daiman la ila yawmil qiyam décret bobu nak lañ wara fexé am décret sun borom
te kere sun borom bobu nañ ko fexé am ci alquran ni ngi ci señ touba bu ci nekkul won duko ñaan bani biuri ma alquyuri baqi sururi lil julasa mi ngi ci bir alquran mi ngi ci bir alquran Pansin Moudou, nous y amalé fofu waxtaan wi. Ah, bokk yi bëgg tabbi. Señ Moudou don wax sang ni bu ngeen woté ci, bu ngeen démé ci Facebook bi. Amna ben logiciel xeyna bu ngeen leen signalé fofu. Bu ngeen démé ci YouTube bi non la. Mbolam plateforme yi nga xam dal mom la radio Ihya Ulo ki radio Khassidi online bi am, bu ngeen ci démé, bu ngeen xolé da ngeen gis mu signal len fo xane bu ngeen ci jaare da ngeen meuna tabbi ci jotaay bi ben system la bu Seigne Modou installé bo xamne bu ngeen ko xolé rek da ngeen ko meuna gis inshallah taala su ko defé ñu bayi len ngeen joxe seen participation quelques minutes ñun tamit ñu soga yewiku ci liñ doon waxtane inshallah taala ñu doon waxtane nak du daralul rek jema ñongal alquran ak ñun wa alquran ba system bi du len virus system bi du len yak wa virus system bi ndax virus system ñen bal ma ñu gaaw lol virus system bi ak ñu gaaw ci yak dara ak ñu gaaw ci yak dara ndax yak dara ni ma ko waxe legi mën ta passé jangal te bul yar jangalel te bul yar te jang ak yar ay cheikh lañ ben mënu ci adama ci morom ja at-tarbiyatu wal ilm al ilm wa at-tarbiya ay cheikh lañ ben mënu ta demo ci morom ni ñi ñu wacc leen benn bi wacc leen benn bi bañ ko wacce la ay am bañ ko wacce rek la ay am gis nga système bi fi nekk ni muy système laïcité xam nga ni mos ku sa wujj seulam do set système laïcité mos bu ñëwé ni yow système l'islam maak yow dama bëgg ñu sey amna ko wor amna ko lali nax système laïcité moy wo système l'islam décrétel ko bis ni ko acca wotel ay assis national ndax dama bëgg ñu sey maak yow baxna bu la xut baba labat la day bu muy ci nga am ci bop lo nakari de bis bu la khutba ba sey bi dagan bo muy tul da nga am ci sa bop lo nakari yow l'islam lay waxal nak yow alquran lay waxal systeme laïcité neena da bëgg ngeen sey yeen ñaar neko ma lank duma sa nawlé lankal neko duma sa nawlé systeme laïcité mo bëgg ngeen sey yeen ñaar lankal neko duma sa nawlé demal seeti sa nawlé lan nga koy wax lan nga koy wax wala ñay neena li duggal xop ca pax sa genni wu ko ca duggal xop ca pax sa genni wu ko ca kon waxal la système bu jëk ba waxon système bu jëk ba bako laïcité ca jamono bobu ne dama bëgg ñu sëñ yalla dañ ko lankal fastamsik bi lesi u ya ilayka ndax innaka ala siratil mustaqim yeewi tontu lolou histoire se répète ay ca histoire se répète waxal la kay waxon rek ndax ko kat bam ko waxe la mucc ay gaay mucc yeewi waxal la ko ko waxon ndax nga mucc jaar say gaay fastamsik bi lesi u ya ilayka innaka ala siratil mustaqim bop saxaru daw bam wote même khalifa général yi ci rew mi kenn ku nek nga yabalon daw rek nga yabalat motax mani tete ya fa gison daw mom la fa gis ren mbolo ma fa gison daw mom la gis ren kon politique plus politique égal politique pire et dire légui nak ah ci nek ci bop saxaru ren gi yok na ci dara
tax daw ba nga xamé ni labat nañ ko mom système l'islam daw bako système laïcité labété jox ko sourné décrétel ko ay fond wala bok lawel ko ay fond bop sa xaru ren doli na ci niko légui nak dama bëgg ñu dem jakkaja ba xam dana ñu mayam deet moy assise nationale dama bëgg ñu dem jakkaja dajé fa ñu khutba ba xam ndax dana ñu mayam deet yow système l'islam ma ngi lay digal ni la lankal bo démé jakkaja neel bëgguma lankal fastam sik bi lesi o ya ilaik kila yalla may ngir nga sey ak mom doyna la borom keur moy serigne dara fastam sik bi lesi o ya ilaik kila yalla may doyna la te moy ab serigne dara fastam sik bi lesi o ya ilaik ndax innaka ala siratal mustaqim serigne dara ni ci deug serigne dara bi jangale di yare mo ni ci deug nak seigne modou bu fekke ni amul ñu participer ñu ñaanalante inshallah taala ci benen yoon fekke ni amna ko bëgg participer nak man na jaar ci xol facebookam bu fekke ci facebook bi la nek wala mu xol ci nga xani moy youtubeam youtube di ñak dana fa gis benen lien bo xani bu ci cliquer rek dana mëna tabbi ci jotaay bi ndax mbokki julit yi ñom ñoo doon sakku lolu pour tabbi ci jotaay bi ñu ngi sant bu baax di ndokel wa diaspora ci seen wëlëre ak daara ji di leen wax jasakumullahu khair jasaahi yeen ñaanal di sakku yeen ñaan di nuyu ko ci melni ñu ma pend ndjay gën ñu koy dégg ñu koy nuyu au passage ala ji ma pend non lañu nuyu seen Modou Ndiaye Taïf wala Seigne Modou Taïf Ndiaye li ngay la ci ñun wax ñoon na ci daara ji fan ye rek na waxna warna delu wat bitim rew Serigne Mor Mbeng ñu ngi lay nuyu di nuyu sarak Serigne Ngagne nek fi ci Sénégal di leen ñaanal di sak yeen ñaan Serigne Cheikh Dion ñom Serigne Modou Bey ñom Serigne Daoudé Bey ñepp suñu wëlëré lañ di wëlëré daara ji ngeen di nuyu di leen ñaanal di sakku ci yeen ñaan non lañu nuyo soxna daara yi ñom tamit di leen ndokkel ci melni ñom maam bu fañ ñass ñom ngeen di nuyu au passage soxna Daba Djum ñepp di yaay daara di leen ndokkel soxna Mama Jongu ngi dañu ne deg ni nuyu Serigne Wali Fay ko njabotam ñom soxna Jaynaba ñepp ñu leen di nuyu te di leen ndokkel di leen ñaanal di sakku ci yeen ñaan sama Serigne Kossofal Serigne Modou ñu nuyu tamit Serigne Mustapha Thiam di rak ci sunu wëlëre wi di Serigne Modou Mbaye Thiam dëndu ni te dëndu ndokkel di leen ñaanal di sakku ci yeen ñaan inshallah taala na ngi lim rek man ñu faatte waye ñepp dal yeen ngi ci suñu xel yeen ngi ci suñu xol ngir seen taxaway ak seen ñaan ku ci melni Serigne Mame Thierno Ndjay dana mi ngi Espagne mom moy faral di indi café yoy nga xamni mom lañuy défar ci ay sasi diko indil daara ji diko ci wax rek jazakallahu khair jazaahi ñepp ñu ngi leen di bayyi xel di leen ñaanal zakku yeen ñaan suñu xarit ba suñu wëlëré nga xamni moy Serigne Cheikh Mbacké te nek Amérique momit gën nañ ko dégg ñu ngi nuyu au passage di nuyu soxnaam di nuyu mbolem auditeur yi ba ca auditeur yi jëk ya nga xamni ba émission bi doga tambali dañ daan and ak ñun jotaay bi kon dañu ci bari xeyna seeni tour fayna suñu xel ay yalla xamna ni fatte wuñu leen
isen taxawaayu démbu ñuy continuer di sàmm wëlëre rek ndax ñun kollëre liñ ci xam mooy wa awfo bil ahdi inna al ahda kaana mas'ula. Am na ñoo xam ni politique tax na ñuy dagg wëlëre, dara jëru ko ci àddina. Politique tax nga dagg wëlëre kollëre, ndax lan? Peut-être li muy wax rek jublu wula mbaa enrasi wula mbaa peut-être menacé na sa intérêt, da ngay xam ni daa tombe rek jublu ci, waaye dëgg ko tax di wax rek ngir yàlla subhanahu wa taala. Bu doon système l'islam bii may wax du ma sa demee noonu, koo xam ni politique do nga tax nga dagg sa ndey wàcc, dagg sa baay wàcc, dagg sa frère wàcc, dagg sa sœur wàcc ndax politique. Foog kay xam nga ni dagg kollëre du la yegg fenn, dagg kollëre du la yegg fenn. Loolu nit ku xam l'islam du ko mas a def ci kaw suuf, wallahi alhasib dara jëru ko ci àddina. Bu doon yoon mu baax yonente bi def ko sallallahu alayhi wa sallam wa alayhi salatu wasalaam, même yéefar bi bu fasanteek moom kollëre dana ko respecté, dana respecté kollëre googu. Politique du tax mu dagg ko te seen politique jamono ñoom nga xam ni mooy xeex l'islam, waaye teewul rek dana fa bàyyi kollëre ga, xam ni dañoo wóotay gis-gis rek bis bu gindi ko fekk si ko. Noonu la jamono war a doxe, noonu la ñun waa àddina war a doxe. Waaye suñuy intérêt bum ñu gënal suñuy nday ak suñuy bàyyi, suñuy intérêt bum ñu gënal suñuy sœur ak suñuy frère, suñuy intérêt bum ñu gënal suñuy wëlëre ak suñuy soxna. Bunu ko suñu intérêt gënal, suñuy intérêt bum ñu gënal suñuy jëkkër. Yéen jigéen ñi, yéen jigéen ñi seeni intérêt waru leen a gënal seeni jëkkër. Du l'islam kollëre man ngeen wuutee gis-gis te du tee nga sàmm ko, muy kollëre gi dox sa digg ak sa baay, gi dox sa digganteeg sa ndey, gi dox sa digg ak sa sœur, sa frère, sa jëkkër, sa jabar. Te fekk sax nag ñu wuute ngeen ay gisin, loolu yàlla koy def wuute gis-gis. Annaasu muxtalifuuna kay yonante ko wax sallallahu alayhi wa sallam, nit ñi bokku ñu aw gisin, nit ñi bokku ñu aw déggin. Kenn mënta fexe nag bañ bokk gisin baaw déggin, kenn mënu ko. Bu ko yàlla namoon mu am, waaye yàlla ko nëmmut, yàlla ko nëmmut. Kon ku ne waneel sa position te wane ko ci yar ak teggin, te bàyyi ak sa bopp sa borom. Loolu dong ma sababoon waxtaanu tey wi, ndax man lee ñuy def wax dëgg yàlla bu ca daara amee ndam man la ko amal. Waaye nag ku jàng système Senghor, président ak Abdou Diouf, Wad, Macky Sall ba jamono bii ñu toll, système bi di benn, nga xam système bii xam ni muy doxe. Waa boo xamul lépp xam nga te lu bari, xam nga ni am na yoo xam ni bu mënoon a nekk jamono yi suñu laat sotti woon na bu yàgg, am na loo xam ni bu mënoon na nekk jamono yi Cheikh Abdou Assiss Dabax sotti na bu yàgg, waaye daa mënta ne, daa mënta ne. Ñoo ñu ëpp xam-xam, ëpp ñuy pexe, te ñoom lañ gënoon a rus, te taxul ñu am lañ bëggoon. Parce que système bi ko gàllankoor du personne yi, du jëmm yi, déedéet système bi la. Bëggal l'islam ba naan daayi l'islam ba xam, waaye du tax nga man ci dara, xanaa sansé système bi rek, sansé système bi képp. Waaw, man maa la ko wax, bëggal l'islam ba naan daaja dara, te yéene rek ngay def ak li la say loi may. Te loi bu ne loi mën na ko fay jëlee, décret te boo gis décret mën na ko fay jëlee, bépp décret bu mu ne décret mën na ko fay jëlee. Waaye bu système bi sensé nag, waaw kay bañ taxawal loi yoo xam ni dafa virien ci l'islam, ayoo
ni recommana sotal bi lenen ay assist national ak ay dajé jak jak bima jak yépp du ko régler yépp du ko régler ben minorité nak man nañ ci am sen affaire man nañ ci baxé mom waye tous les serigne dara fi sénégal mukk mën ta am ben minorité nak mom man nañ ci gagné quelque temps bi nga xamé ni ki ne ci bop saxar gi djubona ak ñom su fi joggé kenen ñew andi ay gaayam djubok ñom non rek lay démé ki ne ci bop saxar gi ñim djubol déggok ñom muy jëflanté ak ñom sen ciéb bi di nin ba kéro muy dem sa bu démé kenen ku ñew yaak say gaay seenu ciéb bi nin ba kéro ngay dem mi rek la waye général bo bëggé mu doon général kay def ko ñu def école tuba bi rek daara public rek daara public waaw école public daara public lool dong kat waye du leneen waye du leneen du leneen njaboot gi bo leen bëggé jox dépasse ñun ñëpp joxando leen dépasse dañuy bokk genn kër waye ki man bopam ba bëru man bopam ba beru ngane ko bes bu ni laahu dakhin bi may togg ci ngay lek fa lay waccal sa laahu dakhin bobu wala koy waccal kon bo beugé njabot gi bok genn keur nga di len jox ben dépasse defal daara public ben ta dolé dara comme ning ko défé rek ci daara yi ci école publique yi su ko défé nga bayyi nak ñi man wala buñ mënut ñom man nañu muñ seenu tumuranké ngir lan ngir taxawal privé pour former doom adama pour défar doom adama nga bayyi ni ni nga bayé école privé yi ni nga bayé école privé yi nga bayé ko nonu daara yi nga xamni ñom tamit liñu tan daara yi melni ñom Seigne Djili Mbacké ñom nga xamni liñ tan moy duñ am ak relation dara état alquran faqat dara mu ci dolli alquran rek kesse bu kenen bok ñu lool lañ tan baye leen ak lool wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh alhamdulillahi lasi bi ni'matihi tatimmu salihat

ديه ولو لم ولم من ولو لم تمسسه نار نور على النور، نار نور على النور الى اخر الى اخر هنا من سورة النور مومن الى اخر. يالا داني مثال خول بو گم يالا في انا قلب سليم من الله نور السماوات والارض مثل نوره كمسكات فيها مصباح المصباح في سجاجة سجاجة كأنها كوكب دري. مثال نيكوتي لير تي كاو لير لامب تي كاو لامب لمير تي كاو لمير نور على نور قلب مؤمن القلب مؤمن نور على نور لير ايام كين منوكو خياس موتاخ القلب مؤمن مانا توك دي لير لوح المحفوظ القلب مؤمن لول تاخ مو مانا توك دي لير لوح المحفوظ لا فا يالا بين دونت اليو محفوظ يي بري لا امنا بو نتي اسمان سو ديك اسمانو نياريل اسمانو نيتيل با درنيل لوح المحفوظ اليو جي نيك اك لا تي يالا بين اك دوغال يام تي دوغال واي القلب المؤمن مانا لير لوح المحفوظ القلب المؤمن موم غاي خلات دارا سي سم خيل نيو توغ ام موم مو تونتو لا واخو كوكو داغا خلاتون دونك كو ملني شيخ مودو فادل خام داغي نيو رك توك مو واخ لا ليلا تاخا جوب القلب المؤمن القلب المؤمن الله نور السماوات والارض مثل نوره كمسكات فيها مصباح المصباح القلب المؤمن تمي القلب سليم القلب سليم القلب سليم بروم خول يوي نا نوني لا سيغ توبا خني لي فيك نيغي سي كاو سوف فولين ديغ داوال لاكو سي سين غناو بو ديمي نا با جامونا ياك با مل ني جامونا مل غا خني خاميتو لين خمو كان لا سي ان لم تلاخي مسلما فلتكتفي بما به النسى خيار سلف سيغ توبا نينا بو جامونا ياكو با بروم خول يوي منوتو لينا خامي ndax borom xol yoyu ñoy islaha doom adama yi di islaha seeni xol bo demé ba xamé to leen muni kon bu boba baye bo légui nga yëru ci li borom xam xam yi bind jang ko te jëfé ko te japp sa njambur jang ko te jëfé ko te japp sa njambur ñun borom xol yoyu ndax lék jamono yaq ba do leen xamé ñun borom xol yoyu jamono da yaq ba do leen xamé ñoñu li fi ñing ci kaw fu yalla du alak xétam yi mukk xétu yannabi sallallahu alayhi wasallam ñun balma gañu ni al muslihuna fil ard li fi ñing ci kaw suuf yalla du alak xétu yannabi yalla muhammad mukk mo tax sun borom ni wama kana rabbuka li yuhlikal qurra bi zulmi wa ahluha muslihun wa ahluha muslihun la wax de wa ahluha muslihun man yalla duma alak aw xét duma alak fami duma alak ab deuk li feek wa ahluha muslihun amna ci seen bir gañu bax ño xamni dañu bax bu nuppi di baxalaté fami bo xamni amna ko xamni da bax bu nuppi di baxalaté fami boba yalla di len alak mukk deuk bo xamni amna ci ko xam da melni seigne muntaha bax bu nuppi di baxalaté deuk ba yalla di len alak mukk rew mo xamni amna ci ko melni seigne babakar si amna ci ko melni cheikh ahmadou fadal amna ci ko melni sidi alhadji malik amna ci ko melni cheikh ahmadou bamba ñom boba dekk duma len alak mukk li feek ñanga fa nek di islaha doom adama yi buñ deme nak ba doom adama yi nangotuñ leena deglu nangotuñ leena deggal nak ci la yalla di doga indi alkandem nga xamni ñom ñi ngi fi di wax waye nanguñ leena deglu yalla indi alkande parce dama deg baye sa muni lol dama ko deg muni rew yu bari yu alko rew yu bari yu alko muna muni mas nañu am gañu bax de ci abdou khadir jilani ñom fa lañ tudde ci abou yassid bustani ñom de ila akhir ila akhir mu ne way lu tax yalla alak len moy dañu dem ba warma dañ joxon ci abdou khadir jilani joxotuñ ko ko yalla alak len mu ne ñinit nak sun mag ñi am fi bis buñu deme ba joxotuñ len warma la dalon ñoña dal ñu lol de masna deg baye sam wax ko rahimahullah lol de masna deg baye sam wax ko ah mbaadu day waji ñew ndar day waji ñew mag ñi ñu am fi ci senegal te kenn wor ma la tulen legi ñepp di len dagali saga
baña ca bokk sax legi nango don ay yegg di sey ah mbadu mag ñooñu ñu war ma leen seen karange suñu karange nek ci seen bir karange mag ñooñu lañu sagane legi ba yëmatuñ ci ñak leen war mal waye legi sax nak amna ñu fa bokk sax ño xamne ñom ñeenañ legi ay jeeg lañ te dañu fas yéene sey mag ñooñ wa ma rabbuka li yuhlika al qurra bi zulmi wa ahliha muslihun gis nga de bi zulmi neena man yalla ab dekk dañu ma togn waye seen toñange joju du tax mukk ma alak leen li feek amna fa ay muslihun yu melni seigne muntaha ñom bi zulmi la wax de nga xamne toñange fa togn nañ ma ga waye nak ku melni seigne muntaha nga fa di islaha xoli nit ñi mu ne du tax ma alak leen man yalla dana leen xole jëm jojja dana leen xole koka tanum lam togn ma man leen alak waye amna fa ko xamni ma ngay islaha dana leen xole jëm je yalla bax yalla bax yalla ñu yalla fayal yalla yalla bax yalla ñu yalla fayal yalla dekk yi nga xamni dañu dem ba amatu islaha koy islaha li qedwa yalla alak leen te bo demé ci souf sa fekk fa ci abdou khadir gilani ma nga fa teud ci aboy ci bustani teutu yonent ba nga fa teud ila akhir ila akhir nañ len wagniko bala bepp wess ñen bal nañ wagnni ndaw ñi bala depp wess nañ wagnni ndaw ñi bala depp wess dama adama waxtu topé xolam té duko défar xolam dakoy sank luko waral moy xol moy commandé mbolam xéti cërëm yépp señ tuba jundi nako ci qasida mu nawir wala bok qasida mu layin dani al khalb kal malik fi al ahda'i ma yamil tamil ma aqtida'i yenen ba muni ma yamil tamil bilam tirai neena xol moy commandé cëri tank loxo nop bakkan baat baat gemign xola len di commandé tank loxo nop bakkan baat baat gemign xola len di commandé xol neene bour mel ni bour mel ci aw xétam lu wax kenn duko tébbi neena xol non la mel ci ay cër lu wax loxo duko dingat tank du dingat bëd du dingat nop du dingat lamiñ du dingat mom xol kal malik fi ada mune fuñ jëm rek cër yëpp top ko ca bu dawe deugmal banex cër yi top ko ca mu daw deugmal fen cër yi top ko ca waye mu daw deugmal yalla cër yi top ko ca al khalbu kal malik mune kon nak mom señ touba neena bo bëgge sa xol defaru bo bëgge sa xol bokku ci al khalbul mu'min al khalbu salim munamuni bul sonn ci defar loxo nan loxo bul jello momut bul sonn ci defar beut nan beut bul xol lu aram bul sonn ci defar tank nan tank bul demati fu aram muni noy def muni sonnal ci xol kesse rek sonnal ci xol rek bu xol baxé rek teri ci def yeb bax wa in turid isla' al awsali ma fa ihtabil al isla' lil khalbi ma dina bu fekke da nga bëgg don nit ku bax te lepp bax muna muni defaral benn ciir bi dong bu baxé ci def yépp bax ñu ne ko bo ban la muni al khalbu xol defaral sa xol rek wa in turid isla' al awsali ma fahtabir isla' al lil qalbi ma fahtabir al isla' lil qalbi ma lakin ma tariquhu tawilun jiddan ka sa'aka masyuha saqilu gis nga fofu la problème bi nek fofu la problème bi nek señ touba dina li graw moy li mala wax ni mo meuna xettil doom adama moy defar xol muni way yonam wu aka gudd yonu defar xol yonu defar xol yonu defar xol li jaamu ni da ngay mir benn bis rek nan hu tay kay di kof kofi nan hu lay kay man bana limal wu lay kay ragal muni deet yon wi tariqun tawil
ben fan bi ñaari fan de yoonu defar xol yoonu defar xol motax nga daan gis ku dem ca daara ja am fa ñetti at te dara bayiwuko lu defar xol rek ñetti at ci daara ja ñenti at ca daara ja fan wéri at ca daara ja ndax nit ñi dañoo wuté ci day ñew mom bu amé ñaari at rek xolam defaru señ bi ni ko ay ca ki ñew bok ci borom xol yi nga xamni ni dañoo kamaño bala ko señ bi defar danaka dañ leen def fukkat isla al khalb señ touba nit daana ñew ci mom men xey rek la koy xeylo yewi ko mu delu xol ba defaruna men xey rek nga xamni bu mu ñew mom danaka ndabam fesson na fecci li rek la ci señ touba def mu dem fecci li rek waye ndabi legi gone yi bala nga ko fessal ndax da ngay yendoroot ba jant so ñukay tour ko ñom bala ngon ñu tour ko lepp ñu tour ko lepp legi sax boy defar nit dañuy yaakar ni yow da nga tardé defar nit defar nit bokk yi defar machine do nga nim jafé te wallahi defar machine limi jafé jafé defar nit ko gëna jafé waaw yow nga bëgg defar nit ba nuppi nak ñu ne la yi ngay defar bu ko sa loxo bi laal bu ko ni sa bëb bi suufal nga ci mom laal bayyi ko ci bané xam rek lu ko neex na def té waye ndaw lol kay tuddu defar nit yak nit la tuddu yak nit la tuddu kay waaw da ngay gis étudiant yi toj ak taal rek toj ak taal rek parce que defaruñu leen defaruñu leen toj ak taal rek ba dina soso ba tay serigne dara bu geraw ak do ngam wala serigne dara bu tal ak do ngam ba dina soso ba tay mang koy doga deg ñun ci sun senegal gi ci politiciens yu bes yi yalla xam nako ba dina soso ba tay ak serigne dara bu geraw ak toja ka tal mang koy doga deg ci sun senegal gi ci politiciens yu bes yi ak serigne dara ak donga dara lu ko ma sa nakari ci kamil ba lañ koy faje ñu leen massa nakar rek ci kamil ba lañ koy faje waye bobu nak dañu joxon alquran aqam bobu dañu terbiw won alquran waye lu leen massa nakari ci kamil ba lañ koy faje ci der ba lañ koy faje lu leen massa nakari ci der ba lañ koy faje ci der ba lañ koy faje rax señ touba ni lakene ma tariquhu tawil jiddan kasa masyuhu saqil neena yoon wi dafa dis yoonu defar xol dana muni saqil dafa metti ndax mbolam luy banex dañuy dox sa dig ak mom lepp luy xetu banex rek dañuy dox sa dig ak mom ba kërëm ngay defaru lepp luy xetu banex dañuy dox sa dig ak mom waye fi nak nit ki dalay jox njabotam ni la defaral mako bo nopi nak ni la bul dox digam ak banexam ñu bëgga def rek bayiko mu defiko bu bëgge tabaski neko mbala ya bu bëgge magali neko mbala ya bu bëgge korité ji neko mbala ya ñun dal banexam rek mu ni kañ lay defaru am xar sax bo bëgge musur dang ko ding ko yew ben place diko topoto am xar sax bo beugé musur wayé melni wa mbéddi mi di délu ci wat tani da nga défaru ku la ko wax dalay nax motax cheikh mohamed bamba néna la yaqdiru al mikzal wal mubarij señ touba néna yoon wi ma wax ku tayal munu ci bok ku bari titeur munu ci bok yoonu défaru señ touba neena ko tayal munu ci bok ko bari titeur munu ci bok la yaqdiru al miksal ko tayal munu ci bok ko bari titeur munu ci bok yoon wi mun waye nak ni mahasal manhaj de yoonu bax la de ni mahasal manhaj de yoonu bax ngogi de yoonu defar xol muna mun ni mahasal manhaj yoonu baax ngi nonu ni ma hasal manhaj
neena wa ta'iril qalba min ar-rasa'il jami'aha fa susawil fada'il neena ma ngi lay denk man seigne touba ak lum la meuna coûter demal nga defar sa xol dindi ci mbollem xéti tay tay xéti naccio di koy xéti bon bon yi ca nga jema roy gañu baxña neena ma ngi la koy diggal man seigne touba de wa ta'iril qalba min ar-rasa'il jami'aha fa susawil fada'il ngene ko ma mana rasail waw yu bon yoyu ngamay téré yu bon yoyu nga bëgg ma dindi ko ci sama xol bi yan bon bon la mu am yum la ci limal rek kal udbu wal azad waria wasu' wal kibr ma al bot ila akhiri wal iqd ila akhiri moy fexé ba bayyi fëgg dañu nan mana buñu man du kenn buñu lolou ngay jëk dindi ci yow mana buñu man du kenn al asad añan añan lu way am do ko yene sa bo xey ya ngi yene nit ki torax tañe muni dindi ko gistal loy def yalla taxut amna intérêt bu tax loy def yalla taxut nay ba dekk nayobe moy asho nay ba dekk nayobe neena dindi ko ci sa xol nak nay yalla da ko bañ lol bani ko kep ku ko def sax kep ku ko def sax mom yalla beugula nay reuy reuy amna ko xamni lim ñak reuy ko ko xagn wallahi amna ko xamni dajé nak nit man ca am yalla waye reuy ko ko xagn reuy reuy reuy ko ko xagn fel observé rek bo démé té ci biir talibé ngay observé rek téne ñu dajé ñen fukk ya juroom ñent yépp dañu reuy balu ko misal la rek amna ko xamni reey tax bim dajje ak borom xam xam bi xamna ni ki borom xam xam la te d'accord nañ ci téré yépp ni borom xam xam dañ ko wara wormal waye reey tax wormalu ko reey da reey amna ño xamni dañ xamni sax yow mi sante sangam nga sante de ñom xam nañ la waye dedet kenn kep mo len jaral fokk seen baxana ak seeni dal moy kagn wax ni moy seenu serigne te koko kat fokk gi moy bu koy doga gis bu koy doga gis al kibru ri dañ nga oustaz bi oustaz borom xam xam la war mal ko ngir xam xamum rek comme gis nga ko muy jefe dinem jefe xam xam war mal ko ngir xam xam hum lil muallim la yonent wax hum lil muallim bo gisé borom xam xam muna mun hum lil muallim dugal war mal ko dugal war mal ko rek ngir xam xam bi al bughda bañ nit teego ko fen bañ nit teego ko fen fen amul ben manam numa ko bëgg tudé wenn lay wo mëna indi wo xamni waras ni ca sukk diko bañ nit amul legui nak bi xaw moy al iqd sohor sohor man sohor gi ma gis ci nit ñi ñukoy soxore seen morom nit wallahi daf ma yim yalla xamna daf ma yim te yow waji li ngoy sorax soxore bu ko ñakoon yow du tax yalla jox lako wa loko ci soxore yene ko ko rek ndax yalla delu la sa yene sax bok al iqd sohor sohor kon de seigne modou waxtanu jeexul waye xena sax lima jël ci waxtu bari na tay mom xamna bo muy tu wa majalis bi dañ may jéggal rek inshallah taala comme ñom mussol nañ dembu na tay dañ may jéggal te xawma ndax amna sax ñu bëgg participer wala deet waye dal li gëna am solo moy nu bayyi xel rek li seigne touba wax fa asli'il qalba bila tadnisi atatura billahi sa tahnisi seigne touba neena defaral sa xol ba dootu am benn dand benn tilim mu ne xol bu defaru nak ni ngi koy xamé moy borom kenn dootu ko wétali ku dul yalla kenn matatu ko wétal ku dul yalla borom xol bu defaru foko fekk yalla do nga ko doy wétal yalla rek ko doy wétal bu ñakoon ñepp te am yalla yi baxna bu amon ñepp te amul yalla dara jëruko atatura billahi sa tahnisi nit sa bu amé yalla
sa bu amé yalla bok na ci ñi koy gëna yettali moy yonante bi sallallahu alayhi wasallam sallallahu alayhi wasallam bokay yettali fu mu tollu di wet mukk walli yépp diko yettali wa walli diko yettali atatu rabbillahi sa tahmisi kon señ mudi ñamale fa waxtaan yu jeexul inshallah taala ñi ngi leen di ñaanal di sakk yeen ñaan di leen ndokkel di ñaan suñu borom mu deful nu tawfiq xeer ñi ci bopam te nono gi dox digeunte sénégalais yi te duñ ay non ay adversaire rek lañ yalla mi nga xani moko fi mëna jëlé yalla nako fi jëlé ndax bu ko fi jëlé wut du jur jamm yalla nako fi yalla jëlé nono gi dox digeunte sénégalais yi ko mënu ko fi indi wa yalla nako fi yalla jëlé yalla nako fi yalla jëlé nono gi ak bañante gi ma gis yalla nako fi yalla jëlé subhanahu wa ta'ala xamunu ko won ak sénégalais mësu né mel ak sénégalais am jambour sax da ko daan bëgg ngir yalla rawati na nak ko xamni du jambour ak sénégalais ni yow nga xamni toog ak mom ñepp diko sétane am kula message rek ci plateau bi ñen toog dong message la ni la wajjo ji mako xam bi sangam defoon na nangam te fekk boba yow la bëgg duggal nga daan ni relle li supportable rek lolu nga ne ko relle wax ci plateau bi ñuko yow xam na la ya newon baraf sangam defon nga nangam te fekk aramse ko suko defé mom xolam di bëgg genn te di mëna mim ba setta ndax xes nga ko tumal ba nopi waye yalla mom dara umbu ko yalna yalla di ni mbagnel gi ci seen xol yi nonu gi yalna ko fi yalla jëlé ak luko fi mëna indi yalna ko fi yalla jëlé bi hormati shaykhul khadim radiyallahu ta'ala anhu di delu wat ci sun senegal gu ñepp ga yeneen ta jamm di jëflante ci jamm di waxante jamm yalna ko yalla def bi hormati shaykhul khadim radiyallahu ta'ala anhu kon señ mudu yamale fa waxtan wi inshallah taala gisuma kenn ci ligne bi kon damay dal di tagu to fofu rek bu fekente ni amul ñu bëgg participer ci jotaay bi ndax ñom ñoo doon sako participer ci jotaay bi leg leg sax bokk yi koy dilat diko jëfëndiko na naan est ce que bu ngeen mën di dag téléphone yi waye tamit loolu mom man awuma ci solution ndax señ mudu koy duggal ci internet bi rek ala kulli hal kepp ku bëgg dégg waxtaan yi mom sa bo démé ci internet bi da nga ci am lo xamni dañ ko mëna dégg inshallah ta'ala yéne ci dess gëna yaang ci jéma kurkuri diko duggal ci site daara ji xuma site la xuma fontu daara ji yépp ñom Modou Mbaye mëna sama jarbaat bo mu diko faral di def ak benen cheikhuna bi ci dess inshallah ta'ala lay bëgg nit ñi jotté rek ak jariñoko jeriñoko doko defé kon ñun ñu wax yalla rek tax ñu diko wax ci jëm yalla ñu xamna man le nit ñi yëngutu man yëngutu ma te yow ma jëm kon defé na duma ci añaané kèn dara mbaama di ci safara kèn dara waye dëgg nak mom la fassu yéene diko gis te duma ko wax ku dëgg fété ñi war waral ka wër waral dédé lolu mom fassu mako yéene manam tecc sama gemiñ baña waxamako gëna dëgg yalla ndax bëgguma doon sheytaane te yaronte sallallahu alayhi wasallam mo ni ku gis deug nopi ca setané su moma nga ku gis deug nopi ca rek setané su moma nga ginnaw ki wax ci penc mi lay waxé té xéet wi ko xamangi ci ko xamutu ngi amna ko xamni ni boko léralé mo xamni mbir mi ndekété kon ni la mu daldi génn ci li ah kay kon dé sa wara wax dé sa wara wax ndax ñu bari biñu interpellé mbir mi man leen benn baat do nga ci ñang benn baat rek moy lim wax ni ab djégg la lool rek ci ñang wayé sey sina té dootuma fay koko wolof min nako lebo wolof min nako lebo ci turokh yi nga xamne ci lañ bok man tariqa sangam seyna ci dootu ma ca fay lolou waxin la façon de parler rek la waye di tiagi nu ni waye nak jeg mom boko xasse wax ci sunu culture mom limi tek moy yow jigen nga rawati na ci jamono bo xamni nit ñanga nan gor jigeno gor subhanallah lolou ak mamu degg la ak mamu deug la boko mané rectifier bay bo nga rectifier ko ni djubluuma ci djeg yi ñu xam waaw waxin rek la ak mamu la kat ak mamu la ak djeg mom jigen lañ ci xam ak djegay sey wala fi dañ ko daan lebu sax naan diw melna xel la ku melni mam cheikh rahim fall lu da nga deg ñu koy lebu naan mam cheikh rahim fall de melna xel la ni lan moy borom melna xel moy ko xamni lenn kep lu bëgg bëggatul lenen loolu kep la gis gisatul lenen moy ni cheikh ibrahim fall mel ci seigne touba mam cheikh rahim fall ni mel ci seigne touba lolou lañu tuddé borom men xel mo borom men xel
nga xamni boko joxone dang ko suuf niko ci seigne touba la joge atal nako cheikh lek mom donte yow waxo deug sax manam dal loko naxé ci seigne touba nanguna lañu tuddé borom men xel dana digon bu yagg ci diwan kadi ñukay netti xuma ndax wir nam dit ñu ni cheikh modul fadal dafa am massa am ku ñew ci seigne touba di sakku ci mom dimbal tek borom cheikh modul fadal ah bayna sakum juromam ba nopi dem nak yegal seigne touba niko joxna la fa addiye sakum jurom ba waji di ñewi di sakku dimbal ci seigne touba niko demal ci cheikh modul fadal mu jox la sakum jurom ma nga xani mom la ma fa joxone koko joge ndiarem ñew ndindi ci cheikh modul fadal wax ko niko seigne touba ne nga jox ma sakum jurom ma nga xani mom nga ko don wax waye comme boba jamono commencé na soti ko ak yaqku di wax lu amut ak yu mel nonu mu dalal ko fi maram nak di nemmi ko ba xam ndax waji lim wax deug la wala digendem rek la mu yabal ndaw koko dal di aw yoonu ndiarem ngir leerlu ji mbir ma ba xam seigne touba wax bam ñewé ba wax ba yeggal seigne touba niko delul wol ma cheikh modul fadal mu dal di delu ci wo cheikh modul fadal ni cheikh modul fadal ñewé mu niko aw aladi fallu yeen batay dal mune sugure na nax ngir man manam sama jëm ji dal ken mu leen ci nax dal donte moko fa yabal seigne fallu neena ba fa joge lepp luma way waxati ci seigne touba rek man manangu luma way naxati ci seigne touba rek nanguna lolou lañu tuddé borom men xel boko tak moustapha mbaye sa mi xani mom lu leer nga wax lu mel ni mi di becc mu dor la gem wala mu dor ki way réagir wa ngo parce que gaay mom ni melni goore njaay ak ñom mbay njaay dañu bari lol legi dañu bari lol nañu mugo kon dal seigne modou ñu wax ni alhamdullilah li si bi ni'matihi tatimu salihat wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala.

wala mu nekk ci ab tukki, may naa ko ruxsa. Am ñoo xam ne nag dañu ni comme nit ki bu nekkee ci tukki yàlla may na ko ruxsa mu bañ a woor. Kon bu amee situation yu gaar yu mel ni élection 2024 yi di ñëw, wala lu mel ni benn xew-xew comme ni ngeen ko déggee woon benn waay bu joxe woon fatwaa ni bis bu ñu kombakee diw bis sàngam jëm tombeek koor gi bu leen woor ndax di ko compare ak xaswatu badrin. Xam ngeen ni xaswatu badrin yonentu sallallahu alayhi wasallama dafa waxoon saxaaba yi ni kum neex mën nga woor, kum neex mën nga dog. Am na ci saxaaba yi ñu woor am ñu dog, mu di ko jéem a compare. Waaye ñoom jàngkatuwaa bi ñu wax ni comparaison n'est pas raison, comparaison n'est pas raison. Ñële dañ doon jaar ci yoonu yàlla, yàlla leen taxoon a xëy. L'islam lañ doon defandar, garab ak l'islam lañ doon jëmbat, garab ak l'islam mi nga xam ni ci moom la koor wàcc, moom lañ doon jëmbat. Bañ ko ko dog, bañ ko ko dagg, bañ ko ko faagaagal. Moo tax sallallahu alayhi wa sallam ni pour ngeen am force mën a riposte kon mën ngeen a dog. Maa ngi leen di laaj élection 2024 lu ngeen di defandar ci l'islam lan? Réew moo xam ni layig la, lan ngeen fi defandar ci l'islam lu tax? Wallahi ku ci dog benn bis da nga réccu yowmal xiyam loo ci doon doge, da nga ko réccu de. Cheikh Mahamadul Fadal Al-Mbakki mu dégg ma diine te ragal yàlla nee na bu weeru koor masaana teru tombeeg nawet, nawet la wax de, nit ñi di bay lu ñu dunde ngir sàmmi ko seen ngor ba duñ wër di laaj. Xanaa loolu daanaka moog jihaad ñoo xaw a jege, daanaka moog jihaad ñoo xaw a tolloo. Waaye xam nga Cheikh Mahamadul Fadal lu mu daan joxe comme fatwa da daan wax ni képp koo xam ne nii mën ngaa boole bay ba xaw, mën ngaa boole tooli fallu yi ak weeru koor, mu ne booleel tooli fallu ak koor. Képp koo xam ne nag mënoo boole tooli fallu ak koor bàyyi fi tooli fallu te dem ci koor. Sëñ Fallu de moom bu benn situation masaana gaar dajeeg weeru koor fatwa bii la daan joxe moom, fatwa bii. Mu ne nawet baa ngi nii di ñëw de day tombeeg weeru koor. Mu ne waaw, mu ne képp ko mën a boole tooli fallu ak koor booleel tooli fallu ak koor. Ku mënta boole tooli fallu koor bàyyi fi tooli fallu te dem ci koor. Leer na de, leer na de, leer na de. Yow ay élection yoo xam ne élection laïcité la, daray diine nekku ca, daray diine nekku ca. Ku la ni mën ngaa dog bu weesoo nga fay dugal na la ci musiba, dugal na la ci musiba, dugal na la ci musiba de. Te bala nga koo xam yowmal xiyam jot. Lu tax suñ borom ni wa antasumu khayrun lakum, yéen ñi nga xam da ngeen a feebar sax mbaa ngeen nekk ci ab tukki, ah bu ngeen mënoon riposte ba woor day moo gën sax nag. Wa antasumu khayrun lakum, yéen ñi nekk ci ab tukki te ma may leen ci ruxsa ngeen bañ a woor. Yéen ñi nekk ci tawat ma may leen ruxsa ngeen bañ a woor. Bu ngeen mënoon a boole tawat ji ak koor moo gën ci yéen. Bu ngeen mënoon a boole tukki bi ak koor moo gën ci yéen. Lu ko waral mooy bisu koor, bis bi ci weeru kooru ren jii di 2024, altinay weeru kooru 2024 wala ajjumay weeru kooru 2024 mënatoo koo am ci sa dund gi. Bu la xasee raw mënatoo koo am ci sa dund gi. Du beneen altine, du beneen weeru koor, du beneen bis ak bis bu mën a doon lu bis booba rëy rëy rëy mën te remplacé bis weeru kooru altine 2024 ba ajjumay 2024. Mënatoo ko am, mënatoo ko am. Moo tax yàlla ni boo ko wooree moo gën, ndax bu la xasee rëcc mënoo koo dabu. Yeneen xëy si jaamu yàlla yi xëy na mënees na koo dabu, waaye weeru koor bis bu la ci xas raw jeex na. Mënatoo koo dabu ila yowmil xiyaama, ila yowmil xiyaama. Moo tax suñ borom ni wa antasumu khayrun lakum in kuntum ta'lamuna, bu fekkoon ne xam ngeen li may wax dëgg dëgg nag laa wax. Loolu la suñ borom wax, in kuntum ta'lamuna, bu fekkoon ne xam ngeen li may wax dëgg dëgg wallahi bu ngeen wooroon moo gën. Bu ngeen xamoon li nekk ci weeru koor benn bis dara du la jaral nga faat ko ci te di ko tey. Benn bis dara du la jaral nga faat ko ci te di ko tey. Ngeen bal.

لو تحصل الله عليه وسلم وقت أديس بني إسحاق مات ابن آدم انقطع عمله إلى من ثلاثة صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد سال يدعى الله مدير سورة الولد تربية الأولاد تربية الأولاد صلى الله عليه وسلم ني دوم بو أي واجرم جيني أدينا نيت بو جيني أدينا dañu arrêté ay jëfum bam dess ñett jëf ak ni yo xamni yalla duko arrêté da koy bayyi mu nekk ben tiwo bo xamni day servir ak lèr ak barké ak taxé ci bamélu waji ben tiwo bo xamni mom lool rek lay servir ñett tiwo lay doon tiwo bu nekk day servir ci bamélu waji mu ne ba ci jëk moy ku faatu té amon xam xam té daan ko jàngalé ngir yalla kum ko massa jangal ngir yalla jaamu yalla gum ci def yalla tibbu ci tuyaaba ji jox ko ben mune bu ñaaral moy sadaqa jariya ku yalla may wërseuk mu nango jël wërseuk wo def ci yoonu yalla yallantena ab trawo nga gassal daara ja yallantena ab batima nga fa tabax ni na ci do ngay dekke yallantena sax wër wu de nga joxe jinni ca daara ja bu la neexé nga wax ko fam koy def bu la neexé bu serigne daara baragalé yalla tégal ci loxom bu jundi ba ñëwé la daara ja gëna soxlo mu def ko ca lool lepp sadaqa jariya la sadaqa jariya la waxon nako mel mbokk bi ñëw fi mané ko da am ci yeen ño xamni lég lég am nga lu ngeen may jox lu jëm ci daara ji na mané dama leen di wax fi ma koy def légui bala ma dé na man leen dong yi fi ne téré xam xam yi ñi jang man makoy jënd alli woy makoy jënd wajuri donga yaang may dégg kenn du ni mas na ma téléphoné ni sa dom da soxla nangam sa dom da soxla nangam du addu téré alcorane yi jang du khasside yi du téré xam xam yi yépp makoy jënd ak alli woy mako daan jënd ci sama alali bop def ko mu nekk li ñi tuddé waqfu bu la neex nga ni obusle waxfu mba ubusle bi amé ño xamni nak lélé ñu yëkke seen alal jox mako waaw kay mané ñi tamit kat li ma bëgg do nga lañ bëgg ci tuyaaba motax xaaliss bu yi nga xamni lélé ñi yëkke ti gonima defal mako ci daara ji benn bu ñew ma jënd ci ko ay téré jox do nga yi mu nekk sa waxfu li fek ñi ngay jang ci téré yaal dina bindal sa tuyaaba lég légui mu ñew fekk café gu jeex ma jënd ko ci lég légui wala ali wala nangam wala nangam sun borom mi dara umpul xamna ko jeexna nako wala nga tabax batima ca daara ja ni nako do ngi dekke fu mu ci doona rek sadaqa jariya ngo muni sun borom ab tiwa la koy def bo xam day servir leer ci sa bammel bis bo faato sadaqa jariya sadaqa jariya muni bi ci dess moy al waladu salih dom duñu éduquer dom duñu yar dom duñu yar gis nga dom bi ñu yar sa boko fi baye heure bu xelam deme ci jang alcorane mu ubbi kamil bi di jang isi bi alcorane jum jang yeena ko bok yalla da lay yonne sa tuyaaba qasida gum jang bu ko tege yeena ko bok yalla yonne sa wal al waladu salih yaddu allah wala dom ju julli ba selmal rek jang ñeen fuk ikhlas ak ben ni adiyay sa bay wala adiyay sa yaay direct lay doon direct day melni mudu mbay cham mo yonne xum bëgguma leen publicité ñom gaay yoyu fofu gaay di jaarale xaas bi mu ngo bu juumul sama numéro rek ma daal di ci jot direct 050 ma jot ci non lay mel bi nga ne bay am rek wala yaay am bi nga ñaané bu nit ni yalla joxal ma yaay rek non lay mel bo jaawale wul numéro bi rek da cey daal di jot fa saasa misalon na leen ko ci Jalaluddin Abdurrahman Asuyuti Jalaluddin Abdurrahman Asuyuti bima waxe ni fek men mbok da ñew fi ndax kilifa yi diine yi parfois dama len di defal li ñi tuddé fidaawu kunu ci bari lay jënd sédilé ko donga yi kenn ko def ma jox la ab lim ci la ilaha illallah fukki jinné ak ñaar ñu addi yal ko ben kilifa diine

amna benn suur moom bi mu fi ñëw ki may wax nii ñu ngi bokk ci suñ mbokk yi nga xam ni ñoo tudde seen bopp Ibadur Rahman suñ wëllëre la suur bi mu fi ñëw daa tombeeg sust suur boobu Baye Sam moo aaye ñu di ko defal sëñ Sam moo aaye woon ñu di ko defal bi mu ñëwee mu ni ma lii biddaa la waxte yu bari ma génne benn téere ni ko yéen xam naa ci yéen ñu fonk Abdurahman Assuyuti yi ngeen Jalaluddin mu naa ma ne ko kaay déglu li mu wax fii Abdurahman Assuyuti Jalaluddin nee na man damaa bokkoon ci ñi nga xam ne damaa dàq li ñu wax ni fiddaaw am na ni yonanta ko wax man Abdurahman dama koo dàq mun waaye teewut nag ma defaloon saa bopp fukki junniy basmala ak ñaar dencal ko saa bopp ba xam mu ni benn suur ma ànd ci ab rob benn xalel bu ndayam faatu bu toll ci fukki at ak yaar xale bi yàlla teel koo defal kësfu neeñu bi ñu suulee ndayam ba wàññiku Abdurahman Suyuti mooy nett li de nee na bi ñu suulee ndayam ba wàññiku xale bi ni der yuuxu ni ña nga yóbbu sama ndey safara Abdurahman Suyuti nee na ma ni tekk ni suñ borom man ne mason na maa def basmala fukki junne ñaar fi daawo ko sama bopp bu fekkee ni li ñu wax ni yonant moo ko wax may naa ko ndeyi xale bi bi kàddoom daanoo rek xale ba ni teqaree ni génne nañ ko safara ña ngi ko yóbbu àjjana bi mu noppee mu ni ma sawaay naa mu ni ma ñun ñu ngi ci heureur boo muy tudde ma ne ah kon nag yaa ko waxal sa bopp waaw yaa ko waxal sa bopp waaw fii la ñëw ci daara ji fekk waxtu takkusaan nii ñuy def fi daawo pour addi yàlla ko Baye Sam suur boobu maaye du Baye Sam dong nag lañ koy defal nit yàlla yu bari defal nañ leen ko fii ñi dëkk Sénégal ñi dëkk yàlla rek taxoon ñu doon ko def kon xalal bi bu fekkee ni alwaladu saalih la fukkaat doom daanoo ci mu jàng alquran wala qaside wala nangam ni yàlla joxal ma ko bàyyi jotte fa saasa yàlla joxal ma yaay jotte fa saasa loolu dong jaroon na yar doom loolu rek jaroon na yar doom alquran moo ne aljasaalu ihsan ila al ihsan yàlla nee na ku ma lebal lu rafet munu ma laa fayee lu lu rafet ndax man yàlla awma lu ñaaw man lu rafet rek laa am kon nag saa boo ma lebalee lu rafet awma leneen lu ma la mën a fayee lu lu rafet rek aljasaa ul ihsaan ila al ihsaan doomu aadama kay nga fayal lebal lu rafet mu fay la safaan ba loolu nit la ko yàlla defal waaye yàlla nee na man kenn du ma lebal lu rafet ma fay la safaan ba aljasaa ul ihsaan ila al ihsaan nga dal di yar sa doom xamal ko ni ko kon nit daa war di def lu baax te yàlla tax di def lu baax te yàlla tax ni mu waxee ni borom xam-xam yi lenn ci ñoom nee nañu bi alquran di wax ni alima nafs ma qaddamat wa aqarat ma qaddamat mooy sa jëfi bopp wa aqarat mooy njaboot gi yàlla dani nit ku ne danaa ko xamal lam jëkk a def ba mu ne uwee ci bersoom ba lam mujj a def ñu taxañ dénd bi waqarat jooju ulamaaw yi mu fasiro ni lenn ci ñoom firee ko ay maanaam njaboot say doom yi nga bàyyi addina say doom yi nga bàyyi addina njaboot responsabilité la na ma ko waxe woon ci waxtaan wu njëkk wa responsabilité la sun borom wax na ci alquran ni wa alamu annama amwalukum wa awladukum fitna wa anna allaha indahu ajrun asim ñun yàlla noo ngi leen di xamal ni lenn ci seeni alal ak lenn ci seen njaboot fitna dong la mu ne waaye nag man yàlla dencal naa leen ci aw yiw ab yool bu mag wa'lamu annama amwalukum wa awladukum fitna sun borom bu ne lenn ci seeni alal fitna la ci yéen fitna alal lu ko gën a nekk fitna amul waaye lu tax yàlla ni alal jooju ma la jox nag tam nekk fitna ci yow dencal naa la ci ab yool am na yool bu mag boo ci mën a def boo xam ne mi ngi may xaar mooy li ma waxoon léegi mooy nga def ci sadaxa jaariya alal day fitnaal borom day fitnaal borom ndax àq yàlla da cee nekk nga war koo génne àq nit ñi ne ci wa nga war koo génne sa àq waajur ne ci nga war koo génne sa àq njaboot ne ci nga war koo génne yooyu yépp nag boo ko mëtalut fitna rek la lay jural ndax alal ji bul yaakaar ni nit ñi ngay romb di leen traversé amuñu ci wàll am nañ ci wàll ñi yàlla xañ la tax mu xañ leen seen àq daane ci sa alal jooju
soko xamé ak boko xamul boko xamé ak boko xamul ak yalla ne ci yalla nak ni wa anna la indahu ajrun azim ku fexé ba respecté ak yoyu sab yol bu mag mi ngeen man ma teyel la waye wa awladukum fitna seen njabot fitna dom luko gëddi fitna ko xani bu febaré doto nelaw buñ ko jappé doto nelaw bu doxé doto nelaw mu ngok rek ci fitna ngay dëkk fitna la waye nak bo ca jëlé sa responsabilité def ci la nga wara def yalla ni ay ci yol baangi fi di la xaar bi maté jangal jangal ko bi maté yar yar ko bi maté dencal dencal ko bi maté orienté orienté ko ay ci bu baba indahu ajrun azim sun borom neena indahu ajrun azim tiyaba ju magang fi di la xaar tiyaba ju magang fi di la xaar waye bo ci jëlul sa responsabilité nak nga dégage sa responsabilité ah légui saxanu fitna la saxanu fitna moy ñew manam dima bëgg saxanu yool moy ñew la saxanu yool ba moy fitna ji nak moy dal ci sa kaw motax mag ñi daan wax naan joy goné mo gën joy mag xam nga mère yi ne ci internet bi di bis bis joy ni buñ fex won ba seen dom joy konon tay duñ ci joyante da ñu ni joye goné gën yoy joye mak gis na ci wajur wo xani mom neena ci merci yi amone événement yi amone ñu japp ci domam tejj ko ci mom neena lolu fierté la ci mom tampi tampi mom neena fierté la ci mom yalla ni la won fexel ba kawsu bu fi kenn ñew di yaq sa dom bok ci ñe doon yaq ñu jël ko te ci kasso bi nga ni loolu yow fierté la ci yow te yow ne nga jang alquran alquran ni wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي علم الإنسان ما لم يعلم. والصلاة والسلام على من لا نبي بعد. يا المستمعون الكرام في ساعة خسير أن لا ينعيكم تحية طيبة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى مبي سام، وفي الفن سرين مود مبي شام. أيضا الله ونصره. بك أريتيري راديو خسيد أونلاين دلسنا من أن يوان تسين إميسون بي نيوت دي من حاج العابدين إلى الجنة تسين بك سين خريط مصطفى مبي سام دي لين كو دفل dimanche di nek bu ñenti waxtu joté fi ci général ndoké leen ñaanal leen di leen jéggulu di sakku ci yeen ñaan melni dimanche bi wessu déggulu ñu ndax xatu jamono jéggulu leen inshallah. سنو موضوع تاي مسن وقتانو تاي داي جيم تي لي ني تودي فائده التعليم والمتعلم نيرينال جانغ اك جانغلي خاينا مودي وقتان وا دا نين لال توتي سي واقعه جامونو خيو خيو جامونو بو فكيني yalla may nañu ñu mëna yeggale waxtaan wi ndax ñu jéggul bu baax xam ngeen ni so ba tay daara ji amul courant xawma nak ndax li dess ci batterie bi nañu mëna yeggale wala deet dekk bi ñu nek muy dekkup Cheikh Ahmadul Bamba mu am xew xew bu fa xew altiné ba leen wésu ci ben jami'a ben école bo xamni ni wala ben complexe bo xamni doon nañ ko ubbi tam aju ci walu xam xam dañu taxawal ko Cheikh Ahmadul Bamba radiyallahu ta'ala anhu bokkon ci ay niseram ay mebetam ay intention yalla jaarale ko ci ci nek di Cheikh Muntaqa ayyada ala wa nasara motax ñu doyal tay waxtaan wi jeme ko ci fa'idatu tahlim wal muta'allim ñariñal jang ak jangale Cheikhul Bamba radhiyallahu anhu da waxon sun borom niko wat al bina'iyya bina'a ilmin wa amalin bi sunnatin wa ilmin yow sun borom nang ma defal dekk way bo xamni dekk wayu xam xam la mo defal dekk way bo xamni dëkk waayu jëfe sunna Muhammad ibn Abdullah alayhi salatu wassalam lay doon da nga ma defal dëkk waayu bo xamni dëkk waayu tolérance lay doon day mëna toléré ci ay muamalatam al hasana jëflante bu rafet du ñak lék lék am lu ci tabbi ja man ko toléré ko moy lewet waj'al bina'iyya bina'al ihtada wal takfi anni kayda kulli sittida dama ma defal dekk way bo xamni dekk way orientation lay don dekk way jup ak jubal lay don dekk way deug ak deugal waye nak ma fegal kep ko xamni boromi pexela te deumal sama dekk bobi rawati nak ko xamni sittida la sittida moy kan moy ko xamni day défié loi moy ko xamni bu loi jaaré droite mu jaar gauche moy ko xamni nangul loi tégué ci kawam barrage loi yépp daf koy bafouyé koku moy kayde kulli sihda xam képp ko xamni nangul droit
jaar ci kawam nungul lo até ko nungul lo dal ci kawam koko am pexem nang mako fegal xam ngeen ni adina ñaari loi ñoko coiffé moy loi temporelle ak loi spirituelle loi temporelle bi sifatul am dafa nek qaidatul am koku ñepp ci bokk yam do gudd ba jigi ko do gatt ba burunduko koku moy loi temporelle loi spirituelle lu limité la lennat la rek ño xamni ñom la ko yalla may bu len passé ba génn ci pench mi ba ñew ci loi spirituelle bi loi temporelle bi loi temporelle bi daf koy repousser wat mu delu wat fam nekkon parce que da nan ko yow do loi bo xamni qaidatul am nga waye yow loi nga bo xamni da nga taxis dafa am foyam xeyna waxtaan wi da nañu ko may bu ñu tej waxtaan wa ñu ag ca mu nga fegal kep ko xamni day jalgati loi jalgati katul loi nang mako fegal man Seigne Touba mune bil mustafa li bana al qudus madrasatan biha yasul al hasa wal jahl wal kaid wala wal kabad astaghfirullah wal kabad ci khasida ga fina bi mayin basir la war nek yow sun borom ma ngi lay ñaan ci daraaje sa yonent bi di mustafa ali sallallahu alaihi wasallam way bana al qudus madrasatan dama bëgg nga defal ma jami'a bu prop jami'a bu sel bu sen jami'a bu sacré la bëgg bana al qudus madrasatan ay madrasatan qudus al madrasatu al qudus ben jami'a bo xamni bu sacré lay doon mu ndax jami'a bob bu ñëwé da fi jëlé lepp lo xamni luy loré la ko am intention di lor say mbokk julit bu génné ci jami'a bobu dootu lor mbokkum julitam ko amé intention di agression verbale su génné ci jami'a bobu dootu amé agression verbale ko amé habitude agression physique bu génné ci jami'a bobu dootu amé agression physique wal jahl wal qabd jami'a bobu ku ci génné rir day dañ ci yow loy defé ci xam xam ngoy tek doto don nit kuy doxé ambition ok manam nung koy tuddé ti ambition de misiré dal la bëgg wax doto don personne bo xamni da ngay doxé ambition de misiré moy nit ko xali bakkanam rek lay top waye jami'a bi ma lay ñaan bu soté ku ci génné sa ciono dana jeex da nga doylo sa borom ba lum dogal mu neex la nit bu démé ba ag ci daraaje yi lu yalla dogal mu neex ko rek xamal ni choonam jeexna muni waj'alu dahban maskana ta'allumi wa mawdi'a fikrati wa tafahumi nang ko def mu nek ben jami'a bo xamni dekkwayo xam xam lay doon waye dekkway la bo xamni mawdi'a fikra dëreub ay xalaat kan la ci doon ay philosophe mu ñu wayo nak waxuma philosophe yi nga xamni dañuy tañañal de philosophe bo xamni lu ko bakkanam laaj rek mu ñu ay ca mu ñu waxuma bobu philosophe bi may wax moy day and ak tafahum moy philosophe bo xamni pratique lay doon au lieu que mu nekk lo xamni théorie la mais philosophe pratique bobu la Seigne Touba di ñaan philosophe pratique moy lo xamni dang koy xalaat ba paré man ko jëmmal nit ñi tek ci seen loxo mais xalaat bo xamni mëno ko jëmmal bobu xalaat ban jëriñ la am xalaat bo mën ta réaliser bobu xalaat ban jëriñ la am Seigne Touba di man xalaat buñu mëna réaliser lay ñaan sama borom mawdi al fikri way nak wa tafahum na doon buñu mëna réaliser xalaat bo xamni dang koy jëmmal réaliser ko muni jami'a bima lay ñaan dekk way bima lay ñaan jang kayu xam xam bima lay ñaan na doon jang kay bo xamni ku fa joge li nga jang dang koy meuna jëmmal dang koy pratiquer au lieu que teveri rek mais day nek pratique mawdi a fikrat wa tafahum jami'a bobu mom la cheikh muntaqa inigire barki dembu ñaan gogu mu ñaan
yalla nako ci yalla defal boole nuko te ñu fekke ñu jari ñoko insha allah taala mom amna volonté def ko borom neena ci alquran falawla nafar min kulli firqatin ta'ifatun muni falawla dafni falawla nafar min kulli firqatin min ta'ifatun yatafaqqu fi din wa yunsuru qawmum isaraju ilayhim la'allahum yahsurun ma suratu tauba rabistu jall dafni warna jaaduna yalla na lan mo te rew mu nek mu am kurel bu fa joge dem jangi xam xam ñu delu subaté informer ñu bayyi jangal leen yar leen xamal leen ana lan moté daayira bu nek créer benn birebu jangu kayu xam xam am ñu ci dem jangi bu ñu ñewé war kupp ye jangal liñ bayyi won gannaaw ana lan moté fami bu nek ñu délégué ñenn ci fami ba ñu dem jangi xam xam ñu delu ci waté xam xam bobu ñu amé won ñu mën ca jariñ seen bop jariñ ci fami ba lool nak bu ko suñu borom waxé ba nupp nakiral ko kon dami lamuy tekki moy xam xam bi du caagi nu jang alquran dong wala jang khasida rek wala jang alfiqh alislami ak kep dedet xam xam bi dafa yaatu dafa elas mo demé ci iqra bismi rabbika lutakh borom bi nakiral ko moy xam xam bo meuna jang te jang ko bi ismi rabbika rek boba xam xam amna njariñ iqra bismi rabbika xam xam bo jang moy fami bi ñi dañu wara dem jangi maçon ñi dem jangi tolier ñi dem jangi ñaw ñi dem jangil ke dem jangi xam xam buñu delu ci waté associé di jariñanti seen bir moy rew mi yi doom dañu wara dem jangi xam xamu falsafa ñi dem jangi xam xamu fiqhul islamiyya ñi dem jangi xam xamu droit islamique ñi dem jangi xam xam buñu delu ci waté ñi dem jangi ni ñi défaré avion ñi dem jangi ni ñi défaré auto buñu delu ci waté associé ngir développer seen rew mana jariñante xam xam bobu la sun borom wax nan walawla nafara min kulli firqatin min ta'ifatin yatafaqqu fi din wa yurimsu qawmum isaraju ilayhim la'allahum yahsurun dun suratu tauba motax mustafa ali salatu wassalam ni talabul ilmi farida ala kulli muslim talabul ilmi farida ala kulli muslim wut xam xam mom necessité la ci kep ko xamni ab julit la gis nañ ni ñinga xamni duñ ay julit def nañ effort ci xam xam temporel ba yegg ci fo xamni ni doyna war boba julit ñi dañoo xawona dess gannaaw ci walu xam xam sallallahu alaihi wasallam ni len talabul ilmi farida ala kulli muslim li am solo rek moy bi ngay jog di jangi xam xam bi lan moy sa intention innama a'malu binniyati wa innama likulli imrin ma nawa sun borom neena kenn ku nek ak sa intention ci sa intention rek lay sukkandiku régler say problème kenn ku ne sa intention rek lay set man yalla subhanahu wa ta'ala sa intention rek lay set bu fekke ni xam xam bi yene den ci rir niko seigne touba ñaané te moy yasulul hasa fexé ba do lor kenn xam xam bi bi ngui koy wut lor ci kenn taxul won nga diko wuti yalla rek taxol wal jahlu fexé ba den ci rir bobu xam xam mo am njariñ intention bobu mom la yalla difay ëlëk borom téré buñ wax ta'limul muta'allim neena wayan bakhi an yanwi al muta'allim bi talab al ilmi farida ñina muni waw lutax muni xana ridda allahi wa daril akhir wa isalat al jahl an nafsi wa ihya' al din wayan bakhi an yanwi al muta'allim bi talab al ilmi ridda allah wa dar al akhirah wa isalat al jahl an nafsihi wa ihya' al din neena rafet na jaaduna jek na warna am muni ko lan muni xana sol saw dal sakku ji xam xam
mune waye intention bi na doon am ngeureumal yalla xam xam bi ngi koy wuti am ngeureumal yalla na doon sa premier objectif bu la taxa jot na doon sa intention ñaarel intention moy wa daral akhirah xam xam bi ngi koy sakku ji intention bi nga am moy xam xam ba jural la bo de dem aljana dang ngeen ci masalikul jinan seigne touba neena amna xam xam bo xamni day wol xol borom ñepp borom bu de dem safara waliyasu billah mu nak xam xam bi da nga wara fexé ba mu jural la de dem aljana wa darul akhirah wi salatul jahan so delu se nga dindi rir ci nit ñi fexé ba nit ñi dootu ñu rir conscient fexé ba doom adama yi conscient ma asaf sun jamono bi ñu tollu seigne modou li ëpp ci doom adama yi conscienté wuñ wallahi lepp ci doom adama yi amuñu conscient rawatina nak ñu jang diiné fi nekk ni xalé yi ndaw yi doga jox ñi ñu tudd ay sëriñ su ndaw ñom ñoo gëna dé conscient ci képp ko gis parce que lutax li ñi tuddé conscient ci l'islam du caagne lu jang tubab rek tubab bi jangal la bopam ba nga faté sa bop te yaron tou sallallahu alayhi wasallam waxon ni man arafa nafsa arafa rabba ko xam bopam xam yalla yow nga riré sa bop ba top ko xamne mo la war na top di deglu say ndigal yow ya mujj nak wagne ko top ko di deg ay ndigalam ni responsabilité fofu la meuna yam yow ko la waran di deglu nga diko sante muy def legi yow jangal na la bopam ba gem lo na le intellectuel ni man lay mel ba nga bayyi sa intellectuel islamiya ñew fekk ko ci intellectuel mom mu dila diriser dila digal ngay def dila tere ngay bayyi ba nga xane bu la yaq lo won sa alal sax nga yaq ba legi sax bu la laaje sa bakkan nga jox ko ko ana intellectuel ana mu way salatul jali alquran bi ñu nako lahum qulubun la yafqahuna biha neen amna nit ñu xamni vraiment amu ñu conscient lahum qulubun la yafqahuna biha da am nit ñu xamni neena amu ñu conscient duñu xalaat walahum ahyunun la yabshuruna biha amna ay nit ñu xamni vraiment beuti xol yu ñu ko xamne wuñ ker ci bir la ndem parce que amu ñu beuti xol aynul khalb aynul khalb lañ amu amu ñu beuti xol ku jël peureum wuru ku jël peureum suy ko bam nuru wurus ah da koy suy bam nuru wurus nga seen peureum bi di lerr lerr yi yow wurus nga yor de wurus mom nga yoré pero or jama bi gëna seer mom nga yoré mom mo yoré ak peureum taxaw ci naaj ba muy lerr lerr yi mu di la won ni la sama peureum bi mo gën sa wurus wi ba nga gëm ko xam nga ni koku wallahum ahyunun la yabshuruna biha amul beuti xol amul beuti xol amul beuti xol da nga yom nax ko amul beuti xol do conscient walahum hasanun la yasmahuna biha mune gis nga nak nit bu conscientul ci xolam conscientul ci intellectualam muna muni ay nopam dootu meuna deg ay nopam dootu meuna deg walahum azanun la yasmahuna biha koku legui day tax gumbal lu loko wax dootu ko deg bo waxe ba nupi rek sax da nan da nga far nga barki demb rek ñing mi invité ci ben télévision.